0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom I huset på Sunnaas.
4: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakkens og en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommar.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Og så her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar och dragspel med Bengt Hedin, som er et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoar, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar litt av pausen og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs med Lotta Dahlström ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991 altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev innen dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.

0: Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.
1: Jeg tror på sommeren, jeg tror

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn Okei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræna utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enrosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og som feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

vad sker med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vi innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Vi innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre. Uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Synnøve i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Synnøve.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det blir litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august I 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Ja.

Karlstad, Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående fram til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

de tre gamle låtene som jeg skal spille I dag. De alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

det en EP, da, på gamle dager så var det to spor på A-sida og to spor på B-sida. Og så sa jeg et lite forbehold, for den, stort sett over hele verden så kom den I 1957, I Norge kom den I 1958. Thurston Harris, han skal synge en sang som flere har sunget inn etterpå, Little Bitty Pretty One.

Det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Thurston Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne i september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute. Og etter Thurston Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers. Og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata i dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svenske countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, drikkevise. Her har med seg Geir Tveit.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

kjønnet Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrod. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og en som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Da får vi ønske velkommen til kommunestyremøte I Hemsedal, et utsatt kommunestyremøte. Forrige kommunestyremøte var berammet til samme dato som gravferda til kongen, så det valgte vi da å utsette. Så det bra kommunestyret har den fleksibiliteten at vi kan skyve på ting når det nødvendig. Før vi går på ordinær saksliste, så har vi invitert IKT Hallingdal til å komme litt informasjon om digital sikkerhet. De stiller mannsterke her, og vi åpner både for spørsmål og litt kommentarer. Så kan dere styre litt om dere vil ha det underveis eller etter dere ferdig. Men I hvert fall så det Erling Torleiksgard, og det vi har Reidar Bjerke, som vår egen beredskapskoordinator på plass, og Øyvind fra IKT Hallingdal, så det skal være et godt og faglig mannskap til å kunne svare ut det meste på, vi tror. Så da har vi inntil 20 minutter med litt presentasjon og dialog og spørsmålet I etterkant. Vær så god.
1: Takk, ordfører og kommunestyret. Det kjekt å få invitasjon. Det ikke for ofte, men jeg har lenge stått på ønskelisten at vi vil mer inn og snakke med Dikon med. Jeg snakker med fryktelig mange andre også, men det et nivå her som ordentlig å ta med. Jeg skal ta bare litt kjapt om US, så det har litt konteksten på det. For noen så IKT Hallingdal, det brukerstøtte eller support. Det så vanvittig mye mer, så bare litt veldig kjapt om det. Vi har en organisering som går tilbake til rundt 2000. Vi har passert 25 år I samarbeid I Hallingdal. Formelt sett så ble vi vertskommuneavtale etablert dåværende kommunestyret I Hemsedal sin signatur på å avgi IT-delen til vertskommunen, sånn formelt sett på papiret slik det fungerer. Det styringsgruppe, der kommunedirektøren medlem, altså kommunedirektør Rådmannsutvalget I praksis styret vårt, styringsgruppa. Gode vertskommune. Og så det jeg og min kollega Øyvind Kristian Vinorum Straume som sitter her nede, som har digitale Hallingdal, som jeg kaller det. Det sto tidligere regionrådet for Hallingdal der. Det rett og slett samarbeidsarenaen for felles lisens og anskaffelse og ymse mer. Så vi har en todeling til det som går under paraplyen IKT Hallingdal. Her står det virksomhetsleder, og så jeg daglig leder for hele greia I tillegg, så jeg har litt sånn hatteproblematikk jeg også da, med hvem jeg. Vi på plass rundt 140, eller mer til stede, eller kan være til stede, får vi kanskje si, på rundt 140 lokasjoner I dalen. Så vi kjenner jo til, ikke alle krikakroka, men ganske mange. Dermed har jeg et eller annet å si å gjøre med infrastruktur eller tilsvarende som kommunen da har rundt forbi. Den todelingen som jeg nevnte, servicesenteret vårt, vi kjenner ganske mange. Ringer dit for å få bistand til pålogging eller der det måtte være. Ansiktet utad kanskje. Driftsavdelingen vår, der går det mer på å holde teknisk infrastruktur, datasystemer og ellers system, integrasjon av dataflyten, som jeg liker å kalle det, holde den I gang. Og så har vi da digitale Hallingdal som mer over på strategiske biten på porteføljeforvaltningen og anskaffelse av system generelt I forhold til tettere dialog med kommunen da. Eller tett dialog med deg. Dikkene egentlig. Og da tenkte jeg at da har jeg pratet nok allerede. Slipper til Reidar litt grann. Det jo et kjent fjes sannsynligvis, men jeg vil si litt om andre roller.
2: Jeg synes også det stas å komme hit.
0: Kan du stå ved mikrofonen sånn at du på kommunen TV?
2: Så. Kanskje jeg må til og med ta den ned?
3: Nei,
2: jeg må stå. Sånn. De fleste kjenner meg kanskje som beredskapskoordinator for kommunen, men jeg har to andre roller I kommunen. Det HMS fagansvarlig, og så jeg informasjonssikkerhetsansvarlig. Og før jeg sier hva det betyr, så tenkte jeg skulle si litt om fagfeltet først. Hva informasjonssikkerhet? Og på tavla der nå så står den korrekte definisjonen på det. Men for å si det enkelt, Det betyder at de personopplysningene og de sensitive personopplysningene som vi får og bruker i kommunen, at vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Enkelt fortalt. Det regulert i lov og GDPR-lovverk, altså personvernforordning. Her snakker vi EU og alt mulig rart. Men dette har noen grunnprinsipper som kommunen da må forholde seg til. Og det ene at de dataene vi henter inn, de skal kun benyttes til formålet. Og vi har utrolig mye data om innbyggere. Alt fra det minste nålestikk til vannforbruk. Og for eksempel hvis jeg tar utgangspunkt i vannforbruk, så har vi et formål med å ha de dataene. Det betyr ikke at vi kan selge de dataene videre til en leverandør av termoskopper, som kunne tenke seg å selge det til barnefamilier. Det har vi ikke anledning til å gjøre. Det regulert i lov. Vi skal sørge for at uvedkommende ikke får tak i de dataene vi har. Her kommer dette med risikoen for datainnbrudd, det skal vi prate litt mer om etterpå. Vi skal sørge for at dataene ikke blir endret, utilsiktet eller av uvedkommende. Det hadde vært veldig kjekt å kunne lagt på lønna si med et par millioner kroner, men det skal det da ikke være mulighet å gjøre. Og så skal vi som saksbehandlere og gjøre et arbeid for innbyggerne, vi skal ha dataene tilgjengelige når vi trenger de. Det betyr at datasystemene som vi bruker, de skal funke. Og da skjønner dere at grunnen til at jeg står her og ikke bare IKT Hallingdal, det at vi jobber utifra et prinsipp som kalles MTO, eller menneske, teknikk og organisasjon. Det betyr at de menneskene som bruker og behandler dataene skal ha den kunnskapen og den kulturen og den integriteten og den moralen og etikken som de skal ha. Det betyr at teknologien skal funke, og da har vi jo partnerne i IKT Hallingdal. Og så har vi de organisatoriske faktorene som styringssystem, internkontroll, kultur, informasjon og alt det der. Så som dere ser, så dette med informasjonssikkerhet, det mer enn bare IKT Hallingdal. Det veldig mye organisasjon, og det veldig mye mennesker. Og så det en begrepsforvirring der ute. Noen kaller dette informasjonssikkerhet, og det kanskje den offisielle termen. Men noen sier digital sikkerhet, noen sier datasikkerhet, noen sier cybersikkerhet, noen sier til og med cybersecurity, bare for å prate nynorsk, og noen sier IKT-sikkerhet. Men alt om det samme. Så dette et samspill da mellom IKT Hallingdal og organisasjonene kommunene. Og så sa jeg det at jeg informasjonssikkerhetsansvarlig. Jeg ikke så glad i disse ansvarlige begrepene, for det kommunedirektøren som ansvarlig. Men han har gitt noen oppgaver til meg på hans vegne. Og det betyr at jeg en ressurs i kommunen for å sørge for at vi har en internkontroll på denne biten her. Det betyr at min oppgave det å påse at vi har et styringssystem for informasjonssikkerhet. Videre så betyr det at jeg skal bistå med å etablere, implementere, kontrollere og revidere systemet. Og dette ganske svært. Så jeg gjør det heldigvis ikke alene. Vi en god gruppe i Hallingdal. Alle informasjonssikkerhetsansvarlige, vi jobber sammen. Og jeg da fått tilliten å være leder av den faggruppa informasjonssikkerhet for hele Hallingdal. Videre så står det at jeg skal synliggjøre risiko, og jeg skal bidra i håndtering av risikoene vi har. Så kommunedirektøren og jeg, vi har ukentlige møter hvor dette blant annet tema. Videre så står det at jeg skal planlegge og utføre opplæring og bevisstgjøringsaktiviteter. Vi starter nå et ganske stort opplegg I kommunen for alle ansatte for å øke kompetansen på informasjonssikkerhet, som et eksempel. Jeg jobber tett med personvernombudet, både I fredstid og I krigstid, altså krigstid hvis vi har noen saker. Vi som oftest enige, så det et godt samarbeid. Så som dere ser, dette høyst aktuelt. Jeg tenkte jeg bare skulle avslutte med en liten anekdote, bare for å vise hvor komplisert dette Vi har, vi har skrevet masse prosedyrer, og en av prosedyrene om KI, altså kunstig intelligens. Vi har laget første versjon. Vi var ikke helt fornøyd, så nå har vi revidert til andre versjon. Og før vi får publisert, så kommer dette med disse metabrillene. Så må vi jobbe med metabrillene. Hva mener vi om det? Og så skal vi til å publisere. Så kommer klokkene som tar opp tale hele tiden. Da må vi mene noe om det. Så nå jobber vi hardt for å få ut nye regler for KI som et eksempel, sånn at vi sørger for at opplysningene til innbyggerne våre sikre. Så det meg og min en av mine andre roller I kommunen. Så dermed, vær så god.
1: Jeg går tilbake til denne her. Det står noen tar nederst her I forhold til, bare for å synliggjøre litt volum. Vi har jo ca. 3700 ansatte I kommunen I systemet. Vi har elevene, det til en rundt 2300. Og så det 1000 andre, det blant annet dekken som politikere og en god del til. Han kommer ikke 1000 ved å telle politikere I dalen, men han kommer et stykke. Men altså summa I sum så vi I rundt 7000 stykker som man skal ivareta informasjonssikkerheten for, da man skal bruke det begrepet I dag som en paraplybegrep. Så var Reidar litt inne på det her med menneske, teknologi og organisasjon. De tre temaene kan jo være utfordrende nok å få til å fungere bra hvor for seg, og så det jo dette her å få det til å fungere sammen. Og det samspillet jeg vil dra litt fram her, og det handler egentlig om psykologi I det hele. Det organisasjonspsykologi, arbeidspsykologi, og det kan hive på mange slike begrep for å få dette her til å henge sammen. Så det det et puslespill og rundt dette her. Og det kommer litt tilbake til etter kort da, når vi ser litt på hvordan vi jobber med IT-sikkerheten fra mitt perspektiv og fra Reidars og kommunens sitt perspektiv da. Men før vi gjør det, så tenkte jeg ville ta en sving ned om Lørenskog. Jeg regnet med en god del har fått med seg at de hadde en ganske kjip greie her I våres. Der noen kom på besøk digitalt og reiste med horribelig mye. Hadde det vært fysisk innbrudd, så hadde de måttet reist med noen containerskip, for å si det på den måten. Men det går fort, og det går gærlig. Så jeg tar en liten tur ned om Lørenskog for å si litt om det konseptet, og dette jo ikke ferdig og avklart og oppgjort og I det hele tatt. Det egentlig fortsatt en pågående både etterforskning og avklaring rundt det. Og det skaper jo overskrifter. Det klart det går på renommé omdømme, det går på for noen helseløs. I det tilfellet Lørenskog, som jeg synes vesentlig verre enn nesten alle de andre kommunale hendelsene, for å kalle det det. Altså Østre Toten et navn vi har hørt. Gran kommune hadde noe tilsvarende for en par år siden. Her det veldig mange sårbare grupper som har fått sine data lekka. Altså det gjør det ekstra vondt å se og lese om. Det si 1,8 terabyte, det noen konteinerer med data, for å si det slik, hvis den skulle omsatte I mjølkekartonger eller noe annet. Men det går altså på ganske kort tid når det gjelder det digitale da. Det var litt overskrifter. Det kom veldig nylig en rapport fra Deloitte som kommunedirektøren Lørenskog bestilte å få en gjennomgang på. Jeg har ikke sett noe til den enda, men jeg har lite håp om at på fredagen kanskje at det kommer et drypp på det, for da kommunesert, som en del av Norsk Sikkerhetsmyndighet, og som passer, med å passe på Hus kommune. Der kommer med en informasjonsrunde igjen. Jeg tror det nummer tre eller fire faktisk som relatert til Lørenskog. Og det handler om at kommune-Norge vil dele erfaringer og forhåpentligvis klare å unngå at det skjer tilsvarende igjen en annen plass I den grad det mulig å forebygge. Så det en sånn runde I det. Jeg sier Norsk Sikkerhetsmyndighet, det liksom det overordnede, NSM. Vi har noe som blir kallet kommunesert, vi har helsesert, og det finnes andre slike serter. Dette handler om altså da Computer Emergency Response Team. De jobber vel så mye forebyggende. Det jo daglig vi får varsel ifra deg om at her det sårbarheter som finnes der ute. Sjekk om det har den. Det finnes meldinger direkte til Hallingdal på at her har det en sårbarhet. Vi har skannet og funnet ut at her bør det oppgradere. Så det ikke en dag uten at vi har en eller annen type oppfølging til å kalle det den tekniske barrierene i systemet. Og det der jeg gjerne liker å kalle det IT-sikkerhet for å liksom skille det litt vekk fra det store begrepet informasjonssikkerhet, som litt mer paraply. IT-sikkerhet teknisk sikring, barrierer da. Ja, videre, jeg synes jo kanskje ikke 33 sider var en lang rapport, men han lang nok I forhold til det her. Jeg blir spent på å se innholdet. Og for deg som lurer på det, det står for så vidt I feil skrift også. Ja, det her kan skje hvor som helst. Og Hallingdal ikke et unntak. Konsekvensen vil være alene utifra hva slags system eller data vi har lagret her, lokalt eller i regionen, eller ikke. Og forebyggingen tror jeg, vel at det relativt lik rundt omkring I kommune-Norge. Vi langt ifra de som dårligast stilt. Øvre Eiker tror jeg rundt tre ansatte eller noe slikt. Det sluttet for så vidt en enhet av det, så det forsvinner 30% til IT-avdelingen ut. Liksom. Så det gjør jo noe med hvor de som igjen eller der må prioritere å få til. Og han sier jo rett ut at det handler om å holde huvudet over vattnet I deres tilfelle. Men vil jeg si en litt annen plass, heldigvis. Vi har klart å få ressurser til et bedre nivå på sikkerheten, kan vi si, men jeg kan jo ikke stå her og garantere at dette kommer aldri til å skje I Hallingdal. Det ingen I kommune-Norge eller Norge generelt som kan si at ingen bryter seg inn I oss. En barriere vil alltid kunne forskjeres på en eller annen måte. Man ser jo en eskalering der, nå ikke for å skremme, men det en realitet, kunstig intelligens blir jo brukt mot oss I forhold til å finne døra og ikke bare sparke inn, jeg kan egentlig bare dytte jo, og så åpen. Så det en litt kjip situasjon å se at den gode teknologien blir brukt til noe dårlig. Og slik har det jo vært I mangfold I går. Det lenge siden han kunne gå på det mørke nettet og abonnere på eller kjøpe seg tjenester om å komme seg inn en plass. Og vi ser det jo stadig I forsøket også, at det noen som på døra. Jeg vil si litt om det etter kort også. Litt sånn sikkerhetsarbeid, perspektiv I det veldig kort. Når verden endrer seg, så må vi se på sikkerhetsarbeid på en litt annen måte også. Ikke at vi skal kutte ut sikkerhetsbarrierer eller bare satse på det, men det litt den her jeg snakket om med menneske, teknologi og organisasjon. Vi må jobbe med de tre elementene mye mer på en sammenhengende måte. Så det samarbeidet vi har og må ha og skal ha med både Reidar og Bjarte og ellers, alle I kommunen, må bare bli enda tettere og enda mer forståelse for hvordan vi står overfor. Jeg har liksom litt på fleip tidligere sagt at 80-90% av risikoen sitter ved tastaturet. Altså det dikon, det det ansatte, det folket. Og så de siste 10-20% av det skal vi sørge for at teknologien tekst seg til. Jeg kan jo si kanskje at den skylder litt på KI-en, men altså generelt så det litt sånn at nå litt større andel til risikoen, kanskje mer teknisk basert. Det mer teknologi der ute til å prøve å bryte sin. Men det fortsatt ikke noe mindre viktig, for den prosentandelen til risikoen sitter ved tastaturet, så den like viktig, den barriere som vi utgjør. Da. Så kompetanse, kunnskap om dette, forstå det viktig. Vi jobber mer, og tror vi litt begynner å bevege oss mer inn imot det generelle beredskapsarbeidet I kommunen nå. Nå det jo fellesøvelse med statsforvalter nå I november. där med mer än någon gång ett tyngre inne kanske eller mer inne än tidigare då. För några år sedan så stod det en linje som toucha IT, det var stod utfall av e-com. Alltså elektronisk kommunikation. Och då tänker de flesta på telefonlinjen döde och mobilen slutade virka. Men den är ju lite mer än det. Så det är definitivt på köreplan. Jag tror Reidar har planer för Hemsedal och vårt bidrag in här. Jeg lovde litt konkrete fakta, bare for å gi et perspektiv på volum her også. Det ikke noen dagsferske tall, men det symboliserer litt hvor vi står overfor. Dette ganske mange e-poster inn, 4.261.000 inngående e-post på et år til 6 kommuner. Kanskje ikke så mye på et år, tror jeg. Ja, det mye lel da. Men til det så regner 21,5 millioner som egentlig ikke hadde noe der å gjøre. Det bare tull og vas og kall det spam eller phishing eller hva det for noe. Så da vi jo redusert ganske mye, men vi fortsatt på en 2,627, kanskje vi opp i 3 millioner nå, som kommer gjennom da. Og det en barriere på, det heter mennesket ved tastaturet. På å tolke om jeg legitimt eller ikke. Og det sikkert en del her som har enten brennt seg på, eller vært i ferd med å brenne seg på, eller sett veldig legitimt ut tingen for, og så i siste liten så ser han at, oi, det her kan ikke helt stemme. Det var litt bakteppe og en liten sving om Lørnskog. Jeg skal styrte videre, eller så det litt sånn, kan det bare rekke hånd i været hvis det har lyst til å ha innspill, eller så tar vi det samlet, vi får se hvem som vil være frem på. Informasjonssikkerhet og beredskap. Reidar nevnte styringssystem for informasjonssikkerhet, altså ISMS. Information Security Management System, som det heter da på engelsk. Det basert på Norsk Sikkerhetsmyndighet sine, en del sine prinsipp, pluss, pluss, pluss. Det mange element inn i dette her som utgjør det, og vi har veldig god hjelp til noe som heter KINS. Det en forening for kommunal informasjonssikkerhet. Egentlig fascinerende nok at det finnes en forening for kommunal informasjonssikkerhet, men den har eksistert i mange år, og jeg brukte mer enn bare informasjonssikkerhet, men den et kjemperessurs på kommunal basis, primært sett. Kan faktisk være bedriftsdeltaker der også. Som tilbyr dette her, og har laget til maler egentlig, og rammer, som veldig god hjelp når informasjonssikkerhetsansvarlig i kommunen og andre skal bearbeide og putte inn og eventuelt tilpasse lokalt da. ISO 27001, informasjonssikkerhetsstandarden, eller standardene for så vidt, det flert av det. Vi har jo ikke sertifisering på det, men vi har det i bakhuvet, og styringssystemet er jo basert på referanser til og henvisninger til, slik at vi har knagget og hektere på. Nå husker ikke alle referansene og knaggene vi kan hektere på, men i alle fall det to nevnt som ganske viktige. Lovverk har vi redd av vår innom også. Vi står ikke helt alene i dette her. Kringvernet det med som har selv i utgangspunktet, men så det noen som med oss og passer på. Vi kaller det en SOC eller Security Operations Center, eller sikkerhetseksperter som passer på loggene våre, så ser hva som foregår til trafikk. Da. Så hvis det noen hendelser som i en eller annen form trigger en alarm, eller en eller annen varsel om at her det noe greier, så ringer vakttelefonen til oss rimelig fort på dette her, slik at vi kan agere, eller de har muligheten til å agere på det for oss. Heller ingen garanti for at den oppdager i tide, men allikevel så er det en barriere som jeg søver litt bedre om noe, når vi vet at vi har noen med oss på laget, for å si det veldig enkelt. Fysiske tiltak, så har vi jo i ganske mange år hatt flere ulike datacenter i dag. Vi har ikke alle egga i en kurv i et rom i en kjeller en plass. Det ligger spredt litt. Slik at nå har en geografisk, kall det backup eller redundans som det heter, på det vi kjører lokalt. Så er det jo slik at mye er jo flytt til skyen, som det heter så fint. Det er særdeles godt plantet på bakken. Det er ingenting som svever i det hele tatt, dette her, men de datasenterene som kjører systemer, fagsystemer, behandler dataene til innbyggere og bedrifter og kommuner generelt, befinner seg jo rundt omkring, ikke nødvendigvis i hele verden, men primært sett så er det jo Norge, og så er det noen som befinner seg i type plasser som Irland, Dublin, altså Amsterdam og litt slikt. Men Det är segmenterat lite utifrån lovgivningens krav till hur det ska vara hända. Men det betyder att ägget är ju i andra kurva. Där ligger ganska många kurvor. Så det som sker då är en spredning till risiko. Bryt någon sig in i ett system så är det säkert att det automatiskt hämtar ut allt. Men då får man en desto större liten utfordring med att checka ut att leverantören har tänkt det samma och gjort det bra nog och hur god skola det har gått i förhållande till sin säkerhet. Lite prisgitt hur de skriver i sina tillbud och i sina dokumenter, men I stor grad upplever man att det är särdeles seriösa aktörer på fagsystem runt förbi. Enten det är legejournalsystem, pleieomsorgssystem eller det är skolesystem. Väldigt få av de systemen jag har med eller väldigt lyst att någon ska sticka till med. Det är stort sett persondata I väldigt, väldigt mycket av det man driver på med. Och det är klart ingen som är intressant att kämpa av avväga. Så är den sista punkten med säkerhetskopieringen. Den ligger ju inkluderat I de platsen med har data I dag och ellers med flytta till en annan plats med sitt key och putta backup-tapen I en skuff I sidan av servern I samma rum där liksom. Där är vi inte längre I det hela tatt. Så jag redan lite inom detta här med fällskap I Hallingdal, jätteviktigt och med som har väldigt sett på spissen sex kunder, men jag har sex kommuner som kunder. Jag kallar det kon kunder för det är det förhållandet man ska ha I mindsetet på. Kundeleverantör då ska man leverera en tjänst, en god tjänst och man ska kunna välja sin nästa sving för att se släkt ha med det mindsetet så är man en bättre leverantör än om en sån it-slask som bara ska hangla på lite liksom. Man ska ha ett mindset på att man ska leverera och leverera gott. Och den fällesstrukturen som finns I dag med en god del fagliga nätverk, faggrupper, fagnätverk, lite olika begrepp där, jätteviktigt för oss. Och så är det en bön alltid samordning. När det är sex, ja, man ska ha lokalt självstyre, man ska göra som man själv vill. Men till en viss grad ska man klara att få hämta ut goda effekter till att göra ting gott och riktigt, I alla fall på slika områden som där, så kan man inte styra på hur sin väg. Då må vi köra ett fällskap I det och vara enig om att detta gör med samla. Och så är det någon som är lite mer ymse. Personvärn, ja, GDPR, alltså det är sin förkortelse för personvärnloven eller det som är förankrat I personvärnloven I Norge. Så är det väldigt mycket som redan var inne på, kulturarbete som vi jobbar med nu, upplärning till ansatte, helt jag drypp på hur som ska förhålla sig. Då klarte jag mig innanför taletiden. Så då har det ett minut till spørsmål. Det är lösepengar, alltså det är rätt och slett med tar det jag har och krypterar det jag har igen eller rätt och sagt det du tror du hade och vill ha pengar för det. Det är väl omtrent världens största industri I kronor och öre eller I dollar eller I kryptovaluta är det väl egentligen helst det ska ha uppgör. Så det är rätt och slett ekonomiskt relaterat. Det har callcenter som är 24/7, alltså folk är ansatt för att sitta på callcenter och svara på hänvändelser från desperata kunder som vill ha tillbaka datan sina. Det är liksom på den nivån. Så det är men det är det och så är det av att det är någon som tillfälligtvis har funnit något kul programvara och lekat sig lite med och så kommer ni in en plats och så trycker de till lite och det kan liksom vara en landa på ett gutt eller jenter om bort här har vi inget att gå intresserad I ett land. Alltså folk är så mangt. Men väldigt, väldigt, väldigt ofta så är det

0: ut til alle ordførerne I kommunen som informerte litt om status rundt priser på IKT-arbeid, både hardware og software. Særlig da på minne, RAM, og på lagring, disk, som har eksplodert egentlig siste tida. Elever har PC-er, store kostnader og overskridelser på budsjettene ventet. Systemer, lisenser, alt stiger. KI beslaglegger mye kapasitet, både hardware og software. Kan du si litt om hvordan dere ser på det rotterese på prising av både komponenter og systemer om dagen?
1: Ja, det jo en situasjon oppstår jo fordi at noen støvsuger markedet etter komponenter og minnebrikker eller minnekapasiteter, for å kalle det det, særdeles ettertraktet for de som vil bygge opp det som heter språkmodeller med kunstig intelligens. Altså, kunstig intelligens handler egentlig bare om en boks som har minne nok til å vite hva hun har tenkt for 3 minutter siden og gjøre litt oppgaver. Nå er jeg veldig, veldig, veldig enkel I beskrivelsen her, men dette komponenter som forsvinner ut av markedet, og de som produserer PC-er sliter jo med å få tak I det. Altså, det liksom begrenset kapasitet selv globalt. Det ikke så veldig mange produsenter tår slikt. Det konsekvensen da for oss blir at det vanskeligere tilgjengelig materiell, altså leveringstider, og prisnivået går jo som kjent. Når etterspørselen går opp I forhold til tilbudsmulighetene, eller tilbudet, så går prisene opp. Og det liksom bekymringsverdig, ser jeg, fordi nå det liksom en 10-12 000 for en helt grei PC. Bra PC, ja, men det liksom, jeg kan ikke si det var halv pris for 1 eller 2 år siden, men det føles litt sånn at det har doblet seg på kort tid, så jeg skjønner at det brevet kommer. For det begynner å bremse at det her kommer til å få konsekvenser. Så vi jobber allerede med å se litt på forvaltningsmodellene til PC, hvordan kan vi få til dette her? Finns det leverandører vi kan nyttiggjøre oss da? Innenfor det som da altså lov om offentlig anskaffelse og regelverket der, av og til litt sånn, skulle ønske jeg kunne sparket en viss plass, men for det legger litt begrensninger på oss også, men vi kreative på å få til ting, og skal få til ganske greie ting på det etter kort. For det, ja, I oppvekst da, så diskuterer vi jo litt hvor slags type utstyr den skal benytte seg til, eller PC eller iPad, da. Det jo alltid en diskusjon, og det veldig variasjoner I kommunen nå, hvor den legger seg inn. Og det forskjell på tilgang og pris på den slags, så det fort at man må se litt på mer enn læringsutbytte, men også se på økonomien I en del sånne ting. Men vi har jobbet med en del modeller der nå, og kommer til å måtte jobbe mer med det. Vi har tenkt tanken å prate med noen, og skal definitivt se mer på det, for det en bekymring.
0: Bra, jeg har et spørsmål til deg når vi først har dere på besøk. Kunstig intelligens. Veldig, jeg ser jo at stadig vekk flere både ansatte blir oppfordret til å bruke KI for å hjelpe til med skriving og annet, og jeg ser også mange politikere bruker det til å laste opp store sakspapirer inn for å få korte oppsummeringer eller forslag til vedtak som de kan fremme I kommunestyren og bruker jo dette aktivt tidsbesparende og til en viss grad tilregnelig når du gir den et dokument og ber den oppsummere. Vil du si at det noen risiko rundt bruken av KI som kanskje både ansatte og politikere burde vært mer oppmerksomme på når det gjelder å mate inn store kommunale dokumenter? Nå tenker jeg ikke på ting som uoff, for det håper jeg og tror at ingen vil mate inn I en KI, men av andre ting.
1: Jeg kan jo håpe at uoff ikke havner inn der, men det som utfordringen veldig overordnet der, handler jo om at det så vanvittig lett å ta I bruk. Du kan jo egentlig putte ting inn I søketeksten I en søkemotor på nettsider her oppe, så har du egentlig brukt kunstig intelligens allerede. Og det en putter inn der, søker på og får resultat rundt, det lærer deg videre til. Så alt en putter inn I, og de kaller det åpent eller tilgjengelige modellene, offentlig tilgjengelige, altså ikke betalbare, eller type du må logge inn og akseptere litt og velge vekk litt ting. Altså samtykkeerklæringene ekstremt viktige der. Altså hvor du samtykket til og ikke. Gjør som vanlig å trykke neste og fullføre for å liksom bare få vekk den der teite boksen som dukker opp alltid når du skal ha inn en eller annen ting. Da har du allerede rett ut drittig på draget. For det klart, det du puttet inn der da, det har du gitt bort. Og det vil havne et eller annet sted og bli kvernet på brukt og whatever, altså misbrukt kan jeg godt si også, men Det klart har du da, fordi du tenkte det var kjekt å dra inn en del dokument og få sammen

0: innstilt der. Ja, det kan hende at det var en plantegning til et eller annet anlegg I den dokumentet. Den offisiell eller den litt uoff? Fordi beredskap øyemed, så skal han ikke gi bort alt den har. Nå har Reidar lyst til å si litt også, det, så. Så det noe skitt med store dokument, og tenker at nei, få noen til å fikse det og se gjennom for meg, så kan han allerede der ha bommet litt, fordi at han har puttet inn mer enn han egentlig hadde trengt. Men hele greia, samtykke, du kan velge vekk at dataene dine skal lære, brukes til å lære opp språkmodellen, som det heter, altså den kunstige intelligensen. Og derfor så sikrer vi at det gjennom det vi godkjenner I kommunene, og at vi har fellesavtaler, det firmaavtaler, det innstillinger som gjør dette her vesentlig tryggere enn å bare dytte inn igjen til det vanlige. Reidar?
1: Jeg må nesten bare si bruk KI med vett. Fordi hvis du reduserer et stort dokument til en mindre oppsummering, så det noe som blir borte på veien. Det man pleier å si at risikoen øker jo nærmere beslutning du er. Så her må det være gode vurderinger som gjøres, og ikke stole blindt på at KI gir deg det du vil ha, for KI gir det den vil ha, eller det den ønsker å gi deg. Og det jo noen eksempler I kommunen-Norge på uvettig bruk, og vi skal ikke dit.
2: Da var det en kommentar fra Øyvind da.
0: Mens du går opp, jeg kan supplere med at det skal jo... du kan egentlig få si det selv, jeg vet ikke hva du kommer til å si. Det litt noe mot oss.
3: Jeg skal dra opp bærekraftsperspektivet, for det ofte noe som forsvinner litt I den store debatten. Vi har en ganske offensiv digitaliseringsstrategi som nasjonal, og den sier at vi skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Det også ganske offensiv I forhold til at vi skal bruke KI, og ganske mange prosentdeler av våre tjenester skal bruke KI-tjenestene. Det som forsvinner litt I den debatten miljøaspektet. Så klart, vi må diskutere det I Hallingdal, hvordan vi skal forholde oss til det. Og det handler også litt om den kulturen og holdningen vi må skape I fellesskap rundt dette som arbeidsverktøy. For klart, det skal svare på en del av utfordringene vi møter I forhold til utfordringsbildet vi alle står I. Det blir færre ressurser, færre folk til å løse oppdraget. Vi trenger å ha de varme hendene der vi trenger de. Så hvordan vi skal på en måte bruke dette som et godt verktøy for å svare på de målsettingene vi setter oss, det må vi ha en god felles debatt rundt, tror jeg. For jeg prøver ikke bare å ha en handlingsplan om hvordan vi skal bruke KI, men å vite konsekvensen av det også.
2: Flott, takk. Jeg lurer på om kanskje både politikere og en del ansatte kunne ha trengt et lite webinar de kunne ha meldt seg på for å få litt råd. For jeg tenker at det kanskje noe det ser ut som dere allerede har tenkt på. Så jeg kjenner I hvert fall for min del så det... Ja. Fristen å ta I bruk nye verktøy for å teste hva lurt kan dette gjøre for meg, og så har det noen både sikkerhetsmulige I hvert fall konsekvenser, og for ikke å snakke om både strømforbruk og ressursbruk, som man kanskje skal begynne å tenke litt mer over.
3: Vi en del av digitaliseringsnettverket DigiViken, der har de gratis kurs med om generativ KI. Det kan vi også tilby for politikere, og jeg har en I mitt team som måtte aktivt inn I det for å også kunne tilby dette for de ansatte I kommunen I Hallingdal. Og det som I EU-forordningen som kommer, som blir effektuert neste år, så det faktisk et krav til alle ansatte som skal bruke teknologi som måtte bli påvirket av KI. De må kunne vise til at det gjennomført et kurs og ha bevis på det. Så det på en måte en vanvittig kompetanseheving som må til for at vi skal bruke KI riktig. Så det noe vi diskuterer med personalleder noe I Hallingdal om, hvordan vi kan sikre det. Og vi har også et ledelsesverktøy som skal sikre at vi får fulgt opp den enkelte ansatte som faktisk gjennomfører det. Så kompetanse, man må bruke like mye penger på kompetanse som på teknologien selv. Så det viktig å ha med seg. Men vi kan tilby også da kurs for politikere, skreddersydde.
2: Flott, takk. Da har vi gått godt over tida, men det min skyld som stiller så mye spørsmål. Tusen takk for god informasjon at dere kunne stille opp. Det ikke siste gangen vi skal ha dette som tema. Så takk for det. Da tror jeg vi tar oss 5 minutter til å fylle kaffekoppen og strekke på beina, og så setter vi møte etter det. setter møte 17.45. Da takker vi for en god presentasjon fra IKT Hallingdal. Det ikke siste gang. Skal vi se om vi kan få litt ro borte på Høyre og FRP-benken der også. Det har vært hyggelig. Takk. Møtet satt igjen. Vi starter opp med ordinært møte. Vi har på folkets spørretime så har vi ingen som har meldt seg. Dagens opprop, det har Nils-Erik Finseth fra Senterpartiet, likeledes med Hege Falk Andersen, Monica Randar, Petter Brennhoft og Synnøve Vågen Venås møter for Norun Rivedal og undertegna. Andreas Mitt-Eriksen møter for Rikard Tarrasen, Jan Egil Halbjørhus på plass, sammen med Camilla Underland og Hege Austheim Jakobsen. Helene Sagabrotten møter for Janne Brønbo, Olav Syversbrotten på plass. For Fremskrittspartiet Tore Flage og Hanne Hansen. For SV så har vi Bertram Wahl og Rune Våler stille for Mette Egen Krag. I KrF så er det Audun Urdal som møter for Ingar Nergård, og vi er fulltallig i kommunestyret. Da spør jeg om det noen merknader til innkallingen. Det ser jeg ikke, og møtet satt. Vi har politiske saker fra 39 til 48 og referatsaker 50 til 62. Det noen merknader til saksliste? Det ser jeg ikke. Jeg har et forslag til en liten omrokering på saksliste, og det at referatsak nummer 50, arbeidsstatus for KAV Hallingdal, blir tatt først før politiske saker, i og med at vi har fått besøk fra KAV Hallingdal, som skal orientere litt om den saken som ligger, og vi åpner også for litt spørsmål og kommentarer. Det noe kommunestyret kan tilslutte seg? Det det. Minner vi også om taletid. 3 minutter på hovedinnlegg, vanlig innlegg 2 minutter, og replikk inntil 1 minutt. Så tenker jeg vi setter møte. Da gjør vi som vi nettopp avtalte. Vi går rett på referatsak nummer 50, og da det leder for KAV Hallingdal, Glenn Arvid Valstad, som har kommet til Hemsedal og kan fortelle litt om arbeidsstatusen, kanskje først og fremst for Hemsedal sin del. Vær så god.
4: Ja, og takk for at vi kom hit. Vi skal prate litt om arbeidsstatus, som utarbeidet etter orientering i dag. Yasin Nadim som har laget. Dette jo egentlig en oversikt over de tilsynene vi har ført på kapittel 13 av avløpsanlegget. Det vil si alle avløpsanlegg over 50 personer og opp til 2000 på det største. Det vel cirka 23 i anlegg. Det vel 24 nå når det nye avløpsanlegget oppe i Lykja har blitt tatt i bruk. Så hvis man blar litt lengre ned her sånn, så kommer det opp der. Ser man jo rensegraden da, og resultatet fra de anleggene som har blitt ført tilsyn med i år. Og det jo egentlig av de 23 anleggene, så det vel ett anlegg som har bra resultat. Og faktisk klart ganske mye dårligere enn kommunale, men klart bedre enn forskriftskravene da. Ellers så ligger de fleste anleggene i sted mellom 40% og 70% rensing. Når vi prater om de kommunale anleggene, så snakker vi om 95% og oppover. Så det sier litt på hvor lavt mange av de leverer. Liostuget vel det eneste anlegget som kom over da 90% som forskriftskravene i år. Ellers så ligger de fleste under. Når det kommer til prøveresultat, så det jo litt der sånn, for det ikke alle anleggene som har tatt prøver. Dette jo egentlig noe som sto i forskrift fra 2007, at alle anleggene skal gjøre. Vi varslet i 24 tvangsmulkt på alle anleggene som ikke leverte prøveresultat, og de som i løpet av 25 tegnet avtale med leverandør, da, som stort sett serviceleverandørene, de slipper jo da tvangsmulkt med bakgrunn at de nå har noen avtaler om å få tatt de her prøvene. Så fra 26 eller fra 27 egentlig, da, så ville vi jo fått resultat fra alle anleggene. De anleggene som ikke har tatt prøver har vi ført tilsyn med, og sånn sett da fått inn datagrunnlag på de. Skal vi se, dette her jo de som har levert årsrapporter, altså Miljødirektoratet sender ut brev innen 1. februar kort år, der alle skal, inkludert kommunen på sine anlegg, rapportere til Miljødirektoratet. Etter det så blir jo sortert, kapittel 14 anlegget går til statsforvalter, der det vel ett anlegg i Hemsedal, Og de kapitel 12 og 13 som rapporterer, de går da til KAV da, så går med gjennom rapportene. Det at ikke alle har rapportert, det vel til dels kommunen fra tidligere sin feil også, fordi de som ikke har levert inn organisasjonsnummer til Miljødirektoratet på nyetablerte anlegg, kan jo ikke rapportere, for Miljødirektoratet vet ikke om det. Så det har vi jo ryddet opp i nå i år. Når det gjelder servicerapportene, så jo det 7 anlegg, det vil si de som av infiltrasjon. Da. For de som kjent opp i Lykkeområdet, så bygger Olav Ollebæk et svært renseanlegg der nå. Det jo infiltrasjon, de har ikke krav til servicerapport da, og den biten, for det ikke noe måte å ta prøver fra anlegget. Så det dokumentasjon da, som på en måte grunnlaget for rensegrad. Fysisk tilsyn, så ble det jo gjennomført egentlig litt flere enn det som står der i utgangspunktet, men det de 3 som ble varslet i forkant, og så har vi hatt noen tilsyn uanmeldt i tillegg. Da. Og da det ofte fra henvendelse fra publikum eller fra innbyggerne da, som lurer på et eller annet om anlegg. Så av de 3 som ble kontrollert og varslet, så var det ingen av de som virket. Så når vi kommer dit, så står som regel anlegget stille, eller pumpe går ikke, eller ting fungerer ikke. Da. I år var det en del bedre anlegg. Da har vi hatt litt flere tilsyn. Vi har vært oppe 7 nå i Hemsedal. Vi har som mål å gjennomføre 20-25 fysiske tilsyn med kapittel 13 anlegg, for da kommer vi gjennom alle anleggene på 5 år, med ca. 110 slike anlegg totalt i de kommunene våre. Når det står Harahorn infiltrasjonsanlegg, så blir det ikke gjennomført tilsyn med, for da er koblet seg til Grunndalen miljørensanlegg, og det gjorde også Fjellstølje, som et svært infiltrasjonsanlegg for en del hytter henger opp. Så i år så forsvinner de 2 kapittel 13 anlegg fra lista til Hemsedal. Når det gjelder vedtak om utbedring, så får egentlig de aller fleste anlegg dessverre i en eller annen form vedtak om utbedring etterkant av tilsyn. Fordi et kommunalt renseanlegg, så kommunen innom 2, 3, 4 ganger i løpet av en uke for å kontrollere og følge opp anleggene. Når det kommer til private, så det 1-2 ganger i året. Så når vi kommer på tilsyn, så står som regel noe fra sist gang folk var innom. Folk tror ting fungerer, fordi at det forsvinner jo når det går på do på hytta. Allting som virker greit. Når jeg kommer ned i kommunen, så flyter det som regel over en eller annen form. Da. Så det var egentlig en rask gjennomgang til den arbeidsstatusen for de kapittel 13-anleggene. Når det kommer til kapittel 12, så kjører vi ganske mange flere tilsyn, både gjennom slamtømmeren som tar bilder etter alle tømmingene, så det gir jo et godt grunnlag for de anleggene og påleggene som vi gir der. Da. Så vet ikke, noen som har spørsmål?
2: Tegne seg, og så må de faktisk opp på talerstolen sånn at tilhørere også får med seg spørsmålene først. Ut er Hege Austheim Jacobsen.
5: Tusen takk, ordfører. Vi er jo alle bekymret for krøderen, og det er jo litt derfor vi kanskje følger KAV veldig nøye om dagen. Og disse tilsynene som nå, jeg har bare spørsmål. Blir det intensivert dette arbeidet nå nettopp med tanke på krøderen, eller er dette her noe som har snurret godt alltid? Takk.
4: Snurret godt alltid blir kanskje litt feil, men felleskontoret på Spett Avløp, vi ble jo etablert i 20, og fra den dagen så har vi jobbet jevnt med opprydding i kapittel 12-anlegg. Det lovverket vi forholdet oss til kom i 2007, så det er ikke noe nytt at kommunene skal gjøre dette arbeidet. Men i 2019 ble det sendt brev fra Miljødirektoratet om at alle må starte arbeidet, og i 2025 så ble det strammet inn. Og i det brevet så står det at dersom det naturgitte forhold som gjør at en vannforekomst dårlig eller moderat, så vil det på en måte være fortsatt aksept for å gjøre tiltak med kanskje avrenning eller drenering eller slik ting. Men hvis det det de mener menneskegitte forhold da, som gjør det, som de argumenterer for krøderen her, så vil det ikke bli gitt noe utsettelse etter 2033. Da skal egentlig alle miljømål være nådd. Så når det gjelder kapittel 12, så blir det nok ikke noe intensivisering, fordi at vi kan ikke pålegge flere enn vi gjør i dag, fordi at det skal være entreprenører nok til å gjennomføre arbeidet, og det må gå litt i tråd med hvor folk har råd til og muligheten å gjennomføre. Når det gjelder kapittel 13, så kommer vi til å stramme inn arbeidet ganske mye mer, fordi er det en plass vi kan gjøre mye på veldig kort sikt, så er det kapittel 13-anlegget. Mange av de her anleggene har direkte utslipp. Det vil si at du har en prosessanlegg, og så går det et rør ut i en eller annen vannforekomst. Hvis de har dårlig rensegrad, som du ser, 40-70%, så det masse å gå på bare ved å sette I gang. Utfordringen med det her sånn at historisk sett, I hvert fall så lenge jeg har jobbet med det siden 2018, så har politikerne vært litt for redd for å pålegge de som har disse anleggene kostnader. Og når du sier at det kommunalt renseanlegg, så har du tilsyn 2-3-4 ganger I løpet av en uke for å se at ting virker, så har de andre anleggene 1-2 ganger I året. De har kanskje en serviceavtale som Vallax, Kingspan, Biowak, leverandørene, går inn om anleggene 2 ganger I året, og da virker det. Hvis de skal begynne å ha drift på anleggene sine 1-2-3 ganger I uka, som kommunen gjør, så vil det bli dyrt for deg som koblet til anlegget. Så det klart, får vi politikerne med, og vi kan sette I gang og presse mer på, så kan vi gjøre mye mer på kort sikt der også. Men da må vi innforstå at det blir dyrt. Men ikke på kommunen, men for de som koblet til de direkte renseanleggene.
2: Flere spørsmål I salen? Ja, jeg har noen spørsmål, men Helene Sagerbrotten først.

0: Takk, ordfører. Jeg synes det var litt sånn deprimerende, eller ble så bekymret når jeg leste den saken her. Og så, altså, det står så dårlig til med alle disse her anleggene. Så tenkte jeg, det må jo være en forklaring på at det er så elendig, for det er jo ikke nye anlegg dette her. Det er jo anlegg som har vært i veldig mange år. Så jeg tenkte kanskje forklaringen kan være at det er kommet nye regler, det er kommet nye krav, høyere krav, som gjør at de var gode nok før, men ikke er det lenger. Så kan du bare si litt grann mer, kanskje berolige meg litt?
1: Ja. Berolige er kanskje ikke så lett, men altså, lovverket vi forholder oss til kom i 2007. Så det er jo ikke noe nytt lovverk. Alle avløpsanlegg som er etablert etter 2007 følger det samme lovverk som vi har i dag. Før 2007 så var det mye mer tillatelser gitt ut fra det konkrete anlegget. Jo større og jo større konsekvenser var, jo mer rensing fikk de. Men før 2007 så var det ikke noe direkte rensegrad for anlegget. Grunnen til at man trodde det var bedre før var at man ikke kontrollerte. Det er jo eneste svaret. Altså, av de anleggene som vi har så er det nå 9 stykker som leverer rapporter på hvordan det står til. Utover det så har jo ikke selv nå folk egentlig ville rapportert. Så når folk kommer og sier at ja, men anlegget har fungert i alle år, og så kommer vi inn i bildet, og så virker det ikke. Så bare for at du dokumenterer at det ikke virker, så har det ikke virket før. Vi håper jo at hvis man får mer veiledning og fokus på hvorfor man må rense, og hvordan man gjør det, og hva man skal gjøre, så vil dette bedre seg på sikt. Men det er ikke noe sånn at i morgen så virker det her anlegget. Det har dessverre vært sånn lenge.
2: Vi har jo utfordringer i kommunene i Hallingdal og kanskje Hemsedal spesielt med tanke på nitrogenrensing som henger litt over oss. Og der er det jo noe lovverk som er krevende, hvor de måler toppuka på antall personekvivalenter som tilsier at vi blir pålagt en nitrogenrensing inntil videre. Vi har jo påklaget det. Den går jo på 10 000 PE. Den runder jo vi da i påska, men ellers er jo langt, langt, langt under. Det vil si at en by på størrelse med 7-8 tusen innbyggere kan klare seg under denne grensa som gir krav om nitrogenrensing, men ikke Hemsedal med litt over 2700 innbyggere. Så noe er lovverk på nitrogen. Når det gjelder krøderen og fosfor, så er jo det som er spesielt, og dette er det ikke sikkert du kan svare på. Men hadde vi fått disse anleggene opp til en rensegrad på en 85-90% da, hva kunne det ha utgjort? Altså, vi vet jo at det som slippes ut av de kommunale renseanleggene er 2-3%. Ja. Så altså, vi renser jo godt over 95% på de kommunale i hele Hallingdal. Og så ser vi her er vi nede i 14,44% på det verste. Så her er det jo et potensiale, men hvor mye utgjør det i forhold til at krøderen nå har gått fra god tilstand til moderat på fosfor, som gjør at i utgangspunktet så kan vi risikere et bygge- og deleforbud eller forbud mot tiltak på nye utslipp og bygging av nye anlegg. Selv med 99% rensegrad, for det skal ikke slippes ut mer fosfor når det har gått til moderat. Har du noen estimater på hva det kan gjøre? Hadde vi fått disse anleggene for eksempel opp på 90?
1: Ja, altså, vi sitter jo med, det er jo blitt satt en gruppe nå på tvers av kommunene og utvalg da, som regionrådet. Og der er jo Vassområdekoordinatoren med, og jeg er med, Jonas Enoksen fra Hemsedal, jeg er med der, pluss flere. Så vi sitter og ser litt på dette i dag, og så er jo alt er jo bare teori, altså det er så vanskelig du kan spekulere, du kan bry og se på det. Men hvis vi går ut i at alle private anlegg i dag har 70%, da, altså en synkekom som ligger x antall meter fra en vannforekomst, vil ha noe rensing før det når ut. Så vi går tilbake til det som folk fortsatt mener, når vi pålegger folk å bytte anlegg, så har de et høl i bakken. Det er det de egentlig har. Og så mener de at det fungerer veldig bra, fordi vannet blir borte. Og det betyr ikke at det renser. Men får vi det opp fra 70-90%, så utgjør det ca. 2,5 tonn fosfor i året. Sammenlignet med alle kommunale renseanlegg i Hallingdal, så tror jeg det var opp i 1400 i NIBIO-rapporten. Kilo fosfor. Så potensialet på spredt avløp er jo større enn hva kommunale anlegg i dag slipper ut. Hvis du skal regne på hvor mye da de anleggene, hvis vi sier at det er fra 70-0, så er det jo snakk om 15-17 tonn da, som NIBIO-rapporten har oppgitt, har spredt avløp bidrar med. Så mine tall regner jeg 2,5 tonn, og hvis du bruker NIBIO sine tall, så vil vi kunne redusere med 4 tonn fosfor. Vi trenger kanske hvis vi skal få 10% bedre da, på krøderen, så må vi kvitte oss med 2-3 tonn fosfor I krøderen. Mm. Så det vil si, tar du alle spredt avløp, alle avløsninger får det helt perfekt, så vil det være nok til å få krøderen bedre. Men så det mange ting her som spiller inn som vanskelig I teori da, og matematikk. Men at det har potensial, det ikke noe tvil om. Men det klart, det går på lommeboka til innbyggerne, og det føler politikerne på når innbyggerne prater til politikerne. Og dette har jeg sagt før jeg har vært ute I kommunestyret ellers og pratet. Altså, for deg som jobber for meg og mine ansatte, så ikke det sånn at vi går på jobb hver dag og synes det kjempegøy å sende brev til innbyggerne om at jeg skal bytte avløpsanlegget. Fordi at vi får ikke takk tilbake. Det stort sett frustrasjon og sinne, og det går ut av økonomien. Du har kanskje lyst på en ny bil, og så måtte du kjøpe en nytt avløpsanlegg. Det ikke like gøy å fortelle naboen, kom og se på avløpet mitt. Så derfor ikke dette så enkelt. Så det klart, hvis mine ansatte skal I tillegg måtte jobbe mot politikere og administrasjon I pålegget, så det vanskelig å få framdrift for det. Men får du politisk støtte til arbeidet, så det lettere og litt mer givende for deg som skal jobbe med det.
2: Jeg får flere henvendelser jeg, direkte til meg, på innbyggere, pensjonister, enslige, som har fått pålegg og ser for seg en investering på et sted mellom 150 og 250 000 kroner som de ikke har rett og slett, og det en fortvilet situasjon og det skjønner jeg veldig godt og så det jo på andre siden så det jo forurenser som skal betale, det sier jo loven, men situasjonen man ender opp I, den krevende og jeg tenker her har vi en jobb å gjøre med kanskje noen insentiver fra overordnet myndigheter, fleksibilitet I forhold til for eksempel eiendomsoverdragelse, at ting kan strammes inn I forhold til det, men dette må vi jobbe med, for vi må gjøre noe med krøderen og den vannresipienten vi har. Ellers så det store konsekvenser for utvikling I hele Hallingdal, samtidig så må vi ikke være urimelige for de som I en veldig vanskelig situasjon heller. Så jeg skjønner at dere har en utfordring der, og så må vi politikere prøve å backe der vi kan, og så være smidige der vi må. Så det ikke siste gangen vi snakker om fosfor og nitrogen. Jeg har ikke registrert noen flere spørsmål fra salen, noe avslutningsvis før vi går videre.
1: Kanskje bitte litt barakke om kostnad, da. For en ting som vi får høre veldig ofte at det blir veldig dyrt. Jeg har selv privat avløsning jeg med. Jeg betaler 3.800 kroner for tømming annet kort år. Hadde jeg vært koblet på det kommunale nettet, så hadde jeg betalt 16.000-20.000 på samme tidshorisont. Så på 10 år så betaler du ned et privat avløsning og har det veldig billig etterpå. Så ja, det en høy førstegangsinvestering for å få anlegg opp og gå, men så det rimeligere neste 40 år egentlig. Eller på kommunalt nett og med nitrogenrensing. Jeg glad jeg ikke på kommunalt nett. Det blir dyrt. Så det på kommunalt nett, så betaler du for denne rensingen hele tiden. Kontinuerlig investering på vedlikehold. Det gjør du ikke på private avløp.
2: Hege har et spørsmål, og så tror jeg vi setter strek for denne runden. Hvis noen ønsker ordet, så må de I så fall tegne seg med en serie av ordet.
3: Ja, nei, det var egentlig ikke et spørsmål, takk ordfører. Men vi vet jo at dette her et arbeid som har vært gjort I andre vann I Norge før, og erfaring knyttet til å få bedre vannkvalitet I blant annet Mjøsa, for eksempel, jo greit å ha med seg når vi skal I dette arbeidet. Takk.
2: Takk, men da tror jeg vi sier takk for at du kunne stille I dag. Det alltid godt å få påfyll på dette. Det en vanskelig situasjon både for kommune og for innbyggere og for staten for så vidt også. Utviklingen I Hallingdal. Vi vet jo at upstream-prosjektet med rødt oppdrett på land fikk nei fra statsvalter på et utslipp de hadde beregnet til 99% rensing. Så dette strengt, og dette må vi følge tett med på. Så takk skal du ha. Da går vi på ordinær saksliste. Vi har godkjent saksliste og møteinnkalling. Da neste sak, det sak 40, månedsrapport juli 2026 med budsjettendringer. Og da får kommunedirektøren innlede og kommentere det kort. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Den har vært I formannskapet. Den jo litt tilbake nå fra juli, men hvis dere ser på den digitale versjonen som det lenket til, så vil dere se under kapittelet økonomi og finans, så hovedpunktene der. Og vi har god kontroll på kostnadssiden I kommunen, så det ved utgangen av juli så det et merforbruk totalt av på 800 000. Men så det litt på inntektssiden, det litt mer utfordrende I forhold til både I forhold til spesielt på skatt, jeg kan kommentere litt etterpå. Men pensjon, det vokser som dere ser, og det et såpass komplisert tema at der har vi invitert KLP til å komme på politisk arbeidsdag nå I oktober for å få si litt mer om, om dette kommunale, dette pensjonssystemet fungerer. Så det har vi ikke tenkt å bi oss inn på nå, og det selv for Marie Spelin, så dette krevende. Så vi tar inn KLP, men vi har det også beskrevet I saken. Vi har kontroll på økonomien, og det en god økonomi I 2026, men det betyr ikke at ikke Hemsedal skal være nøkteren for senere tider. Det jo også vekst I kraftinntektene, og det kommer jo kommunen til gode, selv om dessverre ikke kommer innbyggerne til gode på samme måte, men det jo, men kommunen får jo inntekter av de konsesjonskraften som vi har. Men på skatteinngangen ser vi litt lavere enn sammenlignbare kommuner, så det går, det vanskelig I næringslivet, det krevende tider. Så litt sånn uhøytidlig til kommunestyret kan jeg si at vi gir en liten skjerv selv, så nå fra 1. oktober så blir jeg skatteyter I Hemsedal selv. Vi har kjøpt hus, så vi gleder oss.
2: Bra, takk skal du ha. Det da spørsmål, kommentarer til saken? Det det. Hege Austheim Jakobsen, vær så god.
3: Takk, ordfører. Vi har lyst til å løfte en idé til diskusjon, eller kanskje heller til ettertanke her I kommunestyret. Hemsedal står jo, som vi vet, foran store investeringer. Vi skal ha brannstasjoner, vi skal ha flerbrukshall, bygdeheimen, vi får eldre etter hvert. Kanskje det blir et nitrogenrensanlegg, vi vet jo ikke. Men det er penger som skal ut I bygg og anlegg, både over og under jorda. Samtidig så har vi de siste årene sett hvor viktig det å ha kontroll på drift og for å forholde oss til vedtatte rammer. For oss I Høyre så henger det også sammen med hvordan vi håndterer inntekter som kommer ut over budsjett. I 2025 så hadde kommunen et netto driftsresultat på 10,6 millioner kroner, 5,8 millioner bedre enn budsjett. Samtidig så fikk vi et uventet ekstra tilskudd på 7 millioner etter salg av Hemsedal Energis kundeliste til Vatten. Kommunen skriver sammen med årsregnskapet at høyere driftsmargin nødvendig for å møte kravet om egenfinansiering av investeringer. Nå ser vi en tilsvarende mulighet I sak 40. Det et mulig ekstraordinært utbytte som ligger der fra Vardar på rundt 7,8 millioner. Og I tillegg så kan vi få høyere kraftinntekter, et som høyere enn budsjettert. Så spørsmålet skal slike ekstraordinære inntekter automatisk bidra til å øke driftsnivået, eller bør det være et prinsipp som I større grad bygger opp et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringer? En mulig modell kunne være å utrede et investeringsfond. Som for eksempel der merinntekter ikke automatisk brukes til å øke driftsnivået, der kraftinntekter utover budsjett helt eller delvis avsettes. Ekstraordinære utbytter, som vatten og så videre, og salgsinntekter kan settes av til regnværsdager, og at det lages tydelige regler for eksempel når et slikt fond kan brukes. Det handler ikke om å låse kommunen, men vi tror på å bygge et større og mer forutsigbart handlingsrom når de store investeringene kommer. For de kommer. Vi foreslår ikke noe ferdig modell I dag, men vi bør kanskje diskutere om dette en god måte å holde budsjettdisciplin på, med et langsiktig økonomisk handlingsrom. Og kanskje kan dette ikke bare være Høyres idé, men hele kommunestyrets idé. Takk.
2: Takk skal du ha, Hege. Og vi har jo faktisk noen fond. Vi har et disposisjonsfond blant annet, som vi ofte avsetter midler til. Men det har jo vært løftet både I formannskapet og ellers noen tanker om sånne ekstraordinære inntekter. Skal det gå til disposisjonsfondet eller til å avskrive gjeldsbelastning for å få ned finanskostnadene våre? Eller skulle man ha disponert det I et type fond som gikk til andre ting, fellesgode, finansiering, næringsutvikling, hva det enn måtte være? Bygging av prosjekter. Så det tenker jeg en høyst reell diskusjon som jeg forventer og ønsker at vi tar I budsjett- og økonomiarbeidet, som vi skal I gang med nå ganske snart. Da har vi også to streker under svaret for utbytte fra Vardar, som la vente på seg og signalisert skal komme I oktober-november. Så det nok flere som ønsker å se på den type modeller. Da har kommunedirektør bedt om ordet. Vær så god, Bjarte.
4: Takk, ordfører. Det bare kort... til kommunestyret. Vi avsetter jo, og dette har jo dere vedtatt I, når vi behandlet tertial rapport 1 før sommeren, så I året avsetter vi jo 30 millioner på revidert budsjett til investering, ikke sant, som et overskudd på driften. Så vi jo på det samme sporet som Høyre her diskuterer. Og så det ikke sånn at alt pløyes inn I drift I dag. Dere har jo laget en handlingsregel på at minimum 20 millioner I året skal fra driften skal føres over til investering, men I år blir det minimum da egentlig 31 millioner, så vet jeg det.
2: Flere som ønsker ord I saken? Ser jeg ikke noen som ønsker å stemme imot? Da den enstemmig. Sak 41, det søknad om salgsløyve på ekstra I Hemsedal. Der kommunedirektøren sin innstilling at det blir gitt salgsløyve til søker. Det ny løyvesøker på butikken, og det gjelder da salg av alkoholholdige varer gruppe 1. Grunnen til at den kommer til kommunestyret og ikke behandles I livsløp at livsløp ikke hadde møte, og det en eierovertagelse på ekstran som gjør at det en fordel å få det salgsløyve på plass. Derfor har vi valgt å sette den på sakslista. Saken grundig utredet av administrasjonen, som har gode rutiner på sine anbefalinger når det gjelder både salg og skjenkeløyver, men det selvfølgelig lov å kommentere eller komme med andre forslag til vedtak. Det ser jeg ikke. Kan vi anse den for enstemmig vedtatt? Det kan vi.

0: Om et år, folkens, så er det valget igjen. Jeg vil si vi inne I siste året vårt. Jeg synes disse tre årene har gått veldig fort. Med denne øyningen, jeg vet ikke om dere deler den oppfatningen, men vi har pålagt å bestemme oss og vedta en valgdag. Forslaget til valgdag for kommune- og fylkestingsvalget 2027 mandag 13. September. Og vi åpner for om det andre forslag til dato for kommune- og fylkestingsvalget. Det ser jeg ikke at det og da anser jeg at vi enige om at vi kjører valgdagen den 13. September 2027. Sak 43. Hallingdal Renovasjon IKS, valg av kommunal representant til arbeidsgruppe. Kommunedirektøren sin innstilling at kommunestyret velger en representant fra Hallingdal kommune til arbeidsgruppen som skal jobbe med revidering av selskapsavtalen I Hallingdal Renovasjon IKS. Bakgrunnen for at denne arbeidsgruppen blir satt at representantskapet hadde et møte I juni, og vi har over lengre tid sett at selskapet har store utfordringer. Det en høy lånebelastning. Vi har vedtatt å legge ned en forbrenningsovn. Det å håndtere og drive med avfall langt mer komplisert. Det pålagt høye CO2-avgifter. Det en krevende situasjon for et selskap, og en del rammebetingelser og forutsetninger endrer seg stadig I det markedet. Selskapet har behov for å ta noen strategiske avklaringer sammen med eierne sine, og derfor så har representantskapet vedtatt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på en ny selskapsavtale, som skal blant annet se på fritidsbebyggelse og avfall, sammensetning av representantskap og styrer, stemmeregler, lånerammer, servicenivå, avfallsforskrifter, forhold mellom selvkost og næringsvirksomhet, arbeidsplassutvikling, klima- og miljøambisjoner, samt selskapets rolle I beredskap og samfunnsutvikling. Et ganske bredt mandat. I utgangspunktet så var det flere kommuner som velger da en av sine to representanter som sitter I representantskapet til å være med på det arbeidsgruppe, I den arbeidsgruppa. For Hemsedal så det Ingar Nergård og undertegna som sitter I representantskapet. Vi har hatt en liten diskusjon mellom kommunedirektør og meg og ønsker å få innspill også fra kommunestyret på egnet representant og følge dette ganske viktige arbeidet for et selskap som stort, viktig, har utfordringer, men også noen muligheter. Så derfor ønsker vi å løfte den til kommunestyret. Det ingenting I veien for at kommunestyret I Hemsedal kan velge en annen representant enn de som representert I representantskapet. Fordelen tror jeg vil være at vi har flere dyktige folk som settes inn I en ganske kompleks hverdag for et selskap som har utfordringer. Det var en relativt kort innledning på en litt komplisert sak, men det vi skal gjøre I dag I hvert fall å foreslå en representant å sitte I den arbeidsgruppa. Så ordet fritt og det åpent for å komme med forslag. Hege Austheim Jakobsen, vær så god.
1: Takk igjen, ordfører. Vi I Høyre vi vil gjerne fremme Jan Egil Halbyrhus som representant I denne arbeidsgruppen. Han har erfaring med å jobbe med renovasjonen fra tidligere og godt kjent med selskapet. Takk.
0: Takk. Jan Egil Halbyrhus foreslått. Jan Egil har vel sittet både I styret I Hallingdal Renovasjon I en periode, to? En periode, ja. Kjenner selskapet I hvert fall fra den gang godt. Og jo ellers godt satt inn I både samarbeidsavtaler med Hallingdal Trepellet, som har vært tidligere I forhold til forbrenningsovn og tørking av flis og annet. Andre som har forslag eller ønsker ordet til representant fra Hemsedal inn I den arbeidsgruppa. Det ser jeg ikke. Jeg vil, som jeg sa litt innledningsvis, se på det som en fordel at det flere politikere som godt informert om hvordan dette selskapet både drives og hvordan vi skal møte fremtiden på en god måte. Så at vi to I representantskapet som vil være tett på prosessen uansett, pluss en politiker som utenfor representantskapet inne I arbeidsgruppa, vil jeg se på som en styrke for Hemsedal til å sitte tett på de utfordringene som vil komme nå. Det ingen andre forslag til representanter inn I arbeidsgruppa. Det sånn at vi skal ta en avstemming på det? I og med at det kun fremmet en representant, kan vi også anse det som enstemmig. Det litt opp til kommunestyret. Det nikkes forsiktig rundt bordet. Jeg tror vi sier at Jan Egil Halverhus valgt som Hemsedal kommune sin representant inn I arbeidsgruppa. Gratulerer! Bra. Sak 44, det Hallingdal Forliksråd og valg av ny møtefullmektig fra Hemsedal. Ved hvert kommunevalg så har vi en rekke plasser og posisjoner og verv som skal bekles, både av politikere og innbyggere. Et av de jo da I Forliksrådet som møtefullmektig. Som møtefullmektig så møter du da I forliksrådet på vegne av en part som selv ikke kan møte, og får da med seg et mandat til å forhandle I forliksrådet på partens vegne. Ragnhild Halverhus medlem I forliksrådet, og med Steinar Bleken som varamedlem, og det Marianne Brenno som har vært møtefullmektig fra Hemsedal til nå, og har bedt om fritak for den posisjonen. Derfor så vi utfordret til å velge en ny representant, og vi åpner for forslag fra kommunestyret på ny representant. Helene Sagabrotten, Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Bare sånn, for å klare opp, det ut perioden nå, sant? Det snakk om.
0: Det snakk om ett år ut perioden, ja.
2: Da vil jeg være så frimodig og foreslå meg selv, hvis det går an. Og bare lyst til å si litt om hvorfor. Det fordi når jeg leste saken, så tenkte jeg, oi, det her var spennende. Og gikk rett på nettet og begynte å leite og lese meg opp og høre hva det her for noe. Sånn at jeg synes bare det høres veldig interessant ut. Og så tror og håper jeg at min erfaring og kompetanse kanskje også kan være nyttig å ha med seg. Så hvis du ønskelig, så stiller jeg meg til disposisjon. Takk.
0: Bra, takk skal du ha. Det andre som føler seg kallet eller stiller seg til disposisjon til møtefullmektig fra Hemsedal? Det ser jeg ikke. Det noen som imot at Helene blir møtefullmektig fra Hemsedal I forliksrådet? Det ser jeg ikke, og da sier vi gratulerer til Helene også. Det veldig hyggelig at vi har begynt å innføre en sånn rutin med å klappe når vi tildeler verv. Jeg tror kanskje vi det eneste kommunestyret som gjør det, men det tillater vi oss I dag. Vi har noen søknader om fritak. Det sak 45, søknad om fritak og valg av ny barn og unges representant I plansaker. Det en posisjon som har en viktig rolle. Vi har mye planer I Hemsedal, store og små plansaker. Det å være barn og unges talerør inn til det politiske avgjørelsemyndighetene når det gjelder å planlegge godt for trafikksikkerhet, for leikeplasser, for grøntkorridorer og andre I planer, det viktig, og det ikke alltid lett for en godt voksen politiker med kanskje litt skylapper på å tenke barn og unges standpunkt, så det en viktig funksjon for en kommune å ha. Vi har hatt Katja Brønnbo tidligere inne som representant I plansakene, og var valgt for valgperiode 2023-2027, og har for så vidt for en god stund siden ytret et ønske om å fratre vervet. Derfor så skal vi ha nytt valg av representant for plan og unge I byggesaker I dag. Før vi åpner for ordet så det også kommet en vurdering fra administrasjonen. Vi har også diskutert litt I forkant av møtet, og det viktig med kontinuitet I denne saken. Hvis det en politiker som ønsker, eller en innbygger som blir spilt inn for å være representant I disse sakene, så det bra. Et annet alternativ rett og slett å delegere dette til administrasjonen, som kan sørge for en viss kontinuitet I de sakene. Så har vi begge muligheter åpne. Tidligere så har det ligget til administrasjonen, men ble løftet ut. Og det kan være noen utfordringer og fordeler med begge versjoner. Så da åpner vi for ordet. De som ønsker seg, tegner seg. Ser ingen? Jo, Jan Egil Halbjørhus, vær så god.
3: Jeg har ikke tenkt på dette før nå, men det slår meg jo at I plansaker så det jo administrasjonen som utreder og håndterer lovverket I varetekt av barn og unges interesser I stor grad ut fra lovverket. Så jeg har ikke tenkt igjennom, men det ligger litt kort at administrasjonen håndterer det. Det var det som falt inn her og nå. Det kan være egentlig greit, tenker jeg. Mm.
0: For å ha den kontinuiteten og den tette relasjonen med de sakene, det kanskje ikke like lett alltid å være innbygger eller politiker og klare å fange opp tidlig nok hvor man skal inn og mene noe om disse sakene. Så jeg også må vel si at jeg heller litt til at dette bør kanskje være en dedikert ressurs hos administrasjonen som blir opp til kommunedirektøren å utpeke for å ha et spesielt blikk på barn og unges interesse I plansaker. Helene Sagabrotten, Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg vet ikke om vi kan veta det I dag, men jeg stiller meg veldig bak det Jan Egil sier, og tenker at det viktig på så mange måter, at det ligger til administrasjon. Det ene det faglige, Altså som du sier, det å evne også se det perspektivet I plansaker, da skal du kjenne litt til det også. Mm. Men det handler også om å få organisert det, og få en kontinuitet I det arbeidet, sånn at vi sikre at det faktisk det perspektivet blir med I hele prosessen. Så jeg synes det et godt forslag, at det kanskje bør ligge til administrasjon, I stedet for politisk. Mm. Men kan vi veta det I dag? Det må vi kanskje en egen sak på, jeg vet ikke. Takk.
0: Takk for innlegget. Det står ganske tydelig I under vurdering I saken, så står det kommunestyret bes gjøre en ny vurdering av hvorvidt barn og unges representant I plansaker skal være en politisk oppnevnt representant, eller om ansvaret for å utnevne en representant skal delegeres til kommunedirektøren. Uansett bør man forsøke å sikre kontinuitet. Vi kan, etter min mening, fatte et vedtak I dag som sier at representant for barn og unge I plansaker delegeres til kommunedirektøren. Så får kommunedirektør ansvar for å ha en dedikert ressurs til å ha et særskilt ansvar. Det følger også med en veileder fra departementet som sier litt om hvilken rolle den personen skal ha og hvordan den skal håndtere den rollen. Så det står jo fritt for kommunestyret å kunne fatte et så kortfattet og enkelt vedtak som det. Det noen I kommunestyret som motsetter seg at vi fatter et vedtak på det I dag? Som ønsker det mer utredet, eller vi klare til å fatte et vedtak? Det ser ut som det nikkes hos de fleste, men vi åpner for spørsmål eller kommentarer hvis noen har det. Du står litt I stus ut, Helene.
4: Ja.
0: Vær så god.
2: Jeg helt med på å vedta det I dag og være med på å stemme for. Men jeg kunne godt ha tenkt meg at vi på en eller annen måte fikk inn I det vedtaket at det skal være en spesiell person. og at den skal ha det specifikt som sitt ansvar, altså innbakt i sin stilling. At ikke det blir bare tillagt, altså den som saksbehandler. Det skal være specifikt. Takk.
0: Takk, jeg veldig enig. Det bør være en representant i for barn og unge i plansaker som man forholder seg til, som har det som en dedikert rolle i administrasjonen. Det går an å formulere i et vedtak. Noen som uenig i det? Og titter jeg litt bort på Nina som følger med her. Vi skal lage en ordlyd på dette, Nina. Vi skal gjøre det. Bra, men jeg tror jeg i hvert fall oppfattet kommunestyrets ønske om å ha det som en administrativ dedikert ressurs til en person, som da har departementet sin veileder å forholde seg til. Da skal vi lage en ordlyd på det. Da tillater vi oss en liten pause og beinstrekk, mens vi formulerer et forslag til vedtak som dekker det vi har diskutert nå. Vi tar 10 minutter til 18.40. Da har vi hatt en liten beinstrekk og fått opp et forslag til et relativt kort vedtak som vi har fått på veggen. Kommunestyret delegerer til kommunedirektør og oppnevner en dedikert ansatt som barn og unges representant i plansaker. Da blir ansvaret lagt til en person i administrasjonen som utnevnes av kommunedirektør, der han ser at det er mest hensiktsmessig å legge det ansvaret. Jeg tenker jo også på sikt at det kunne vært interessant for kommunestyret å blitt presentert for den ansatte, som kanskje har lyst til å si litt om rollen det innebærer å være det, og hva kanskje vi bør være mer oppmerksom på i de behandlingene vi gjør fremover også. Høres det greit ut? Da sier vi at den enstemmig vedtatt. Sak 46, det søknad om forlenget fritak fra politiske verv. Det Rikard Haraldsen som ber om fritak. Det kommunedirektøren sin innstilling at Rikard Haraldsen får innvilget varig fritak for alle sine politiske verv i Hemsedal kommune ut valgperioden 23-27. Punkt 2. Første vara til kommunestyret, Andreas Smith Eriksen, blir valgt til fast medlem i kommunestyret. De andre medlemmene på varalista til Høyre rykker opp en plass. Punkt 3. Hege Austheim Jakobsen Høyre blir valgt inn som fast medlem for Høyre i formannskapet, valgstyret og valgutvalget. Hun møter også i økonomiutvalget og de andre fora som Taraldsen tidligere har deltatt i som formannskapsmedlem, i for eksempel Hallingtinget. Andreas Smith Eriksen blir valgt inn som tredje vara for Høyre i formannskapet. Punkt 4. Ole Martin Flage blir valgt som fjerde vara for Høyre i hovedutvalg for plan og ressurs, og Høyre sine andre varamedlemmer til utvalget rykker en plass opp på varalista. I disse fritakssakene så gjør også administrasjonen noen vurderinger i forkant i forhold til regelverk, begrunnelse, fritaksgrunnlag og andre ting som blir godt ivaretatt før vi får det på bordet hos oss. Da åpner vi for ordskiftet og noen som har spørsmål eller kommentarer til fritaket. Det ser jeg ikke. Er det sånn at vi kan anse vedtaket og innstillingen som enstemmig? Det kan vi, og innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 47, også fritak fra politiske verv, denne gangen Tore Flage. Før vi går til realitetsbehandling på den, så vil vi be Tore Flage selv fra tre møte, så han ikke blir inhabil i behandling av eget fritak. Spørsmålet om Fremskrittspartiet har noen vara til å være med å behandle saken. Det ristes på hodet, og vi behandler saken med 16 kommunestyrerepresentanter. Kommunedirektøren sin innstilling til søknad om fritak for politiske verv. Punkt 1. Tore Flage blir innvilget permisjon for alle sine politiske verv i Hemsedal kommune til og med 31. i 12. 2026. Punkt 2. Tor Grøthe, FRP, blir valgt som settemedlem for Fremskrittspartiet I økonomiutvalget og oppgaveutvalg for arbeid med kommuneplans arealdel til og med 31.12.2026. Hanne Birgitte Hansen blir valgt som midlertidig vara for Fremskrittspartiet I økonomiutvalget og oppgaveutvalget for arbeid med kommuneplans arealdel til og med 31.12.2026. Og siste punkt, kommunestyret velger ny nestleder I oppgaveutvalget for arbeid med kommuneplans arealdel for permisjonstida til Tore Flaget til og med 31.12.2026. Da spørsmålet om representantene har noen kommentarer til kommunedirektøren sin innstilling eller forslag til ny nestleder I oppgaveutvalget for arbeidet med kommuneplans arealdel I

0: Arbeiderpartiet så er det Helene Sagabråten. For Fremskrittspartiet så har det vært Tore Flagge. Og for Høyre så er det Maria Hjartmann som sitter som representant. Så en av de bør da velges som nestleder. Er det noen forslag? Vær så god, Olav Sigurdsbråten.
1: Kan du foreslå? Kan du ikke gjøre det?
0: Vær så god, opp og foreslå du.
1: Ordfører, jeg har ikke spurt en kang, men Ingar Legar hadde vært en fin person. Så mitt forslag er han.
0: Det går fint an å utfordre Ingar Nergård om han vil ha neste lederrollen. Nå har ikke vi snakket med Ingar Nergård på forhånd, men det er notert. Jan Egil Halbrus.
2: Ordfører, Ingar Nergård kan godt være en god kandidat, men mest at jeg tenkte på Petter Brennold her. Som et forslag.
0: Ut fra responsen til representant Brennold, så det ut som det falt i god jord.
2: Litt av bakgrunnen at den jo i planressurs, nestleder der, så det en viss connection med så her utgåvuten. Takk.
0: Det det. Da tror jeg vi skal la Brennolden selv få lov til å kommentere på forslaget. Vær så god, Petter.
3: Nei, det måtte gjøre det. Jeg må gjøre det. Ja, ordfører. Nei, takk, helst ikke. Litt med at Pål også er leder og sitter i Senterpartiet. Så kunne det kanskje være for et annet parti. Da var jeg nesten klar.
0: Det er lov å takke nei til tilbud. Nå skal det også sies at disse møtene prøver vi å planlegge sånn at det passer for ordførers kalender også, som leder av utvalget, men det kan jo være at det er sykdom eller annet som inntreffer rett i forkant, og nestleder må ta over ledelsen av møtene. Det, sånn er det bare. Det har ikke skjedd hittil, men det kan forekomme. Da har vi et forslag på bordet, Ingar Nergård. Det går an å fremme Ingar Nergård på vilkår at han selv vil. Er det et vedtak vi kan stå inne for? Det er selvfølgelig avhengig av at Ingar ønsker å være nestleder, men at det er fremmed, og så tar jeg kontakt med Ingar i etterkant av møtet. Jeg hadde et håp om å få tak inn i løpet av dagen i dag, men det passet ikke i forhold til møtekalenderen, hverken hans eller min. Så da skal vi få avklart det i etterkant. Greit, men da har vi et vedtak om at med vilkår om at Ingar Nergård stiller seg til disposisjon, så velges Ingar som nestleder i oppgaveutvalget for planarbeidet. Greit.

Skal vi se, jeg hang PC-en litt her, men da vi gjennom de ordinære sakene. Mm. Vi har igjen godkjenning av møteprotokollen, men før det så det referatsakene. Referatsaken I dag, sak 50, fikk vi en kort orientering om fra KAV. Det nyttig. Det som sagt en stor sak for ikke bare Hemsedal og Hallingdal. Det vel totalt 119 kommuner som sogner til å slippe vann ut I Oslofjorden. Så dette med nitrogenrensing, det en het potet I veldig mange sammenhenger om dagen. Det jobbes det mye med, og vi har alt å tjene på å være godt informert og gjøre det vi kan for å redusere utslippene våre. Sak 51, det protokoll fra representantskapsmøte I Viken kommunerevisjon. Noen som har spørsmål eller kommentarer til saken? Det ser jeg ikke. Så har vi en protokoll fra styremøte I Hallingdal PPT og OT-tjeneste. Noen som har kommentarer til saken? Det ser jeg heller ikke. Vi har protokoll fra ordinært representantskapsmøte I Hallingdal PPT og OT-tjeneste. Noen som har kommentarer? Det det ikke. Vi har møteprotokoll fra representantskapet I IKA Kongsberg. Noen som har kommentarer til dem? Det ser jeg ikke. Vi har protokoll fra generalforsamling I Vidju Holding AS fra

28. mai. Noen som har kommentarer til den? Det er det ikke. Vi har generalforsamling, ordinær generalforsamling fra Vardar med protokollen. Noen som har kommentarer til den? Det ser jeg heller ikke. Så har vi årsmelding Buskerudmuseene. Er det noen som har kommentarer til den? Det ser jeg ikke. Så har vi Buskerudteater og årsrapport for 2025. Ingen har bedt om ordet. Så har vi både da innkalling og møtebok for to regionrådsmøter. Det er 19.6. og 28.8. Noen som har spørsmål eller kommentarer til regionrådets to møter? Det ser jeg heller ikke. Da er vi gjennom ordinær saksliste. Vi skal godkjenne møteprotokoll, og så er det i så fall åpen post i etterkant av protokollen. Er vi klare til å lese protokollen, Ina? Så bra. Da prøver jeg å følge med på skjermen, og hvis noen ser noe i protokollen som ikke stemmer, så gi lyd.

0: da har vi møtene vararepresentanter for Norun Rivedal, Synnøve Vågen Venås, for Janne Brøndbo, Helene Sagabråten, for Rikard Haraldsen, Andreas Smith Eriksen, for Ingar Nergård, Audun Urdal, og for Mette Katrine Krag, Rune Våler. Første møte, det var da daglig leder i IKT Hallingdal, presenterte kort Hallingdal kommunes IKT-organisasjon og informerte om deres arbeid innen IT-sikkerhet. Reidar Bjerke, informasjonssikkerhetsansvarlig i Hemsedal kommune, informerte om kommunens ivaretagelse av informasjon og personopplysninger. Til stede var også Øyvind Kristian Vinorum Straume, leder for digitalisering og innovasjon i IKT Hallingdal. Etter presentasjonen var det innledende anledning til å stille spørsmål. Folkets spørretime, ingen innkomne spørsmål fra Folkets spørretime. Merknader, sak, referatsak 50 ble behandlet før politisk sak 40, og Glenn Arvid Valstad, leder for KAV Hallingdal, ja, og en forklaring på hva KAV står for, presenterte rapporten Arbeidsstatus KAV 2025-2026 og svarte på spørsmål i referatsak 50-26. Saksliste og møte innkallning enstemmig godkjent. Månedsrapporten ble enstemmig vedtatt som innstilt. Sak 41, salgsløyve Hemsedal, ekstra Hemsedal, ble vedtatt enstemmig. Kommune- og fylkestingsvalget og fastsetting av valgdag ble enstemmig vedtatt. I saken om representant i arbeidsgruppe for Hallingdal renovasjon, så var det forslag fra Hege Austheim Jakobsen Høyre, som fremmer Jan Egil Halbjørhus som representant inn i arbeidsgruppa, og det ble enstemmig vedtatt. Hallingdal forliksråd og valg av ny møtefullmektig. Helene Sagabråten la følgende forslag. Helene Sagabråten fremmet ønske om å selv stille som møtefullmektig fra Hemsedal kommune ut inneværende periode. Og forslaget fra Arbeiderpartiet ved Helene Sagabråten ble enstemmig vedtatt. Håper å si, og applaudert, burde nesten ha stått i parentes. Sak 45, fritak om og nyvalg av barn og unges representant i plansaker. Kommunestyret delegerer til kommunedirektør og oppnevner en dedikert ansatt som barn og unges representant i plansaker. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 46, søknad om forlenget fritak fra politiske verv for Rikard Haraldsen med da også opprykk og oppgavefordeling blant Høyres andre representanter ble enstemmig vedtatt. Så. Ja, den kommer i denne saken, 47. Sak 47, søknad om fritak fra politisk verv Tore Flage. Den ble, da var det en habilitetsvurdering, så Tore gikk ut og ble behandlet med 16 representanter. Jan Egil Halbrøs følger fremmende forslag. Ingar Nergård velges som ny nestleder. Det var vel ikke Jan Egil som fremmet det. Du fremmet Brennovden, mens det var Olav Syvertsbråten som fremmet Ingar Nergård.
1: Ja. Han tatt det.

Vil representant Halbjørhus har protokollert sitt forslag som ble avslått fra den foreslåtte representanten? Helst ikke ha det. Da sier vi at Olav Syversbråten Arbeiderpartiet la fram følgende forslag. Ingvar Nergård velges som ny nestleder for oppgaveutvalget. Da kan vi jo kanskje legge til at Ingvar Nergård velges som en nestleder på vilkår at han stiller seg til disposisjon.

Yes, da tror jeg vi har det nå. Bra, det ble også enstemmig vedtatt. Den lille redaksjonelle endringen der, den tar vi etterpå, Nina. Da fikk vi den orienteringssaken som også stod innledningsvis, at vi fikk litt informasjon om, og alle de andre orienteringssakene ble tatt til orientering enstemmig. Ja, det da noen som har bemerket seg noe i protokollen? Det så greit ut? Bra. Så det siste post, og det åpen post. Da hadde vi fått tilsendt noe til åpen post, men også da bedt om at siden representanten hadde forfall i dag, at den blir utsatt til neste kommunestyremøte, så da har vi ingen innsendte på åpen post. Det selvfølgelig fullt mulig for kommunestyrerepresentantene å løfte noe til åpen post i møte. Så spørsmålet har noen noe til åpen post? Det ser ikke ut som noen har forberedt noe der, og det alltid bra å sende inn i forkant, men det man ikke avskjert for å mene noe under åpen post hvis man ikke har sendt inn noe i forkant, så det sagt. Da tror jeg vi sier takk for godt, kort, effektivt og bra møte, og vel hjemme.

0: komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Ja takk. Hjertelig, hjertelig. Og med trekspillet på brøstet så kommer bobla ifra 64.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarerbutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer. 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo. Selg deg også her. Velkommen innom Jøys og Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, mm. så må dere legge merke til det usedvanlige vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Som jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja, og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyanttegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, hun er kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Veldig. Jeg tror til og med du har vært flink og kreditert på deg, så det går an å finne
1: hele. Ja, jeg tror, jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med, at ja, det skal være en måte for de også da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singeren din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkeskolen, hvor du fant ut at det var låtskriving. Det var ikke bare musikk, men det var låtskriving.
1: Mm.
0: Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste ja, 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving.
1: Mm.
0: Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Ja, nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og det var, eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet, og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo, så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de, hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Ja, hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var jo en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn. Og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Og veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokket nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn, også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer, for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der, da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn yttre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men også låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare også, hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja, nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det som det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett et teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, det, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid også.
1: Mm.
2: Sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid?
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske.
2: Mm.
1: Litt sånn atypisk ja. Musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje. Så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå, kanskje.
2: Ja.
1: Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå er du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall.
1: Mm.
0: Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mikk.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere.
2: Mm.
1: Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac-en på en måte.
0: Ikke da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror jo det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en... Ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en.
1: Mhm.
0: Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Det, kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått i klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta i mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å brodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt. Vi holder de ganske lukka i lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippa. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Så det var... Vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen. Så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. Så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy også da, nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Så, ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Ja, det synes jeg. Om
2: nå sitter folk og lurer på hvordan den låta, hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singeren din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi. ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt, sånn for å stenge ut av annen støy. For det, altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen, og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom, jeg har bare sittet og fortsatt å trykke uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. Idémyldre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje. Jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men
0: du, ja. du som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn, økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte.
0: Når du ikke er karpe,
1: ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt, I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate, ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det. Så, ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt sjarm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo, så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder og legge seg I hengekøya og sette på et album I noen gode headset, da koser jeg meg. For det å faktisk lytte, da. Men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen I den låta helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt I tider.
0: Har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke.

0: da, på en måte. Så, sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det jo skrevet i skolesammenheng også. Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå jo litt lenger, den over 4 minutter. Mm. Og jeg synes det litt gøy at den litt lenger. Det jo ikke så mye mer tekst, egentlig. Men det litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som der, da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
0: Den den er ganske kort. Alle fem, sånn sett, da. Ja. Så jeg tenker det, om det en slags sånn der, i mange på bedre ord da, men en sånn her yrkesskade på en måte, at man blir litt sånn her, nei, men det må være under 3 minutter hvis folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg å, nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta der. Og den 3 minutter, så den 3 minutter. Den 2, så den 2. Den 4, så den 4.
0: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid. Men klart, de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting litt kortere. Det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned. Veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år, kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
0: Dette gode nyheter, Jerome.
1: Jeg håper i hvert fall det.
2: Dette ting jeg også har vært inne på før, men det jo alltid motkulturer til det du har. Så jeg tror også det at nå har vi vært i noen år hvor det har vært single, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det er musikkbransjen har hatt godt da.
1: Mm. Mm. Ja, og så tror jeg også det her med vinyl, som på en måte er veldig på vei tilbake igjen, og blitt veldig hipt. Mm. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den skolegangen du har liksom innenfor låtskriving og sånn, hva er liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord, bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt, og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. At melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Det noen sånne felles nevner? utenom det, det hele bildet på en måte.
1: Teksten tror jeg kanskje det viktigste for min del.
2: Så det som det første du hører på når du hører en ny låt?

0: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
1: Mm.
0: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt, da.
1: Ja, opp mot komposisjonen, på en måte. Så.
0: Ja. Så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
1: Mm.
0: Ja. Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
1: Ja, der har vi vel kommet et stykke, for jeg synes jo, den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
0: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at, særlig sånn listepop, at melodiene kanskje trumfer tekst i for stor grad.
1: Det har du nok rett i.
0: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig. Men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
1: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
0: Mm.
2: Nei, men vi har jo laget en podcast med Teknist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt. Også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet i hvert fall på studiefronten.
0: Ja. Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet. Så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen. Og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
2: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
0: Ja, ja men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja... Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
2: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med, da. Hvordan gjør man det?
0: Nei, det er jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort er ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du er på trening, enten om det er fotball, eller om det er dans, eller om det er på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt, at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder i de forskjellige miljøene, og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen er en helt annen enn når jeg henger med musikk folkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet på en måte, som har gjort at det har vært vært veldig givende å drive med begge deler. Og da det jo lett å fortsette da. Så ja.
1: Mm. Det jo ganske fascinerende det, altså uten å høre det du sier, så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikkarriere går seg. Men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp da.
0: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning eller på kveldene og gå i studio og skrive og å ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. Så det veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
2: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. hvor, man slem, får, ja. hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringen?
0: Ja, jeg må det.
2: så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
0: Ja. Ja.
2: Du tar den?
0: Ja.
2: Ikke noe, ja, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
0: ja.
2: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
0: nei. Nei. musikk.
2: Åh, ja. Ja, det skal ja. Være kudos for.
0: Uff, ja.
2: Gitar eller piano?
0: Piano.
2: Gol eller Oslo?
0: Nei, det var vanskelig. I dag, Gol.
2: Ableton Live eller Logic?
0: Logic.
2: Singler eller album?
0: album.
2: Ja, bra!
0: Ja.
2: Kjempebra! Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite i mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir... landslag eller platekontrakt først på en måte. Det blir jo spennende.
0: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg ganske mye nærmere det enn et landslag, men ja. Mm.
2: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på som folk kanskje ikke har hørt om før.
0: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver.
2: Ja.
0: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg veldig, veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
2: Ah,
0: veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
1: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde av her med?
0: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
2: Det en bra titel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
1: den var bra.
0: Ja.
2: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
0: Takk for at vi kommer.

Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da har vi funnet en ny reportasje fra arkivet vårt I Radio Hallingdal. Nå skal vi tilbake til 2005, hvor Knut Mehus I Gol bygde arkiv og tar en prat med Vigger Liehagen.
1: Jeg har lurt meg inn på bygdearkivet I Gol, og her finner jeg borti en krok en svært fornøyd kar som heter Vigger Liehagen. Han går rundt og... Ja, du gliser som trengs til å kjøre rundt der, så det pinere godt her trillet rundt, tror jeg, Vigger. Du er fornøyd om dagen?
2: Ja, nå jeg fornøyd. Dette var veldig bra å få så godt utstyr. Nå jeg fikk jo utstyr for over 77 000 fra Sparebanken Nord. Og det var jeg veldig glad for, for nå har jeg drivet I arkivet her I flere år og hatt noe dårlig utstyr egentlig. Jeg har hatt bedre datamaskin hjemme enn jeg har hatt nede her.
1: Men ikke for dette datasuret så viktig I denne her fotoarbeidet?
2: Jo, du kan, når du kan si at når du får inn fotografiet, så kan du jo forbedre deg skilikt. Hvis du har en god datamaskin og gode program. For du kan jo ordne med bilder som kan si både sprekte og som har strek på seg og Og mye rart, når du har en god maskin, så kan du gjøre mye. Og det har jeg nå.
1: Ja, det var ikke bare ei. Du har opp til flere, I alle fall to.
2: Ja, jeg har fått utstyr slik at nå fra høsten så skal jeg begynne da bort på Røtlheim og fotografere gamle bilder. Og jeg har da fått nytt kamera som går da digitalt. Og jeg har en bærbar datamaskin som jeg da skal skrive opplysningene om bildet direkte. Slik at det har vært nå I dag, så har jeg måttet tikke opplysningene og skrive det ned på et ark, eller en bok da. Og så da tikker jeg at og notert på dataen etterpå.
1: Hvor langt du kommet I innsamling til foto her fra Gol? Mye har du fått til husene?
2: Ja, jeg har vel per I dag så har jeg nok en 5000 bilder som jeg har samlet inn, men det jo mye mer, så jeg rekner med at jeg har noe, eller det noe arbeid I 10 års tid, sikkert. Jeg har samlet inn mesteparten av Grønli jo, og omtrent Øygaard, men nå har jeg begynt på Røtlheim, men jeg har jo hatt mange kretser enda.
1: Men Gol hadde jo noen store fotografer før I verden, hvordan det med samlingen til deg?
2: Ja, jeg har en god del fra Gjørdis Bråten Bøtten, og det har jeg mye glassplate ifra. Men det har jeg ikke fått lagt inn enda. Og så har jeg da samling I, en del samling fra E.T. Bråten, men det har nok ikke mye tapt der. Jeg har en del glassplate oppe I Bergheim som jeg da skal prøve å få gjort noe med nå til vinteren. Men det Det mye som har vært øyelagt av den samlingen der.
1: Ja, øyelagt, ja. Det betyr kanskje at det har ikke ligget så langt frem I skallen, ja, folk, dette her med foto?
2: Nei, de har jo ikke tenkt at det har vært noe å ta verdi, så det ligger vel på en del røyser oppe I Gol, tror jeg, mye tar I. For artilleriet og tann hit I Bråten, det var jo oppe I Bergheim. Så jeg rekna med at jeg har hørt det av forskjellige at de leka seg med å kaste glassplaten utover uliten.
1: Ja, vi får vel si at det var I tankeløse.
2: Ja, det var nok det. Det var ingen som tenkte at det skulle bli noen som ville se på seg der I senere tid, vil jeg tro. Men nå I dag så det nok om å gjøre å få samlet, det å få tikk I vare på det. For det I senest laget, for det mange som lever nå I dag, de som lever nå I dag, som tar eldste, de kunne jo opplysningene og kjenne folk som på bildet. Men det tek det minke på deg med.
1: Ja, jeg synes du folk har vært flinkere til å tenke og ta vare på noe siste år, eller? At de ikke kaster så fort?
2: Ja, jeg synes det. De tar kontakt med meg, og hvis det noen bilder jeg har, så kommer jeg, og vi har registrert dem. Så jeg synes det har nok forandret seg det. Og det jo veldig mye historie I seg bilder, for det særlig bilder fra ja, langt både, ja, både I 40, og 50 og 60 år, så det har skjedd så voldsom forandring de siste 100 årene. Og det har vi jo da bevis på I bilder. Som
1: Men nu kan någon säga kanske hur en nytten tar det här då liksom. Allt ska ju tellas i nytte idag. Ser du någon nytta av det här du rent bortsett från att det är artigt?
2: Det är ju historia att ta vare på historia som har varit i god. Det syns det är artigt att göra. Och jag ser ju mycket artiga bilder och känner mycket folk med så jag syns det är artigt att driva med det.
1: Kan folk som får lyst på ett billete som de har hørt rykt om en her, kan de få kjøpe bestille i år eller?
2: Ja da, det kan de gjøre. Nå har jeg fått utstyr slik at de kan komme og bestille bilduja med. Og de, hvis de mener at de har noen som bestefar sin eller oldefar sin eller hva som helst, så kan de lete opp den personen og finne det bildet som de trenger egentlig. För det är ifall ett program nu som ger det att det kan finna personer gå till bild du där på och jag kan med finna som bild du ifrån gala och släkt och ifrån hus och hem. Det kan jag finna på det programmet.
1: Men nåt dags vet du så får du kunna sitta hemma i stugan och tasta sjöl och så kunna se att det nämligen pinare i bygdarkivet har en bygger detta bilde detta vill det jamen ner och beställa ju om. När kommer du på nätet?
2: Nej, det tror jag nog blir många år till för jag är lite skeptisk till att gå ut på nätet med dessa där bilden för det att kan bli mycket som kommer ifrån nätet som blir ödelagt så jag har inte kopplat mig till nätet. I vart fall inte förelevikt då måste det vara så det blir liant på i speciell maskin tror jag. Jeg tør ikke ha det på de maskiner som jeg har her.
1: Det er vel ikke smådyr, jeg kaller virus.
2: Ja, det er. Og det synes jeg veldig harmelig hvis det skulle skje.
1: Ja.
2: Så i førelevikt så blir det nok, men om noen år det skjer fort noe, så jeg tror nok det at det kommer på nett om noen år.
1: Ja, vi burde, sier du. Hvordan er det med backupa her?
2: Nei, jeg har nå per i dag, så har jeg jo fått ordnet meg slik at jeg har en ekstern harddisk. Slik at når jeg har arbeidet en dag, så da kjører jeg over alle bildene på den. Samt at vi kommer til å kjøre ut på, eller nå er det DVD-plato nå da. Først var det CD, ja. Nå er det DVD, og jeg kommer til å lagre disse der oppe i Hol. Det blir vi skal prøve å få til en utvekslingsprogram fra Hol og Gol. Slik at de platoene som er fra Hol, de blir lagret på Gol og motsatt. För det kan ju ske något med huset, det kan vara både brand och forskjellig slikt, och då man sikrer sig. Så jag tror vi ska ta gött vare på de bilden som kommer i hvert fall.
1: Men nu sitter du här stort sett alene, eller hva ser du med dig?
2: Ja, jag driver mycket alene med dig nu, men jag har haft med mig hjälp till Kjell Reset, och han ska med via mig senare ifrån i höst. För nu har vi to maskiner, slik at vi kan skrive opplysningene på en, så vi kan arbeide likt egentlig begge. Og jeg tror jeg kan si at Reidun Brenne og meg blir med på dette her delen fra høsten.
1: Så er det kort som folk blir pensjonister i går nå, så er det bare å komme hit altså?
2: Ja, det er det. Vi tar imot deg. Så er det deg som kun litt data, så jeg vil gjerne ha deg.
1: Men er dette slik alldeles frivillig, gratis jobbing, eller har kommunen sett råd og putt noen kroner inn her?
2: Nei, dette er frivillig. Dette er helt frivillig. Alt arbeid som vi gjør her, det er god historielag som da har engasjert oss da. Så vi får nok ikke dekket noen ting. Ja, da hadde du maten kjørt.
1: Det var ikke oppe i kantina en gang?
2: Nei, det er aldri sikkert køsten.
1: Men det hadde kanskje vært ønskelig at det går kommunen i Vørum, eller er det greit å holde det unna kommunen?
2: Det er klart at de har jo et budsjett på 20 000, da, så vi får jo til drift til dette her. For vi har jo en del utgifter både til program som vi må kjøpe, og likens er det jo en del CD-plater og slikt, og likens papir til skriverne og det får vi penger til kommunen.
1: Tjener dere noen penger da? Tenkte på å prate om salt og bildu?
2: Førerebygd har vi ikke tjent så veldig mye, men det kan jo bli det da, når vi kommer skikkelig i gang. Men det har jo vært på prøveprosjekt nå. Jeg har ikke kunnet så mye gjeld det, når jeg har måttet lært meg sakte og sikkert, i grunn.
1: Ja, hvor mange timer blir det her i Vikund?
2: Nei, det varier svært. Det kan jo bli mange timer. Noe vi ikke vet hvordan vær det. Er det fint vær, så da går det nok mye ute I fjellet, men er det dårlig vær, så da sitter jeg mye gjerne I. Så noen timeantall I viken, det, jeg har ikke skrivet noen liste på det.
1: Men ingen som kommer og rister deg hvis du borte hele viken og sier at nå, Vigger, nå må du pina deg tar deg sammen?
2: Nei, hittil så har jeg vært svært så snill og slik. Så, nei, det blir nok I går og kommer som jeg vil. Men vi har jo faste dager torsdagen her da. Slik at torsdagen fra 5 til 8, da arkivet oppe på vintertiden. Det nå på sommeren så har vi stengt, men ellers så fra 1. september cirka, så da blir det oppe fra 5 til 8. Og da det folk her som tar imot beskjed. Jeg ikke her alltid, men vi har en 11 stykken, eller 11-12 kan jeg si nå, som her da, som skifter på. Så det mye annet arbeid som vi har gjort her med. Vi har registrering til papir og forskjellig som kommer inn fra lag og organisasjoner, både bøker og det forskjellige ting som kommer inn her. Og vi har en del fra private med som vi lever for å lagre det på et sikkert stelle.
1: Ja, det mange galer som har mye papir liggende I skåp og skuffa. Kunne de komme hit og be om å få en plass, eller?
2: Ja da, det kunne de gjøre. Det med flere galer som har liggende papir. For det kan jo være et tilfelle brand og slik, så det greit å ha det, for her har vi brandsikkert rom inne I arkivet.

Woo!

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en TVST med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Curtis Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timing.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel... Jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Dum, dum.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

It's Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You don't know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for denne sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jojo Odal Swinger, så det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'll come out for a bit of snotty, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, a little marvellous here.
1: Now pass
2: the Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og sånn ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mer gamle sanger. Elvis.

USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører nå sendinga fra kommunestyremøtet i Hol her på Radio Hallingdal.
1: Fiksa kommunestyremøte i Hol. Og da begynner vi med et opprop. Fra Senterpartiet, Sigrid Simensen Ilsøy, Martin Grøslandsbråten.
2: Ja.
1: For Guri Slettemoen, Vebjørn Håvardsrud.
2: Ja.
1: For Runar Tufto, Embrik Jonsson Øhn.
2: Ja.
1: Erlend Stenberg.
2: Ja.
1: For Arbeiderpartiet, Petter Rukke.
2: Ja.
1: Sissel Hovland.
3: Ja.
1: Erik Haupang har forfall, og det ikke noen varer som kan møte. Bygdelista for Paul K. Mehus, Sandra Marie Paulsen.
3: Ja.
1: Petter Bråten.
2: Ja.
1: For Sosialistisk Venstreparti, Eli Hunnen Smesplass.
3: Ja.
1: For Lars Inge Tverberg, Lars Egil Furuseth.
2: Ja.
1: For Høyre, Hanne B. Håtuft. Henning S. Solhaug.
2: Ja.
1: Anders Føringsplass.
2: Ja.
1: Kristian Brusløft og Kjærholt,
2: ja.
1: Knut Erik Hallingstad,
2: ja.
1: Roger Nikolaisen,
2: ja.
1: Liv Kaupang.
3: Ja.
1: For Fremskrittspartiet, Line Therese Spervik Persson,
2: ja.
1: Og for Venstre, Magnus Åsrum.
2: Ja.
1: Nå vi 20, og møtet lovlig satt. Innkallingen den ble sendt ut torsdag 17. september 2026. Er det noen som har noe til innkallingen? Det ser jeg ikke. Da den vedtatt. I henhold til reglement for folkevalgt organ i Hol kommune, vedtatt 20. juni 2024, kapittel 10.1, skal spørsmål fra de folkevalgte besvares før godkjenning av sakslista. Det kommer inn et spørsmål fra folkevalgte, som nå vil bli stilt og besvart. Da Roger Nikolaisen fra Hol Høyre. Vær så god.
4: Ordfører. Det ble sendt ut et refusjonskrav på cirka, det står 20, men nærmere 30 millioner til grunneiere i forbindelse med Vestre avkjøring til skole- og idrettsområdet, også kalt P143 PLO. Refusjonskravene ble senere trukket tilbake, og saken skal nå gjennomgås og kvalitetssikres på nytt. Fra Hol Høyre side mener vi det riktig å få en avklaring i denne saken. Når et krav trukket tilbake, mener vi det uheldig dersom grunneierne skal måtte gå over lengre tid i usikkerhet om hvorvidt det vil komme nye krav. Derfor har jeg spørsmålet. Når kan kommunestyret få en sak som avklarer refusjonsordningen i denne og lignende fremtidige samfunnsnyttige prosjekter, som utføres i kommunens regi. Takk.
1: Takk for det. Ordfører har slikt svar. Administrasjonen i Hol kommune forbereder en sak til politisk behandling om en prinsipiell avklaring på om Hol kommune ønsker å benytte seg av muligheten til å kreve refusjon i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 18-3 om refusjonsberettigede tiltak. Dette tenkt som en overordnet politisk avklaring på generelt grunnlag. Sak kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret så snart den ferdigstilt nå i høst. Før denne behandlingen vil det ikke bli foretatt vurderinger av bruk av retten til å kreve refusjon i noen konkrete prosjekt. Hol 24. september 2026, ordfører Sigrid Simensen Hilsøy. Ønsker du å kommentere saken? Vær så god, Roger Nikolaisen Høyre, vær så god.
4: Takk for svar, ordfører. Dette jo en litt uheldig sak som har trukket tilbake og fram og tilbake og så videre. Så jeg håper det sånn jeg ser det, så virker det som politisk enighet om at dette ikke veien å gå fremover. Så jeg håper vi får framgang og kan ta denne politisk så snart som mulig. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Takk.
1: Det administrasjonens intensjon i tillegg. Så det som sagt en rent prinsipiell avklaring om bruk av dette i første omgang. Da går vi til sakslista godkjenning av den. Det da besvart et spørsmål fra folkevalgte. Det sak FO826. Vi har 11 saker til behandling i dag. Det sak 103-113 og to referatsaker. Referatsak 50 og 51. Det noen som har noe til sakslista? Det ser jeg ikke. Da den godkjent. Er det ingen orientering i dag, og vi går rett på første sak, som videreføring av avtale med Fjellstø Omsorg AS. Og da Sissel Hovland, saksordfører. Vær så god.

0: Ordfører, sak 103, videreføring av avtale med Fjellstø Omsorg AS. Kommunestyret vedtok i sak 89-2005 å kjøpe en aksjepost på 20% i Fjellstø Omsorg for ca. 6 millioner kroner. Bakgrunnen for kjøpet var blant annet et ønske om å sikre lokal forankring av et etablert fagmiljø innen barnevern og psykisk helse for barn og unge, samtidig som kommunen fikk større innsyn og innvirkning i tilknytning til utviklingen av tilbudet. Vi gjorde en samlet vurdering, økonomisk og samfunnsmessig, ved å gå inn som eiere. Og dette ble en prøveordning på et år med rett til tilbakeføring av aksjene. Før kommunen gikk inn på eierskapssida, ble eierskapsmodellen utredet både juridisk, økonomisk og organisatorisk. Opsjonsforutsetningen i aksjekjøpsloven ble tatt inn som en del av den samlede risikohåndteringen ved etablering av nye eierskapsmodeller. Og i løpet av eierskapsperioden er det ikke avdekket forhold som tilsier at kommunens eierskap har skapt rettslige eller praktiske problemstillinger, utenom det som ble gjort ved avtaleinngåelse. Og det har heller ikke, som rådmann kan se, oppstått forhold som tilsier at grunnlaget for kommunestyret sitt vedtak om å gå inn på eiersiden i Fjellstø Omsorg er blitt endret. Rådmann legger også vekt på at samarbeidet gjennom det første året har vært godt, og at det ikke har kommet fram forhold som tilsier at kommunen bør benytte retten til tilbakeføring av aksjene. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Hol kommune ikke benytter opsjonen etter aksjekjøpsloven punkt 5.1, men viderefører eierskap i Fjellstø Omsorg AS. Når saken var oppe i formannskapet den 16.9, så var rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, og vedtaket det lyder som så: Hol kommunestyret vedtar å videreføre kommunens sitt eierskap i Fjellstø Omsorg AS. Kommunen skal ikke benytte opsjonen i punkt 5.1 i aksjekjøpsloven av 25.9.2025 om tilbakeføring av aksjene.
1: Takk for det. Og da var det punkt 5.1 i aksjekjøpsavtalen.
2: Ja.
1: Ja. Flott. Da var det Lars-Egil Furuseth fra SV. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Når det ble vedtatt at vi skulle gå inn i selskapet for litt over et år siden, august, kommunestyremøte i august i fjor, så var det jo ikke det enstemmige vedtak. Begge SV-representantene gikk imot. Når det er sagt, så ønsker jeg ikke med å ta noen omkamp i kveld. Selv om jeg personlig har alltid sagt at jeg har litt vanskelig med alle disse selskapene vi involverer oss i. Og hovedgrunnen er jo det at vi ikke har veldig stor politisk innflytelse. Så, jeg skal ikke si at det er et eksempel på det, men bare som en apropos til det, så må det være en feil i den der aksjekjøpsavtalen som ligger til saken. Den er jo datert. Og det, altså, under punkt 1, bakgrunnen for salget, så står det at selger eier 500 aksjer, hver pålydende 60 kroner, sånn som jeg leste. Og det er litt, jeg stusset litt på det, det var en veldig låg verdi, men og når vi da ser tilbake, og denne avtalen er jo datert, eller skrivet under, for akkurat et år siden, 25. september i fjor. Og den avtalen som lå til saken i august, når kommunestyret vedtok å gå inn i selskapet, der står det riktig nok at selger eier 500 aksjer, hver pålydende 1000 kroner. Så at det kan endres etter 60 kroner etter at, eller ved underskrivelse, det er litt mer gåte, men det var bare lite oppmerksomhet. Takk.
1: Takk for det. Det ble jo påpekt i formannskapet at det var noe feil i organisasjonsnummeret til Hol kommune. Det står et 6 der, 59. Og hvis vi leser litt lenger ned i kjøpesum, så står det der gir en pris per aksje på 60 000 kroner. Så jeg tror kanskje henstillingen med være at vi tar en ekstra kikk på avtalen, bare på å passe på at disse formalitetene er i orden, og så eventuelt da rette opp det. som jeg tenkte jeg med kan, men at forslaget til vedtak som sagt at vi viderefører kommunens sitt eierskap. Ser ikke flere som ønsker ord I den saken. Då kan vi gå til votering. Då har vi rådmanns innstilling stemme over. De som for, de stemmer for. De som mot, stemmer mot. Og det stemmes.

0: fylt 18. Ja, den vedtatt enstemmig med 20 stemmer. Sak nummer 104 videreføring av strømprisavtaler for I Hol kommune for 2027. Det jo slik at kommunen I foregående år har tilbudt strømprisavtale til næringsliv og frivillige lag og organisasjoner, og henholdsvis til næringslivet til en pris fra 40 til 75 øre per kilowattime, eksklusiv MVA, mens lokale frivillige lag og organisasjoner har fått en pris fra 20 til 40 øre per kilowattime. Denne saken viser da at det har vært en lukrativ avtale for disse som har inngått disse avtalene, både for næringsliv og for lag og organisasjoner I det året som inne I. Mens I fjor så ble det, måtte jeg betale litt ekstra I forhold til om det hadde ligget I spot. Så det jo slik da at vi går inn og eventuelt fornyer disse tilbudet årlig, så nå vi inne I den saken som da skal si noen ting om vi skal tilby det samme for 2027. Og I forhold til næringsliv og den tilbudet derfor, så må vi da passe på at vi ikke går I fella om bagatellmessig støtte I forhold til EØS-avtalen. Og da det altså slik at på det tidspunktet vi inngår eller tilbyr avtalene, så må vi da sørge for at det en konkurransemessig pris, altså både for selger og kjøper. Da saken kom fra administrasjonen, så var forslaget, gikk forslaget på at for næringsliv så kunne vi da forbeholde 45 GWh av konsesjonskraften 2027 til næringslivet til en pris mellom 40 til 80 øre MVA, og da står det I saksframlegget at YVE, eller Ustekverkt og Energi Holding, som har da eierskap I YVE for Kan, sier da at prisantydningen eller prisantydningen for 2027 I snitt I forhold til slik som uttaksprofilen vår ser ut, 77 øre per kilowattime. I tillegg det da forslaget at på grunn til Norges pris, som blir tilbudt både husholdninger og fritidsbolig, så forbeholdt den ikke volym og tilbud til disse, og at den behelt for lag, organisasjoner og foreninger I Hol kommune et tilbud om 20-40 øre per kilowattime. Det slik da at saken ble behandlet I formannskapet den 16. I 9. Der fremmet Martin Gørslandsbråten et forslag som var identisk med rådmannens, med unntak av at øvre pris på det prisbandet som var foreslått for næringslivet var redusert til 78 øre per kilowattime. Og dette forslaget det ble enstemmig vedtatt, og det det som innstillingen her I dag, og da refererer jeg det. Strømprisavtale for næringskunder, punkt A. Det forbeholdes 45 GWh av konsesjonskraften I 2027 til en lokal strømprisavtale for næringskunder med anleggsadresse I Hol kommune. Det forutsettes at strømavtalen inngås med Ustekverkja Energi AS med ett års bindingstid. Strømavtalen bygger på Nordpols spotpris, månedspris med ordinært påslag for Ustekverkja Energi AS. Ved endringer og justeringer I rammevilkår fra staten kan ordningen justeres. Punkt B. Strømprisavtalen nedre pris 40 øre per kilowattime og øvre pris 78 øre per kilowattime. XMVA får inntil 100% av faktisk forbruk. Avtalen forutsettes inngått senest 30. November 2026 og varer ett år. Ustekverkja Energi AS administrerer ordningen. Punkt 2. Det blir ikke forbeholdt volym av konsesjonskraften for husholdninger I lokale avtaler, forutsatt at statens strømprisordninger, / Norges pris, blir videreført for 2027. Punkt 3. Det blir ikke forbeholdt volym av konsesjonskraften for fritidsboliger I lokale avtaler, forutsatt at statens strømprisordninger, / Norges pris, blir videreført for 2027. Punkt 4. Strømprisavtale for lag, organisasjoner og foreninger I Hol kommune. A. Det forbeholdes 3 GWh av konsesjonskraften I 2027 til en lokal strømprisavtale for lag, organisasjoner og foreninger med anleggsadresse I Hol kommune. Det forutsettes at strømprisavtalen inngås med Ustekverkja Energi AS med ett års bindingstid. Strømprisavtalen bygger på Nordpols spotpris time for time med ordinært påslag fra Ustekverkja Energi AS. Punkt B. Strømprisavtalen nedre pris 20 øre per kilowattime og øvre pris 40 øre per kilowattime XMVA for inntil 10 000 kilowattimer per målepunkt per måned. Ustekverkja Energi AS administrerer ordningen og kan selge strømprisavtalene til lag og foreninger som oppfyller kriteriene for disse. Ved endringer, / justeringer I rammevilkår fra staten kan ordningen justeres. Punkt 5. Volumet som forbeholdt strømprisavtaler, men som ikke blir solgt innen 30.11.26, skal ikke sikres, det vil si selges til spotpris. Det var da innstillingen til møte I dag, og jeg åpnet opp for innlegg. Da det Henning Solang fra Haugen. Vær så god.
1: Ordfører, saken var jo enstemmig I formannskapet, og jeg har bare lyst til å rette en takk til alle mine kolleger der, og det ligger jo an til forhåpentligvis at det samme skjer. Ja, at I hvert fall får flertall I salen her, det vitnet om en forståelse for utfordringene lokalt som næringslivet står I, som I mine øyne burde være til etterfølgelse til hvor mange av våre egne parti nasjonalt I disse drivstofftider. Det mitt inntrykk at jeg har langt større problem med å se utfordringene til næringslivet. Så jeg burde faktisk se til Hol kommune og gjøre som hus. Takk.
0: Takk for det. Da var det Martin Grøslandsbråten fra Senterpartiet. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Jeg hadde egentlig tenkt ikke skulle si noe, for det som Henning sier, vi ganske enstemmig om dette her, tror jeg, og har det samme oppfattelsen til hvor dette her kan være å bidra med, men vi vil bare påpeke litt hvorfor gulvet og taket satt der det satt da. For man har jo noen retningslinjer for å kunne kalle det en strømprisavtale. Det ingen strømstøtte dette her. Og det litt fordi at dette kan være, som vi så I 2025, så faktisk denne avtalen vært en oppside for kommunen og for bedriftene. For bedriftene har faktisk spart 3,7 millioner, tror jeg det var, og kommunen har hatt mer inntekter. Fordi at de har solgt taket I den prisen her, som har ligget over den muligheten man hadde mulighet til å sikre til. Så det synes jeg litt viktig å ta med seg at her det faktisk en oppside både for kommunen og for den enkelte bedrift. Slik at det viktig at vi ikke kaller det strømstøtte, men det strømavtale som har risiko begge veier. Men mest sannsynlig utifra det markedet vi ser fremover vil være gunstig, så jeg oppfordrer jo lokale bedrifter til å tegne. Takk.
0: Takk for det. Da ser jeg ikke flere på talelista. Da går vi til votering. Det en innstilling fra formannskapet. De som for den stemmer for, de som mot stemmer mot og bestemmer. Den enstemmig med 20 stemmer. Sak nummer 105-26, det kapitalinnskudd I Hallingdal Renovasjon IKS, og saksordfører her Henning Solhaug. Vær så god. Hæ? Har du det? Hva jeg skriver feil? Jeg ganske sikker på det, men I mine papirer står det at jeg var saksordfører på den forrige, og her så står det du. Ja da, det går bra.
1: Ja, men det kommer som jeg får til det.
0: Jo, bra.
1: Jeg skal bare sjekke at jeg ser på riktig sak her nå. Da det kapitalinnskudd Hallingdal renovasjon. Saken avgjør oss her I dag. Vedlegg møtebok fra representantskapet og selskapsavtale og et møtereferat til. Litt bakgrunn her. Representantskapet I Hallingdal Innovasjon IKS behandlet møte 1. juni 2026, sak 3-1-2026. Innhenting av egenkapital I Hallingdal Innovasjon IKS etter årsregnskapet 2025. Årsregnskapet 2025 viser et underskudd på 17,1 million kroner og en negativt bokført egenkapital på om lag 20,5 million kroner. Den negative egenkapitalen hovedsak knyttet til historiske pensjonsforhold og nedskriving til forbrenningsanlegget og underskudd I virksomhet utover selvkostområdet, som da næringsavfall. Selskapets minusavdrag beregnet til 33 millioner kroner, budsjettert evne til å dekke avdraget gjennom ordinær drift 23,6 millioner kroner. Dette gir et udekket finansieringsbehov på 9.701.474 kroner. Uten tiltak vil dette redusere selskapets finansielle handlefrihet og evne til å finansiere nødvendige investeringer og låneforpliktelser. Kapitalinnskuddet på 9,7 millioner kroner innebærer ikke full dekning til tidligere underskudd eller reetablering til positiv egenkapital. Beløpet dermed avgrenset til det mest akutte finansieringsbehovet I 2026 og innebærer ikke full rekapitalisering til selskap. Så følger det da et vedtak fra representantskapet som da styrets opprinnelige forslag var å tilføre kapital tilsvarende full dekning til negativ egenkapital. Representantskapet vurderte I midlertid at, og at kommuneøkonomien og muligheten for å oppnå nødvendige tilslutninger I eierkommunene. Representantskapet vedtok derfor å anbefale alternativ B, som innebærer et samlet kapitalinnskudd på 9,7 millioner. Jeg tar ikke med desimalene. Tilsvarende det beregnet udekket finansieringsbehovet knyttet til minimumsavdraget I 2026. Alternativ B løser det mest akutte finansielle behovet I 2026, men innebar samtidig at selskapet fortsatt vil ha negativ egenkapital og svakere økonomisk handlefrihet enn ved full rekapitalisering. Det innebar også risiko for at behovet for ytterligere kapitaltilførsel må vurderes på et senere tidspunkt. Ja, da kan jeg ta, skal se her, skal jeg bare finne fram vedtaket her. Saken var da I formannskapet og det den 16.9. og vedtaket derifra det ble da som følger hvor kommune viser til vedtatt til vedtak I representantskapet for Hallingdal renovasjon IKS I sak 3.1.2026 og vedtar et kapitalinnskudd I Hallingdal renovasjon IKS på 1.831.638. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Kapitalinnskuddet utgjør kommunens forholdsmessige andel av et samlet kapitalinnskudd på 9.701.474, fordelt etter eierandelene I gjeldende selskapsavtale. Takk.
0: Takk for det. Takk for det. Det altså innstillingen til kommunestyret. Og da det jo slik at denne saken oppe I alle de 7 eierkommunene. Det noen som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Vi hadde selskapet representert I formannskapet og fikk svart ut en del spørsmål som vi hadde der. Så da vi tydelig at det spredd videre. Da går vi til votering. De som da støtter rådmanns innstilling, nei ikke rådmann, men formannskapets innstilling, de stemmer for, de som imot, stemmer mot og det stemmes. Den enstemmig med 20. Då vi kommet til sak nummer 106-26. Det en mindre avtalsanke fra HPU, fra Høyre og FRP, som går på tredjegangs offentlig ettersyn av kommunens planens arealdel og behandling av denne. Og da det kommet inn et spørsmål om habilitet. Stemmer det, Knut Erik? Da kan du få lov opp og formidle det budskapet. Knut Erik Hallingstad fra Høyre, vær så god.

0: fin alianza. Ordfører, jeg synes synd det ikke finnes en mulighet å legge en habilitet i systemet. Eller gjør det det?
1: Det gjør det.
0: Da må de få litt opplæring på det.
1: Det notert.
0: Ja. Jeg vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at jeg blir vurdert inhabil i Modens Bu-saken, fordi jeg hadde hjulpet Inge Brusletto med å utforme klagen. Jeg har ikke vært noe involvert i arealinnspillet eller forslaget fra B3 Brusletto, og har ingen personlig eller økonomisk interesse i saken. Jeg ber likevel kommunestyret vurdere habiliteten min før dette forslaget behandles. Takk.
1: Takk for det, og bare litt avklarende der. Er det samme Brusletto? Ser du dro fram B3 Brusletto, er det da samme Brusletto?
0: Ja.
1: Ja, det var bare sånn at alle var klar over det. Takk, da kan du trekke til side med 19 til å vurdere habilitet. Vurdering av det ingen direkte habilitet. Ja, unnskyld. Jon Andreas Kaldrup, du skal få lov å komme inn og vurdere. Da vi 20. Da det forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, med i så fall skal vurdere etter. Den sier, likeså han ugild når andre særegne forhold foreligger som egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv, eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse reist av en part. Og det altså ikke her. Her det representanten selv som har løftet spørsmålet. Så da åpner jeg opp for kommunestyret til å vurdere Knut Erik Hansen habilitet i å behandle politisk behandling etter tredje gangs offentlig ettersyn av kommuneplans arealdel. Da var det Petter Rykke fra Arbeiderpartiet. Vær så god.

0: Ja, varför? Det var så många som väntade på att trycka på knappen så jag får trycka som helst. Jag syns det är väldigt ryddigt att du ställer frågor, men i den saken du visste så var du inabil för att det var du visste i saksdokumentet att du hade hjälpt dem att skriva dokumentet. I denna saken här så drejer det som en helt annan sak, det är varken släktlig eller andra förhåll. Så jag vill anså att här är du habil och att jag anbefaller kommunstyret och anså det som kommunstyrerepresentant som habil i denna saken.
1: Når det kommer til å være kommunestyrets eldste akkurat nå, så tror jeg kanskje du har en liten utfordrer her i, her i salen. Jeg ser ikke at flere ønsker ordet. Det er foreslått at Knut Erik habil, og for å ikke jamme systemet her, sier sekretæren, så gjør vi det med håndsoppbrekning. De som da fint og støtter av forslaget om at Knut Erik Hallingstad habil for helse og ro, de som er imot viser stemmetegn, og det stemmes. Erik Hallingstad erklært habil i denne saken og kan tiltre. Og takk til Jon Andreas Koldrup som varma stolen hans i mens. Ja, da det altså slik at fra 2022 så har vi jobbet med revidering til kommuneplans arealdel. Den har vært ute på høring tre ganger, og Vespa har nå i KPU i førje den 16.9. da behandlet tredjegangs offentlig ettersyn. Og der det jo slik at den fikk drøyt 50 innspill. Sju av dem var fra offentlige myndigheter, og de kan da, har da retten til å gi innsigelse. Og hvis innsigelsen ikke løst, så det slik da, litt avhengig av innsigelsen, så det slik at du ikke får godkjent plan. I vårt tilfelle så det da slik at statsforvalter har en overordnet innsigelse til hele plansforslaget, og har opprettholdt det da fra de to foregående behandlingene. Og det går da på at det grunnet i samlet belastning for villrein. Og som det står, at det opp til Hol kommune å definere hvilke tiltak som som det ønske om å gjennomføre for å stoppe den negative utviklingen. Mulige tiltak inkluderer revidering av dagens løypenett, eller en kombinasjon av et ytterligere nedtak av utbyggingsområdet. Det her var jo da i andre gang selv, flere innsigelser, de da løst. Og i saksomlegget så da også referert andre sine innspill til tredjegangsføring. I behandlingen i kommuneplanutvalget forrige uke, så kom det da en rekke forslag opp til behandling. 8 av dem var på vegne til Høyre og FRP, og på vegne på om for en forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Bygglista og SV. De 8 forslagene fra Høyre og FRP falt med 6-4 stemmer, og det omforente forslaget fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Bygglista og SV ble da satt opp mot rådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt, og så ble det da stemt over kun det forslaget til slutt, og det ble da vedtatt med 6-4 stemmer, som da innstillingen til kommunestyret i dag. Og det ble, denne skulle da utgangspunktet effektueres, men da det ble tatt mindretallsanke, så har den da kommet hit til kommunestyret til behandling i dag. Så jeg tenker jeg ikke refererer den lange vedtaket nå, men vi kan komme tilbake til det, og åpne opp for innlegg i saken. Og da har Hanne B. Håtuft fra Høyre, hun har lagt inn flere forslag, så da får du talerlista. Vær så god, ta talerstolen her. Fra talerlista.
2: Takk, ordfører. Beveggrunnen for mindretalsanken var også det vi opplevde som en litt sånn mangelfull bredde i diskusjonen. Og det håper vi at vi i hvert fall får på talerstolen i dag. Slik at partiene i hvert fall kan markere seg og gi lyd om hva de kan støtte og, eller ikke, og hvorfor, eller hvorfor ikke. Sånn at de forslagene som vi har lagt frem, de strekker seg fra Dagali til Sundalen. Det er i all hovedsak forslag som vi tenker støtte gårdsbruk, generasjonsskifter, pågående næringsutvikling, utvikling av areal, skisenter, og så videre. Så dette og det også arealer som allerede inne i gjeldende arealplan. Så dette hverken nytt areal eller nye områder, men det arealer som allerede ligger inne i arealplanen. Så har jeg justert på noen, og de har omsendt gruppelederne I hvert fall. To små endringer som jeg skal ta på talerstolen I dag. Når det gjelder Hallingskarvet 2025 AS og grunneierne på 42.1, 42.2 og 42.3, så det hyttefeltet øst for Hallingskarvet skisenter I Sudendalen. Der det reguleringsplaner som tatt ut I sin helhet, eller områder som avsatt. De gårds- og bruksnummerne vi foreslår blir med videre, det da gårdsnummer 42, bruksnummer 2 og 3. De det tatt hold på, for å si det sånn, hvis vi kan si det sånn. De ligger I aktsomhetsområder, og de I nærheten av Alpinsenter, og de nord for Hallingskarvet, og de foreslått tatt ut på grunn av, med tanke på aktsomhetsområdet for skred, innån og villrein. Nå har vi gjort store håndtering av ferdselsplanen vår, altså stiløpeplanen vår, som jeg tenker at kan være med på å dekke opp for hensyntagning til villrein. Konkrete vurderinger I forhold til blant annet ny kunnskap som brukes, kan tas I det videre arbeidet med detaljregulering slash byggesak. Så dette egentlig for å da støtte opp videre under det arbeid, pågående arbeidet som der. At det har tatt tid der jo flere forhold. Et uheldig forhold som har vært omtalt I avisa, men det også at de har brukt både tid og penger på ny avkjøring, og de har I rekkefølgebestemmelsene en begrenset utviklingsplan. De får ikke lov til å gjøre så mye I gangen, og da tar det nødvendigvis litt tid. Så vi ønsker ikke å trekke teppet under beina på de der. Så det det første forslaget som ligger der. Reguleringsplanen for Nygård del 2 videreføres I arealplanen. Nygård del 1 og Nyset allerede inne. Den også inne I gjeldende plan. Den foreslått tatt ut I denne planen. Reguleringsplanen I sin tid en kompensasjon for at Gunnar avstod grunn til Hol kommune for infrastruktur, blant annet inntil Ustekvekje kraftverk. I samme område det jo pågående arbeid med konsesjonssøknad om utvidelse av tunga dam opp til 7 meter, og hvor kulturminner Allarvegen må flyttes, hvis det går opp til 7 meter. Da. Så vi tenker at denne reguleringsplanen kan videreføres med tanke på hvordan den oppstod. Det mener vi riktig. Det neste forslaget, det endringer planbestemmelsens punkt 353, og det da teksten etter siste kulepunkt. Den lyder nå, utvidelsen som vist over, altså disse kulepunktene som I planbestemmelsenes punkt 353, skal unntas fra plankrav. Innenfor LNF SF tillates det gjenoppbygging etter brann innenfor begrensninger gitt I denne bestemmelsen eller til opprinnelig utgangspunkt for bya. Det slik det står nå. Nye fritidsenheter slash bebyggelse på ubebygde fritidstomter tillates ikke. Vi endrer fra den setningen til nye fritidsenheter bebyggelse på ubebygde fritidstomter tillates I henhold til bestemmelsene over, og som beskrevet I statens planretningslinje for arealbruk og mobilitet, og regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Og da har jeg tatt et utdrag fra det. Fortetting eller utvidelse av eksisterende fritidsboligområder vurderes før det legges til rette for utbygging I nye områder. Ubebygde tomter I Hol kommunenes eie, og da, sitat slutt, ubebygde tomter I Hol kommunenes eie tas med I meklingsmøte som forhandlingskort for I møtekommet statsforvalterens innsigelse. Og med det sier vi egentlig at de tomtene som Hol kommune måtte fortsette å eie på den store Haugastøl-eiendommen sin, kan gjøres om til LNF. Men de tomtene de har solgt til private parter, med skjøte om at her kan det bygges, tinglyst skjøte, det mener vi vi mener det veldig lite riktig da. Så det også til planbestemmelsene, punkt 2.3.2.1.4, krav til minste uteoppholdelsesareal for konsentrert fritidsbolig og restlivsområder tas ut, og det litt fordi det en bestemmelse som hører hjemme I boligområdet, der folk bor og oppholder seg til daglig. Og det også en likebehandling av det vi gjorde I sak I Vestlia. Da tok vi ut det. Da var det et omforent forslag. Ja, og så det store stølen. Her ber de om at kartet farges I kommuneplanen, slik det nå farges I, eller formål da, I detaljreguleringen. Og det et innspill da, journalpost 53. Det står jo på side 1 I kommuneplans arealdelsbestemmelser at kommuneplans bestemmelser og farge på kart, eller formål på kart, trumfer alt annet. Og da tenker jeg at da det jo, må det være et poeng at det harmonerer da. Og hvis det ikke så farlig, så det vel ikke så farlig om det harmonerer heller. Det neste da, journalpost 148, alle disse ligger som innspill da. Det to stykk tomter på Dagaljåsen, nærmere bestemt Graverhovda. De har vært ifølge innspillet fra familien som har går I Dagali, og hvor det generasjonsskiftet, så de tomtene falt litt mellom flere stoler. De har vært bestemt at skulle være fritidstomter, og så har de, altså ifølge innspillet, ikke blitt farget, og så har det vært en uteglemmelse, har det blitt dispensasjon, og så sånn har noen året gått da. Så vi tenker at de to tomtene viktige for det generasjonsskiftet, det skriver de veldig tydelig. Det ligger inntil all mulig infrastruktur I et veletablert hytteområde. Så vi ser ikke helt det gode argumentet for ikke å imøtekomme den henstillingen. Da. Så ser jeg at den har kommet inn to ganger, så da slipper jeg lese den en gang til. Den kan jeg da slette. Så det Tuva turisthytte. Der har de spilt inn igjen at det arealet som fikk flertall I Kåpe U, ikke hensiktsmessig for dem. Altså, dette jo et areal som har vært næring, og så har det blitt gjort om til LNF uten hverken dialog eller at de visste noe som helst om det, ifølge dem selv. Så da tenker vi at kanskje vi kan imøtekomme dem for mulig... Det skal jo fortsette å være et turisthytte der, og de trenger noe areal som ikke LNF for å imøtekomme mulige fremtidige krav. Og så ble det som da ble lagt til, det var de I all hovedsak mot øst, Men det viser seg jo at hvis de får pålegg, kanskje fra Mattilsynet om å utvide kjøkkenet sitt, og hvis kjøkkenet ikke ligger mot øst, så jo ikke det det mest verdifulle arealet som blir næring for dem. Så der skriver vi rett og slett at areal til videreutvikling av mulige, nødvendige oppgraderinger og styrking av bedriften legges inn som vist på kart vedlagt innspill, som da journalpost 157. Det siste innspillet vårt jo da B3 Brusjøtt og legges inn som boligfelt, og vil jo da være det eneste boligfeltet som da legges inn på Gjælo. Vi har jo lagt inn andre plasser, men ikke på Gjælo I denne kommende 12-årsperioden. Det jo en del boligfelt der, men det jo langt ifra alle som klar til bebyggelse, og da kan jo dette også føre seg inn I rekken av å kunne bli utviklet. Det ligger jo, begrunnelsen der har jo blant annet vært at det ligger for langt fra sentrum, Men I en desentralisert kommune hvor vi skal bruke hele kommunen, så klarer ikke vi helt å se at det et godt argument. Nå har jo Fredelig også det boligfeltet som ble opparbeidet ved Trøvende gangen, ligger lenger borte, faktisk, 500 meter lenger borte. De har fått ganske tung rekkefølgekrav. Nå har jeg egentlig tenkt over at det litt sånn rart at et lite boligfelt får liksom, og hvor det faktisk bor ganske mye folk opp den veien fra før, får ansvaret for å lage en trygg kryss.

Takk for det, ordfører. Ja, det har gått mange år siden vi begynte på det arbeidet her. Og det har vært, sånn jeg ser det, både vanskelig og til tider ganske frustrerende. Jeg tror nok det større enighet I denne salen enn de debattene som har vært I KPU og under tidligere politiske behandlinger tilsier. Og noe av det skyldes at vi må forholde oss til overordnet myndighet, som I dette tilfellet statsforvalteren, og som har kommet med innsigelser mot det planforslaget som vi har lagt fram. Og oppe I mitt hus så beror veldig mye av de innsigelsene på hva villrein liker og ikke. Det vanskelig å spørre den, for den svarer sjelden. Og vi nok ikke der vi nok ikke like enige I denne sal om hva som det beste virkemidlet for å skape en bedre hverdag for villrein. Og derfor så blir diskusjonen vanskelig. Det som jeg I midlertid opptatt av, det det at vi må strekke oss langt for å prøve å finne den beste løsningen for våre innbyggere. Det derfor vi sitter I denne salen her. Vi valgt inn av folket for å I utgangspunktet si ja, dersom det mulig å si ja. Hvis vi må si nei, så må vi gjøre det. Og jeg tenker I en sånn sak som dette nå, vi begynner å liksom nærme oss oppløpssida, vi ser målstreken der fremme. Vi ser også at målstreken den har en hump, en fartshump like før vi kommer fram til den, som kalles mekling. Som veldig sannsynlig I denne saken her, men nesten helt åpenbar. At vi må over den fartshumpa først. Men hvis vi nå går inn på de forslagene som Høyre har kommet med, så jeg ikke prinsipielt uenig med noen av de, egentlig. Jeg synes det mange gode forslag der. Jeg har også opplevd det at fortetting I hyttefelter, det veldig fornuftig og I tråd med statlige retningslinjer. Men så disse statlige retningslinjene og forventninger til kommunene, de har jo endret seg opp gjennom årene. Og vi ser at det som tidligere var veldig viktig med altså fortettinger, ja, det sikkert bra med fortettinger I Grimstad, for de har ikke noe villrein. Men I Hol kommune så har vi villrein, og da blir fortetting plutselig et problem også. Og hvis vi nå gjør større endringer I denne planen, som gjør at den må ut på en ny høring, så da må vi ta en strafferunde. Da den fartshumpa helt, da blir den borte. Og så blir målstreken flyttet 400 meter fram, altså en ny runde rundt banen, som kommer til å ta lang tid. Jeg usikker på om det lurt. Og nå vet jeg at jeg ble sendt inn et spørsmål her forrige dagen, om de kan få vurdert, det var kanskje I går, få vurdert hva slags, hvis vi gjør disse ulike vedtakene, hvor ligger vi an I forhold til om saken må ut på ny høring? Denne planen må ut på ny høring, eller ikke? For det en vesentlig del for meg I hvert fall, hvis den må ut på ny høring. Det at vi kanskje får vanskeligere med meklinga hos statsforvalteren ved å legge inn nye ting, det kan godt hende, men da får vi I hvert fall snakke med statsforvalteren. Så det hadde jeg hatt veldig lyst til å få oppklart, altså hva det som eventuelt ville føre til ny høring, at det blir krav om det, og hva det som kan vedtas uten at det blir krav til ny høring. Det var det ene, og det andre en åpenbar sak for meg som jeg kommer til å støtte nesten uansett, det næringsarealet på Tuva. Jeg tror altså, grunnlaget for dette var I sin tid et spørsmål fra, eller et forslag fra meg, om at vi skulle imøtekomme Tuvas ønske om å få gjort om eiendommen sin til næringsareal. Og den eiendommen stor. Jeg husker ikke om det var 20 eller 30 mål. Og vi så vel det at å godkjenne hele det arealet som næringsareal, det ville for det første være helt, egentlig ikke nødvendig. Og det ville også bare være

0: for så vidt holde det røde flagget opp foran statsforvalteren. Så da ble forslaget om at vi skulle sette av en 25% eller noe sånt av dette arealet til næringsareal, og resten skulle ligge som LNF. Og det forstod jeg det var ganske bred enighet om, og så ble det vel, sånn jeg opplever det, mer eller mindre litt sånn sjablongmessig tegnet inn en firkant rundt hytta, og så gir de nå tilbakemelding om at det ikke hensiktsmessig å bruke akkurat den, det risse. De vil flytte det litt vestover, og så de også ute etter at vi setter arealet til en eventuell fremtidig sikringsbu. Som, som da for så vidt kravet til turisthytter andre steder, så at de får et sånt krav kan også være sannsynlig. Og jeg tenker det må være en liten pølse i slaktetida, som jeg tror også statsforvalteren vil ha, ha veldig forståelse for. Så jeg mener at vi bør etterkomme ønsket fra Tuva om å få det arealet flyttet litt østover og en liten firkant til en sikringsbu. Det tror jeg ikke det som velter dette lasset her, og jeg kan ikke skjønne at akkurat den endringen må være gjenstand for å måtte sende saken på høring. Men utover det så ser jeg at det potensialet for at det andre ting som Høyre ønsker lagt inn som kan medføre ny høring, men det vil jeg altså vente med å forholde meg til inntil jeg eventuelt får svar på mitt første spørsmål. Takk.
1: Takk for det. Da har du pådret til en replikk fra Lars-Egil Furuseth fra SV. Skal få framføre den før rådmannen eventuelt svarer ut.
2: Takk, ordfører. Det var bare en liten kommentar til det representanten Bråten nevnte, for så vidt veldig tidlig i innlegget sitt. Og det litt vanskelig også å referere til det, som ble, det muntlige som ble sagt, men jeg tolker det dit hen, som at representanten hentyder dit at alle her var for så vidt enige om i stor grad om arealplan og komme ville hen i forhold til å innfri de forskjellige ønskene ifra fortsettvis ifra grunneigere. Og at vi sto her som og representerte velgerne, innbyggerne, var de som hadde stemt oss inn. Jeg tenker jo faktisk litt det motsatte. Jo da, vi skal jo på en måte gå god for det vi har gått til valg på, og derfor vi står her, eller sitter her. Men jeg tenker, det jo noen som ikke har stemmer i hele tatt, og det jo naturen, og der vel kanskje forskjellen da, mellom enkelte som sitter her, at naturen har ingen stemmer, og heller ikke stemmerett. Og derfor så er det noen som må stå her, eller sitte her, og så forsvare den. Og dermed, i hvert fall SV her. Takk.
1: Takk for det. Ønsker du svare replikk på det, Petter? Du har mulighet til å svare replikk?
3: Ja.
1: Vær så god. Petter Bråten Myglestad får en svare replikk.
0: Takk for det, ordfører. Ja, til representanten Furuseth må jeg bare si det at jeg tror min uttalelse står seg godt. Jeg sa mange i dette rommet nok enige om mange av tingene i arealdelen. Og for øvrig så jeg 100% enig med deg at vi skal også representere naturen som ikke har en eneste fast representant i kommunestyret. Så takk for det.
1: Da vet ikke om rådmannen vil prøve å svare dette som var det konkrete spørsmålet om noen av de forslagene som her vi lagt inn, kommer til å kreve at den krever en ny høring. Som rådmann har mulighet til å si noe rundt det.
4: Ordfører, da blir det på generelt grunnlag. Men var det sagt at du hadde sendt inn spørsmål om det? Hallo? Ja, den har ikke administrasjonen fått, men jeg vet ikke, Camilla, om du våget å svare litt generelt på det.
5: Det er litt vanskelig å svare på som på stående fot, egentlig. Det sier seg vel kanskje selv at hvis alle forslagene til Høyre blir lagt inn, så må den på nyhøring. Det er vel der man på en måte er på lista sånn sett, og så er spørsmålet, er det noen av de som kan være med videre uten det? Og det er vanskelig å svare på en måte her og nå, uten at vi har fått det spørsmålet på forhånd. Så det må vi ta en vurdering på i så fall etterpå.
1: Takk for det. Så kan jeg si at det som innstillingen til kommunestyret I dag, det jo en innstilling til en mekling. Så da går den jo uansett dit først. Da var det Petter Rukke fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Ordfører. Det jo en stor sak det her, og den kan vi sikkert bruke kvelden på. Vi har brukt lang tid. Vi hadde jo et håp om å være ferdig I siste periode, da vi begynte med. Og så tenker jeg på det der med om det skal til mekling og eventuelt om man må ut på ny høring. Jeg tror vel det kommer litt an på hva som kommer ut av kvelden I kveld, om det blir ting som blir vedtatt med flertall, eller om det ting som blir vedtatt å ta med til mekling. Og så kommer det an på hva en mekling fører til. Hvis den får klar beskjed der at det her kan de ikke gjennomføre, og at kommunestyret da I etterkant av det sier at de prøver likevel, så havner de jo til ny behandling og ny høring, også innsigelse. Det som litt krevende jo at statsforvalteren har sagt I utgangspunktet at den har overordnet innsigelse på veldig mye. Og så må man tenke litt igjennom at ting har med, for eksempel med ras og skred, så sa han vel allerede I 23-22. At det de områdene tar med ut, og vi kan jo prøve oss igjen, så har vi innsigelse på det gående. Da vil en I hvert fall ha en gående videre. Og så tror jeg det viktig at vi tenker litt igjennom sitt forskjellige parti her, som har ulike utgangspunkt. Det betyr at det jo en fordel, for da har vi ulike program som vi skal vurdere. Og så det ulike synspunkt som gjør at vi vekta ting på ulike måter. Vi har kanskje forskjellige fokus på hva som viktig å tenke på. Og jeg tror for eksempel forslaget med Tuva, det var et godt forslag. Altså vi ønsket å utvide. Og jeg husker når det forslaget var oppe, så var det sånn, går det an å få laget til toalettanlegg? Og så var vi litt sånn enkle og tenkte at på den siden så ville det være naturlig byggere. Og så kommer jo forslaget nå at hvis vi skal utvide kjøkkenet, så det kanskje på andre siden. Så var vi kanskje litt for detaljerte hvordan vi plasserte det arealet. Og da det mer sånn, går det an å justere det til, og det tror jeg vi skal greie å få til her I løpet av kvelden, med å fatte et vedtak uten at det fører til ny høring. Og så tenker jeg på sånn som området på Haugasel, vi har per I dag, vi har en plan I dag, som gyldig frem til vi vet ikke en nyhjern. Og så det spørsmål da, deg som har fått beskjed om at vi må vente til den nye plan, hvis du ikke har bygd noen verdens ting på den tomta di, så har vi tatt fra deg muligheten til å bygge på den tomta. Men har du 40 kvadrat der ifra før, så får du muligheten til å bygge I det nye, sånn som det foreligger I dag. Og det det som spørsmålet. Ønsker man å ta ifra den privatpersonen som eier tomt, at med den nye plan, så får du ingenting. Det mener jeg at man bør ta med videre til mekling, men ikke vet det her I dag at det får du. Hvis det velter hele planen, så bør man I hvert fall tørre å ta det til mekling. Skal vi megle bare på det som sikker på at statsforvalteren blir med på, så det egentlig ikke noe grunnlag til å gå til mekling. For da vet man at den enig med oss på forhånd. Da kan man sende det inn. Det det jeg mener et spørsmål om mekling. Vi må ikke bare megle på ting med helt sikker på at den blir enig. Høge Varde meklet på en sak der statsforvalteren sa at det får ikke det de ønskte, men vi kan finne en mellomløsning lenger ned. Det å sette seg til bords og mekle, det ikke sånn at jeg sikker på at det den ene mener riktig. Det går an å finne felles løsninger I sammen. Det mekling. Kanskje vi skulle ha meklet litt tidligere, sånn at vi kanskje ville komme lenger. Takk.
1: Takk for det. Da det Hanna B.H. Duft fra Høyre. Vær så god.
7: Takk, ordfører, og takk for innspillet og innlegget. En liten kommentar bare til Petter Bråten på at dette en pølse slaktetida. For dem det gjelder så det kjempeviktig. Det utrolig store verdier som ligger der og berørte, og hvor penger allerede investert. Og det jo det som ikke sant? Hvis vi ikke engang tenker at det verdt for oss. Det en 12-årsplan da, hvis vi anser det som så trasig og eventuelt måtte ha det på høring da. Altså det må jo på høring hvis vi mekling, det ville tenke kjemperart hvis ikke. Det jo ingenting av dette som velter noe stort lass, sånn totalt sett. Og dette jo ikke for oss, dette jo for innbyggerne våre som vi har reist rundt og bedt om innspill fra. Og det fint lite som har blitt med. Det som ordføreren sier. Vi har fått 25, ikke noe, holdt jeg på å si, utvidelse av Sveinsrud. Og det var det var det, sier jeg bare. Så vi har kriget oss til ganske mye da. Men vi har tross alt bedt, det har sikkert brukt 1 million bare på innspill. Og det reiste vi rundt og fikk. Og alt ble dunket ned av villerein. Som egentlig ikke gir mening. Og vi tar jo bort mer enn det tiltaksplanen for Hardangervidda også en gang gjør. Og det en 4-årsplan. Sånn at jeg føler at vi har tatt hensyn til natur. Vi har tenkt natur. Vi var tidlig ute her med å si at da må vi se på ferdsel. Det har vi gjort i mange, mange år. Da må vi se på ferdsel. Hvis det ferdsel som problemet, da må vi se på ferdselsplanen. Nå har vi brukt, samme statsforvalteren, at det ikke går an å bygge på hytta 10 kvadratmeter, for da blir den mer attraktiv, og da kan det sove flere på gulvet, og da kan det bli mer tråkken I villreinområdet. Altså, det har blitt ren dyneløfting, synes vi da. I den sekken da, som denne kommuneplanens arealdel i de neste 12 årene, for Hol kommune, så har vi sett på natur, kultur, arbeidsplasser, aktivitet, levende grender. Men det har ikke vært så lett å nå gjennom dette støyfiltret som villrein tross alt har vært. Vi har ikke engang diskutert næringsstrategien vår I denne sammenhengen. Men vi har 450 sider med villreinrapport. Og det tenker jeg litt rart da. Jeg tenker det litt rart. Og hvis vi bekymret for hva statsforvalteren sier, som vi allerede egentlig har sluppet alt for langt innover dørstokken til Hol kommune, og jo, som har gjort det veldig vanskelig for oss, fordi vi ikke har sagt at dette er vårt arbeid, dette må vi faktisk få lov til å se på. Når vi vet at det 8000 motorferdseløyver I forbindelse med jakta, det solgt, etter det jeg har klart å lese meg til, 2000 voksne bokekort på 900 bok, så kan forvaltningen selv utrydde den der, hvis de hadde fått muligheten til det. Så jeg kjøper ikke argumenter lenger, altså. Med at alle disse små og mellomstore tiltakene som vi formidler her fra vår side, på vegne av I Hol kommune, skal velte noe lass I det hele tatt da, for villrein. Det tror jeg kanskje de klarer å gjøre med helikopterflyging og merking og alt det andre som forvaltningen gjør, og som egentlig har blitt adressert veldig lite da. Så jeg veldig glad da, for at man kan strekke seg til kanskje et av våre forslag. Men jeg håper jo, som Rukke sier, kanskje vi kan ta med oss noe mer. Ikke på vegne av Høyre altså. Ikke på vegne av noen av oss, men på vegne av innbyggerne våre I alle grendene, inn til statsforvalteren og si at dette faktisk viktig. Det egentlig bare det vi ber om. Og derfor så var det viktig å få det hit til diskusjon. Og nei, SV, dere ikke alene om å tenke natur. Men dere kanskje alene om å bare tenke natur. Takk.
1: Takk for det. Da var det Martin Gjørslandsbrotten med Senterpartiet.
8: Ja, ordfører, det var et ønske her I innledningen fra representanten Åtuft om at det skulle være litt argument for eventuell stemmegivning og lignende, så da får vi si litt grann om det. Det som ikke sagt så mye om her, jo litt det som ligger eventuelt I den planen vi skal vedta. Da. Alle de endringene vi har gjort for I møtekomma, kultur, næringsliv og lignende, det jo tross alt noen som på vent her som ønsker at ny plan skal vedtas. Altså det der jo en avveining som folkevalgt, altså vi skal også hjelpe noen med å ha et tilrettelagt for nye næringsareal. Det nye gangvegareal som ligger I den nye planen som må inn for å kunne realiseres. Så at jeg synes det veldig mye fokus på de få tiltakene som eventuelt må ut der, på bakgrunn av altså overordnede føringer som har fått. Sånn at det burde vi heller ta tak I på et helt annet nivå. Og så skal jeg støtte det at en frykt, dårlig måte å drive politikk på, og skyggebokse med statsforvalter, når vi lurer på hvor han godkjenner. Altså, den der langsiktige politikken som vi skal drive for Hol kommune, da. Hvor skal man ha næringslivet hen? Hvor skal vi drive det? Det blir henvist til ferdsel. Vi skal bygge mest mulig hytte, færre litt inntrykket også, forrige representant. Men vi skal regulere ferdselen, da skal vi bare ta ut ferdselen. det jo kanskje en måte som ikke med hvor Senterpartiet som ferdselen må eventuelt tilrettelegges for. Altså, villferdsel viser all forskning at det uheldig med tanke på, sånn at da må man ha kanalisert ferdsel. Og det har vi jo også stor overordnet innsigelse på når det gjelder villrein som går på ferdsel. Og slik her blir jo egentlig satt enheten opp imot ferdsel, slik at det utgangspunktet som her foreligger, mener vi det beste vi kan komme fram til nå. Slik at hvis en skal kommentere direkte på innspillet fra Høyre her, så det jo tenkt å løfte inn at Hallingskarvet, det ble som nevnt tidligere her, tatt ut I 2023, på bakgrunn av innsigelse på skred. Men vet jo, legg meg inn det forslaget der, så kommer det en innsigelse. Rykk tilbake. Sånn at det blir jo å kaste blår I øynene på folk ved å legge det inn. Og så kan vi si at vi ønsker det med å, kanskje sånn rent politisk enig at den type utvikling skal ligge I basområdet på skisenter. Den tanken god, det støtter vi. Men så lenge det ligger I et aktsomhetsområde, og du ikke vil kunne realisere der, så blir det jo feil å ta det inn. Da jo det noe som må ta ut, og det jo ikke det at det ikke enheter tilgjengelige I dette området. Vi kjenner jo til at det masse enheter som ikke utbygd der. Det for øvrig byggestopp I området per dags dato på bakgrunn av infrastruktur. Sånn at å legge inn et så stort antall som skal realiseres de neste 12 årene med den utviklingen vi har nå, ja, ikke relevant, syns vi. Og videre så må vi jo bare erkjenne at det finnes politiske skillelinjer på oss, ikke sant, hvor vi ønsker utbygging. Slik at vi står på den innstillingen som der du kan få utvide eksisterende bygg, men ikke tillate nybygg. Det kommer til å stå for. Og så mener vi også at å gå inn I den prosessen vi kom I nå, tregangsbehandling, og justere på enkelt gasj- og bruksnummer, det vil ikke være likebehandling. Vi har nå drivet siden 22-23, masse prosessvedtak, det har vært masse gruppemøter opp igjennom. De sila ut av en grunn, det har vært vedtak som har gjort at de ikke ligger her I dag, så da putt inn enkelte, det, for meg så blir det I hvert fall dårlig likebehandling og for deg hvor enkelte sak da. Da blir det noen enkle som slår igjennom. Men det tiltaket som vi kan være om å støtte, for det I hvert fall der var Senterpartiet delt tidligere, og med, det justeringen på Tuva. Der hadde vi et ønske om å legge inn næringsareal. Det ble lagt inn på 9,9 mål, tror jeg den eiendommen I. Og det ble lagt inn hele. Det kom det innsigelse på, vi justerte, og ser vel I ettertid at justeringen var uheldig ved tanke på det tekniske. Så det tenker jeg helt uproblematisk å støtte en endring på. Slik at jeg tror vi I hvert fall må ta med oss videre at det en del bedrifter, næring, altså fritid, som venter på de endringene som kommer I den nye planen, og det får lite fokus I den behandlingen vi har nå. Og så må vi nok bare erkjenne at vi må forholde oss til de overordnede føringene seg, og så kan vi diskutere forvaltning til villrein og lignende, for det nok da felles oppfatningen at vi har litt å hente der. Det jo ikke for ingenting at tilstanden som I dag når du skyter ut alt så fint. Takk.
1: Takk for det. Jeg har pådratt en replikk fra Hanne B. Holtuft fra Høyre. Vær så god.
7: Takk skal du ha. Endelig kom den innrømmelsen også. Vi kan faktisk snakke om forvaltningen av villrein som handler om noe annet enn skituristen med kvikklunch I sekken. Det kom ikke en time for tidlig, for å si det sånn. Og det egentlig det vi etterlyst da. Og så det faktisk, jeg tror ikke det så stor skillelinje mellom at mellom Høyre og Arbeiderpartiet, eller Høyre og Senterpartiet, eller Høyre bygdelista, eller de andre partiene på, at vi skal ha en aktiv og en sterk bygg- og anleggsnæring, for hvis du skal bytte ut den med alle de synergiene det medfører, så bør det komme noen andre forslag på bordet. Ikke sant? Og det derfor vi har sagt at vi skal forsiktig kunne bevare det som ligger midt inni infrastrukturen. Vi har ikke sagt, som du sier, Martin, at vi skal bygge masse flere hytter. Vi har ikke sagt det. Vi har bare sagt at de godt utbygde hyttefeltene, de kan få videreføres. Og I hvert fall tas med I meklinga. Det dere har foreslått å ta med I meklinga nå, det jo det statsforvalteren har bedt oss mekle på. Det er på en måte nesten ikke reelt, da. Vi kan mekle på å ta med størrelsen på hyttene. Det synes vi litt snuppete, da. Men jeg skjønner at vi støtter jo det å ta ut stil og løpeplan, det har vi vært enige om. Men ja, vi ikke for villmannsbygging, det har vi ikke sagt, men vi for nok til at bygg- og anleggsnæringen og deres arbeidsplasser kan bestå. Takk.
1: La oss være replikk. Da det svar replikk fra Martin Grøsandsblotten, Senterpartiet.
8: Ja, en kjapp kommentar til det, ordfører. Det virker jo som at hvis vi ikke putter inn disse punktene her, så det ingenting for bygge- og anleggsnæringen å ta tak I. Det jo en feil vil jeg tørre å påstå. Det ligger jo tross alt 3500 enheter her som kan realiseres I den nye planen. Så, og med den utbyggingstakten vi har I dag, så tror jeg vel kanskje vi har utbygging til den neste 70, 80, 90 år eller noe sånt, så lite kan bli realisert noen dagen. Sånn at det jo ikke snakk om at denne planen som setter kjeppa hjula for utbygging. Takk.
1: Takk for det. Da det Henning Solhaug fra Høyre. Vær så god.
9: Ordfører, representanten Grøslandsbråten sa I forrige innlegg at man må forholde oss til overordnet føringer. Og det er riktig det, men så det jo da som representanten Rukke sier, det mekling her. Og da det ikke noe vits å ha med seg bare det vi vet vi får det med oss på, hvis det mer vi ønsker. Vi hadde et dialogmøte med statsforvalteren. I et kommuneplanutvalg her I, ja, tidligere I år. Jeg tror det var flere enn meg som opplevde at det faktisk noe mangel på kunnskap hos statsforvalteren om det faktiske forhold. Og så fort vi prøvde å påpeke det, og så fort vi prøvde å få statsforvalteren til holdt på å si, og nesten å innrømme det, Da var det ei som satt litt på sidelinjen av statsforvalteren, som jeg tror var jurist, og sa nei, dette må vi ikke svare på. Og det for så vidt greit I et dialogmøte, men I et meklingsmøte så kan det faktisk svare på det. Og I et meklingsmøte så kan det faktisk, ja, der kan vi gi og ta, der kan statsforvalteren også kalle det gi. Så jeg synes det veldig fornuftig, som representanten Rukke sier, Og som min kollega alle sier, altså at vi tar med ting til mekling her. Og så det, han Åtuft nevnte det så vidt her I sted, hvis vi tar de arealene som ligger I tilknytning til Hardangervidda, Verpestølen, Dagali, de områdene der sånn som da ligger inne I noe av forslaget her, og så ser vi på antall helikopterløyver, Hvert år, helikopterlandinger, 1500 stykker. Det et par tusen motorisert ferdselløyver som utløser ca. 8000 turer. Det 3500 fellingsløyver på Villrein, på Hardangervidda. Men disse her enkelttomtene sånn, som jeg vil påstå egentlig har ramlet litt utenfor. I tidligere planverk, som gjør at jeg nå prøver å få deg med. Altså det å snakke om pølse I slaktetida her, men altså det er jo ikke et gram kjøtt en gang det snakker om her I denne sammenhengen, og derfor så mener vi at vi må med I meklinga. Og jeg kan ikke skjønne at disse enkelttomtene I hvert fall skulle utløse behov for en ny høring. Og så det helt avslutningsvis, nå har vi jo hørt fra de fleste partier her, så vil jeg oppfordre de partiene som ikke har vært på talerstolen og komme av med sine argumenter for det de eventuelt kommer til å stemme I dag. For jeg tenker dette en viktig plan, og de ute som representerer fortjener å høre hva alle partier mener I saken. Takk.
1: Takk for det. Da det Petter Bråten. Ordfører-liste, vær så god.
0: Takk for det, ordfører. Jeg kunne tatt det som replikk I sted etter Hanne Tufts innlegg. For du nevnte jo at jeg liksom kalte det en pølse I slaktetida. Det var jo mynta på den Tuva-saken da. Det var ikke generelt. Jeg helt enig med deg at det vi rokker ved for en del av disse menneskene som nå eventuelt ikke får lov til å realisere de tomtene som ligger I ulike områder da. Så det klart det snakk om de har kjøpt disse tomtene for en god slump penger, og jeg skjønner at det alvorlig for dem. Altså det økonomisk alvorlig for dem. Når det sagt, så det jo et par ting som vi gjennom det forslaget som ligger fra eller I saken da, altså innstillingen, så det et par ting der som vi skal mekle om. Og så det blant annet dette med den juridiske avklaringen for at sti- og løypedelen, da, hvor jeg opplevde statsforvalteren ville at det skulle være en del av arealdelen, for at den skulle være juridisk forankret, og vi ønsker å holde den utenfor det gjennom en handlingsplan for stier og løyper. og har en god, etter mitt syn, ganske god argumentasjon for det da. Det handler jo om flere forhold. Selv om jeg nok ja, kan stille spørsmål om et par av de passusene I det lange, lange innstillingen, så, så I sin helhet så støtter jeg at det smart å holde den planen utenfor. Så det jo et meklingspunkt som vi ønsker å ta med til mekling, som ikke statsforvalteren egentlig enig I. Sånn at det at vi bare drar til statsforvalteren med ting som de enige I, det jo ikke helt riktig da, så jeg tenker det var greit å rette opp det. Og så det denne uenigheten da, som jeg opplever I forhold til alle disse småsakene som har vært sånn gjenstand for sånn kasteballpolitikk, som har gått hit og dit og til statsforvalter og tilbake hit og klagesaker og så til settestatsforvalter og så ikke den gang statsforvalterne enige om ulike ting, så opplever vel jeg det at det som jeg sa innledningsvis også, som Furuseth var inne på, at naturen har ikke noe egen stemme. Nei, det riktig. Men å bygge på et lite anneks på en hytte mellom jernbanen og Riksvei 7, dette har vi snakket om masse. Og jeg tror vel ikke noe på at det har noen stor, vil ikke medføre noen stor endring for villrein. Det en litt mer sånn prinsipiell tilnærming til saken. Fra kanskje spesielt statsforvalteren da, og kanskje noen I dette rommet også mener det, at det lille tilbygget har en reell påvirkning på villrein. Jeg usikker på det, og jeg tror at det allerede så mange hytter I denne kommunen, det allerede så stor ferdsel inn mot villreins leveområder, at vi kommer ikke utenom å sørge for å begrense ferdselen den dagen villrein kommer trekkende. Og dette har jeg tatt opp så mange ganger, og jeg mener at det også grunnlag for å ta opp med statsforvalteren når vi skal I det meklingsmøtet. Fordi det må, det, altså oppe I mitt hode, så det veldig rart at ikke vi innser det alle sammen. At den generelle ferdselen allerede for høy. Det spiller ingen rolle om vi bygger et anneks på 25 kvadrat eller 15 kvadrat eller hva det måtte være. Eller at vi får lov til å sette inn et ekstra glass. Det er ikke det det handler om. Vi har allerede dummet oss ut for mange år siden. Vi har bygget alt for mange hytter I forhold til det villreinen tåler. Den tåler nesten ingen, den. Og vi må sørge for at vi mennesker holder oss unna når villreinen kommer. Det ropet fra naturen. Det oppnår vi ikke på den måten her. Vi må sette inn langt andre virkemidler. Vi tar bort stier og løyper. Jeg redd for at det kan ha en motsatt effekt av det som man tror det har. Og min erfaring med villrein at man har mye lettere for å forholde seg til trekkkorridorer for oss mennesker. Enn at vi går på løsgang. Og det finnes det også forskningsrapporter som støtter, og så det noen rapporter som går I andre retningen. Så her man ikke enig. Og dette, tenker jeg, grunnlag for å diskutere når vi kommer I meklingsmøte med statsforvalteren, for det egentlig det som problematikken. Takk.
1: Takk for det. Da Vebjørn Håvardsen fra Senterpartiet. Vær så god.

0: Ja, ordfører. Nå har dere snakket om denne her planen i årevis. Så har vi hørt noe gjentatte ganger her at nå snakker vi om en plan for 12 nye år. Men vi var jo på folkevalgt opplæring her i januar, og fikk forklart at det kunne jo ta opp at denne her planen til revidering delt om når som helst, og trenger ikke gå 12 år før den skal opp til revidering. Så derfor så mener jeg at nå bør vi samle kan om det som det i hvert fall en viss enighet om, da, slik at alle de som venter på de gode tiltak som vi har rundt omkring, skal bli gyldig ved å få vedtatt plan, at det kan bli realisert. Og så er det jo muligheter da for å fremme forslag om å revidere det litt av plan, hvis det er absolutt at det må prøve å få noe annet noe sted. Men nå må vi komme til en ende, for i 4 år siden så drev vi på og håpet at vi skulle greie å komme til enden på denne arealdelen. Men det sprakk da, og så har vi drivet på nå i 4 år uten å komme til endes. Det er skammelig, synes jeg. Og vi er jo veldig lite effektive som politikere da, når vi har brukt så lang tid og ikke komme til målet. Så min oppfordring er at vi nå samler kan om og så få saken til mekling og statsforvalteren, og så håper vi at vi greier å komme til enighet der, slik at planen kan bli vedtatt. Ellers så kan jeg gjerne ha en liten kommentar til de påstandene som er kommet her når det gjelder villrein. Alle disse her løyven og alt det prater om, det er enda ikke dagens tal i hvert fall. Å snakke om 15. helikopterløyven, det var den dagen da, eller når de skulle sette opp alle disse her grindin til inngjelding til alle salteplasser på Hardangervidda. Da var det oppi det tallet. Det var ikke bra. Og ifra lokale myndigheter så, som styret med Hardangervidda, så gikk vi veldig imot at de skulle drive med all denne helikopterflygingen. For det var ikke nok med at de da fikk fløge ut alle grinda og sette opp disse grindene. Da skulle de rundt og flyge med helikopter for å sjekke at grindene var i stand. Og hele tiden vi påpekte at der har organisert beitelag på Vidda som har faste runder, og det er jo etablert nye salteplasser, ikke så alt for langt ifra de gamle som er inngjeldet. Så da kunne de ta og sjekke om alt var i orden og dokumentere. Det ble ikke akseptert det første par år, men det har vært praksis nå det siste året i hvert fall. Så det er en del på gang der, og når det gjelder ellers, både kjøreløyve og helikopterløyve til jakt, det er skjerpet inn veldig på. Så det er gjort på lokalt initiativ til rettighetshaverne på hele Hardangervidda i hvert fall. Det er det området jeg kjenner best. Så det skal være litt forsiktig, og når man sier at liksom at forvaltningen greier å ødelegge reinstammen, det er jo den besynderlige CVD-en som er grunnen til at rein på Hardangervidda har jo ikke vært forvaltet for å få en best mulig stamme. Det har vært en forvaltning for å prøve å bekjempe CVD. Og det er to vidt forskjellige ting. Men alt tyder jo på at det er enda må drive på i mange år, og all erfaring ifra det jeg gjorde med analysen på rein her som ble felt I Nordfjella, så viste jo det at det var eldre bukk da, hadde jo tre ganger så stor sannsynlighet for å ha CVD som simlu. Og derfor så kom jo kravet om at da skulle nærmest rydde ut all stor bukk. Og der må man vel innrømme at vi på Hardangervidda kanskje gjorde en feil det første året, og etter vi fikk et tilfelle på Hardangervidda, ved at vi var noe veldig imot å skyte ned for mye, men hadde vi gjort kort prosess på mye gammel bukk med en gang, så kan det hende vi hadde kunnet forvalte litt bedre. Men erfaringen nå jo I hvert fall at på grunn av lokal forvaltning så har vi greid å opprettholde såpass stamme at det mulighet for å drive jakt og forvalte etter det. For skulle vi ført tilrådningen for Mattilsynet og Veterinærinstituttet, da skulle vi kanskje være 300-500 rein som sprang på vidda. Men da hadde de I hvert fall ikke hatt dyr å ta prøve til, hvis det I hele tatt skulle være at det dyr der. Så slik sett tror jeg de skal være sjeleglad for at lokal forvaltning ville ha en jaktbar stamme, så der en jaktbar stamme, så der ligger det på å ha en kalvetilvekst på pluss minus 1500 kalv I året. Takk.
1: Takk for det. Da på dratt til en replikk fra Henning Solhaug Høgre. Vær så god.
2: Ordfører, ja, det ingenting bedre enn lokals kunnskap. Det som jeg sier, det skulle jeg ønske statsforvalteren hadde mer til også. Men selv om det ja, da registrerer at det har gått ned, men fortsatt så det jo veldig mye løyver. Og spesielt I sammenlignet med hvor altså disse enkelt løyvene, som altså enkelthomtene, som vi tek inn her, som da statsforvalteren sier at det ferdselen ut ifra for eksempel den ene tomta som igjen på Verpestølen, hvis man sier ja til den, så blir det ferdsel inn I villreinområdet, og det kan vi ikke gjøre. Det det som mitt poeng, eller vårt poeng, det at man må ikke drive symbolpolitikk fra statsforvalterens side med å si nei til sånne små, enkelt, disse siste få tomtene, mens ferdselen, ja, han gått ned, bevares, men det jo andre ting som faktisk utfordring for villrein enn de tiltak eller de tomtene som vi ønsker å si ja til, som noen enkelt tomter som står igjen. Takk.
1: Takk skal du ha. Ønsker du en svær replikk på det, Vebjørn? Nei. Da det Magnus Åsund fra Venstre. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Da får jeg tegne meg for Venstre, så alle får sagt litt. Ja, jeg synes jo Petter Bråten, representanten her, sier det godt. Vi har allerede dummet oss ut. Men mye av spørsmålet skal vi fortsette med det? Skal vi bare fortsette? Det trekkes fram små påbygg og inneklemt med jernbanen og alt mulig. Men når det snakker om fortetning, så det veldig ofte ikke det det handler om. Det handler om ganske store inngrep som langt ut fra andre ting, og så det, ja, det ligger inntil et hyttefelt, og så ligger det neste omgang, så ligger det inntil et hyttefelt. Som vi ser eksempel på hvordan, for eksempel, på begge sider av Fylkesvei 40 Gjeilo skole nå, jo blitt et veldig belte, som har blitt fortettet, men det har blitt stadig større og større, som vanskeligere å komme seg forbi, både som gående og vilt, og det blir mer og mer tetthet. Og det handler jo ikke bare om regn, det handler om nedbygging av natur, både på Snøfjell og ellers. Og det vi skal jo prøve å etter hvert ta mer vare på natur, og det blir snakket veldig negativt om statlige føringer, men det tross alt fra staten vi delegert makten vår. Og hvis ikke vi forvalter den makten riktig, så det statsforvalt her, det en endringer, det kan komme lover eller pålegg. Vi har allerede undertegnet naturavtalen, kontrollavtalen. Den ikke bindende for oss som kommune, men det binder jo staten Norge da, til å alltid ta hensyn til natur. Vi skal restaurere 30%, vi skal bevare 30%, men hvem skal gjøre det? Det jo I bunn og grunn vi kommunene som må gjøre det for staten. Ellers så blir vi pålagt å gjøre det. Så hvis vi skal ta vare på selvstyret vårt, så må vi også vise at vi kan forvalte det. Ja, og selvfølgelig, det handler jo om at vi må gjøre det på en måte som tar vare på næring, turisme, andre ting. Men jeg tror det kan gå litt hånd I hånd. Det handler jo også om å bli en attraktiv kommune å både bo I og være turist I. Komme på ferie. Hvorfor kommer vi hit? Jo, det jo på grunn av kvalitetene vi har. Og hvis det blir for mye trykk, for mye nedbygging og kaos, så det ikke til gode for noen. Så jeg tenker vi må jo fremover tenke kvalitet over kvantitet. Og jeg veldig også enig med representant Håvardsrud her, at hvis vi da kan være flinkere til å rullere planer, se på områder, vaske bort, altså planvaske, ta ut ting som ikke kommer til å bli bygd eller uhensiktsmessig når vi ser at ja, men her det jo myr, dette må vi jo bort, eller nå ser vi at dette viktig. At vi endrer oss når vi ser at hvor viktig for eksempel myra så ser vi at da må vi gjøre noe med de stedene hvor det ikke gjort noe enda, I hvert fall, og tilpasse oss realiteten underveis. Takk.
1: Takk for det. Da det Line Therese Sperrevik Persson fra FRP. Vær så god.
4: Ordfører, da skulle jeg tegne meg Gregor, men jeg står jo I forslaget til Høyre, så de vet noe hva jeg mener. Ja, nå har vi snakket litt om villrein, og vi fikk jo en grunnig gjennomgang fra Håvardsrud her, men jeg vil jo også si at den største trusselen

0: Den familien er jo faktisk jegerne. Det er ikke til å stikke under en stol. Nå var det en stor reportasje i Bergens Tidende som jeg delte, for der og står det. Det er akkurat det de påpeker. Men det er turismen og hytteområdene som blir synderen. Og det synes jeg er fryktelig synd, og jeg håper at vi kan legge litt press på det, at vi nå ser at det er faktisk at vi må flytte fokus til en annen plass. Utifra denne planen her, så blir det tatt ut fryktelig mye hytteområder. Stort sett de fleste valgprogrammene som dere går til valg på, alle her omtrent, så står det at vi skal være med og få tatt innenfor eksisterende hytteområder. I det som ligger i denne planen her, så vil dere ikke det engang. Så dere forholder dere faktisk ikke til deres eget valgprogram. Det gjorde vi med privatskolen i Skurdalen også. Der gikk alle imot sitt egne valgprogram, så jeg håper at vi kan være litt mer lojale til våre egne valgprogram. For det er det faktisk vi har valgt inn på. Tuva, som vi har diskutert her noen flere ganger. Hvorfor skal vi gå inn og være så veldig detaljstyrt? Kanskje de får lov de vet selv hvor skoen trykker hvis vi gir dem litt areal her, så de kan faktisk få lov å bygge for det som er mest hensiktsmessig for dem. Det er samme for meg om de bygger på østsida eller vestsida. Det bør egentlig være det samme for alle. Det må være til deres beste. Så den detaljstyringen den synes jeg faktisk vi skal holde oss for god for. Og dette her med hytter som vi skal ta ut på grunn av ferdsel innen velgrammer og området. Kristian Bruslato sa det veldig fint en gang. Vi skal ikke bygge mer hytter, men visjonen i samfunnsdelen vår sier 5000 innbyggere innen 2030. Skal ikke de få bruke villreinområdene de da? Skal ikke de få gå i fjellet? Er vi redde for at det bare er hyttefolk som bruker fjellet? Så jeg tror vi skal være litt forsiktige med det vi sier. 5000 i det 600 sier. 5000 i det 600 nye innbyggere forventer de og vil bruke fjellheimen. Så det tenker jeg at det er viktig å ha med seg begge sider. Vi sier en ting, nei, dere skal ikke få lov, men dere er hjertelig velkommen. Men ikke bruk villreinområdene. Ikke bruk, bare bruk stier og løyper som vi nå skal drive andre hele veien også. Så det tenker jeg at det er viktig å få fram. De negative sidene, fordi at det ligger mye her som jeg i hvert fall er veldig for, som Høyre har. Han er fantastisk flink, skriver alle disse forslagene, og dette her håper jeg faktisk at vi kan få gjennomslag for. Det ser ikke sånn ut, men jeg håper virkelig, for dette her betyr noe for folk. Takk.
1: Takk for det. Du har pådrag for en replikk fra Vebjørn Håvardsen, Senterpartiet. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Påstanden om at jegeren er den største trusselen for villrein, den står ikke til truende. For uten jegere, så hadde den jo ikke fått forvaltet villrein. Da hadde den enten, da hadde den formeret seg opp, og til slutt så hadde de døva ned når det blir for mye tåren. Da hadde det ikke vært at beitegrunnlag eller noe, så det om det grunnlag eller noe, så det om det har stått i Bergens Tidende var det sånn, da har ikke den avisen veldig stor truvær på den jeg skriver der i hvert fall. Takk.
1: Takk skal du ha. Ønsker du å svare replikk, Line? Ja, Line Therese Bervik Hersson, FRP, vær så god.
0: Ja, ordfører, da vil jeg gjerne spørre at hvor mange jaktkort blir utstatt i Hol kommune da? Det vil jeg gjerne vite. Takk. Ja, kort.
1: Ja, det er ikke svareplikk på svareplikken, så da går vi videre til Petter Rukke, Arbeiderpartiet. Vær så god.

Ja, ordfører. Det er nok mange utfordringer i det her, og at det ting tek tid. Jeg vil bare ta en kjapp tilbakeblikk når vi begynte. Så hadde vi veldig fokus på ras og skred. Det var det vi startet med, og så hvilke områder som ikke kunne gjøre noe. Og under veks på reisa så kom jo villrein inn med de utfordringene vi hadde.

0: Og det var jo skrantesjuka av den biten. Så var det jo villreins sårbarhet. Og jeg tror nok vi skal være glad at vi har jegere som prøver å balansere en av stammen, så får Bergens Tidende og sine forskere, for det er ikke sikkert det er jegere alle som skriver der. Men det å gi tilbake naturen til villrein, det er nok en viktig faktor, og vi har vært innom det i mange sammenhenger. Det er mange teorier om hva villrein trenger og ikke trenger. Men i september så var jeg i møte med Vestland fylkeskommune og Hardangerrådet. Og da kjørte jeg over Vidda, og der hadde vi også en diskusjon om hva vi kunne gjøre i sammen. Og jeg sitter jo også som styreleder i Hardangervidda Tunneland. Og Eifjord kommune, der jeg driver en telling en dag på sommeren. Hvor mye turismer er mellom noen halvende og til bu, til kommunegrensa. Så en natt på sommeren så teller jeg alle som bruker fjellet og områdene i Eifjord. Som ikke er gjester, hverken på turistdestinasjoner eller andre plasser, som bare er ute i fjellet. Så når jeg kjørte hjem, eller både når jeg kjørte bort, og så hvor mange som var bare parkert fra Haugastøl over med bobiler, det er ganske mange. Når jeg kjørte over på natten, så telte jeg over 40 bobiler fra Vøringsfossen og fram til parkeringen ved Vegmannsbu, som står på store parkeringsplasser som Statens Vegvesen har. På strekket der Dyranøytunnelet så er det ca. 11 kilometer med den gamle vegen som Eifjord kommune har da spilt inn som du kan fjerne med asfaltert veg som ligger over Dyranøytplatået. Der står det relativt mange bobiler. Det anbefaler Statens Vegvesen å ikke fjerne. I stedet så foreslår det vinterstenge hvis det er villrein som vil inn til Gjøkund på beite. Jeg vet ikke Bråten hvor mye beiteområder er inne ved Gjøkund på vinteren. Det er staten sitt bidrag oppimot det vi skal bidra med avstånd og hyttedumpti. Vestland fylkeskommune mener at vi blander sammen enkeltbidrag og det store bildet. Og det var representanter til stede som også sitter på Stortinget, som da sier at dette her ønsker å diskutere nærmere, for vi blander sammen korta gjennom det her, og derfor må vi ikke begynne å blande inn i arealplanen her om hva jegeren gjør av nytte. Det er et mye, mye større bilde, det vi driver og jobber med nå, enn enkeltsaker om ras, villrein eller den store arealplanen vi driver med. Det var bare en refleksjon når jeg kjørte hjemme på natten. Takk.
1: Takk for det. Da Lars Egil Furuseth fra SV. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Ja, dette begynner å bli moro. Det er noe vi ser kanskje forskjellene på hun som sitter her. Både i litt i kunnskapen og politiske meninger. Og så er det litt pussig, nå snakket vi om arealplanen i Hol, og nå har vi beveget oss langt inn på Hardangervidd og dyrene ut, og jeg vet ikke om vi kommer til å ende hen til slutt. Men bare en liten kommentar til representanten Håvardsfru. Jeg skal nok være enig i det at jegerne må vi ha. Og ikke minst på grunn til at hadde vi hatt store rovdyr på Hardangervidda, så hadde vi ikke trengt jegerne. Det var bare litt apropos. Så var det det som representanten Håtuft nevnte, at dere var litt frustrert over at dere var 400-500 sider med villreinrapport som lå til arealplanen. Og det er vel en grunn til det, og det er vel at vi ikke har tatt hensyn til villrein. Så har dette kommet med tida. Og så høres det nå, når du sitter og hører på de fleste her, så høres det ut som at arealplan er en slags verneplan. At det er blitt det nå. Men jeg vil jo si det at sånn som den foreligger nå, da, altså den som kanskje, ja, slik som den ser ut at den kan bli enda opp med, så er jo det en enorm. Det gir i hvert fall rom for enorm næringsutvikling, uansett hvordan man ser på det. Og så kan man jo ønske å trekke inn enkelt tomt i, altså her er det grunneier som har to tomt i, og så er det noen som vil bygge det ene og det andre. Og det er greit, og det er jo en fin måte å på en måte tilfredsstille hver enkelt. Og det, hvis vi skal gjøre det, så vil vi jo selvsagt ende opp med alt annet enn å ta vare på naturen. Så representanten Solhaug nevnte motorferdsel og noen store tal, og det kan jo diskuteres det korrekt i det, men jeg vet ikke om representantene viste til noe som løyve som ble gitt i nasjonalparken. Nå jo nasjonalparken Ballangervidda veldig liten, vi har en veldig liten flik av den, da, så det betyr jo ingenting for så vidt, men der var jeg litt overrasket over at representanten Solhaug, at vi har felles syn på det med motorferdsel, at det kan være litt for mye motorferdsel. Så det var litt interessant at det kom ifra Høyre. Og så er det, merket jo det, og det, sånn har det jo vært i alle år, at når vi snakker om spesielt arealplaner, så er det hele tiden å strekke seg opp imot statsforvalteren, eller helst litt over, da, som har litt å forhandle om. Og det er en sånn merkelig måte å drive politikk på, og arealplanlegging. For vår del i SV så har jo det hele tiden vært å heller ta dette som eget initiativ, og i ro og mak kunne fordele eventuelle hyttetomte utbyggingsområder, uten å ha noen over seg som hele tiden skal legge lokk på hus. Men det blir jo sånn når vi da skal hele tiden ligge litt i forkant hos statsforvalteren. Og så enda det vel om, altså når det gjelder innstillingen fra kommuneplanutvalget som jeg har foran hus nå, så ser jo ikke jeg selv på det som en ideell løsning, men jeg tenker at vår representant i kommuneplanutvalget har vært med på den, og vi står bak den her i kveld, hvis det er den som vil ligge og føre, hvis det ikke blir noen endringer på den. Men hvis det er den som da blir liggende til votering. Takk.
1: Takk for det. Da var det Hanne B. Hotduft, Høyre. Vær så god.
3: Takk for det. Det ble sagt her at vi bidrar, og det litt sånn, hvem er det som bidrar? Det det færreste rommet her, vil jeg tro. Det var det ingen av oss som miste verdier, og det er jo egentlig det vi lurer på, da. Går det an å lage en arealplan som tar litt hensyn også til de som nå bidrar? Altså, familie i Hol kommune bidrar med kanskje 200 millioner, kanskje 300 millioner, de, i tapte eiendomsverdier. Det er jo verdier til folk. Enten det arv, eller kjøpt av Hol kommune, eller kjøpt av naboen, eller kjøpt av noen andre. Så snakker vi om grunneiere. Ja, de som har solgt ut mange av disse her arealene som det bygges på, er jo gårdsbruk. Det er grunneiere, også kalt gårdsbruk. Eller Hol kommune, som har solgt ut, da. Og som har fått sine penger. Så vi bare lurer på om de arealene som allerede er på en måte berørt, skal vi kalle de arealene for med veier og infrastruktur og kraftlinjer, skal vi kalle det også, skal vi redefinere det som urørt natur eller som natur? Alle plasser der hvor du gror grønt gress er jo det for så vidt. Så det er egentlig den debatten vi ønsker, da. Hvor langt vi tenker at vi bare vil ha flere tanker i hodet samtidig. Så det folk som bidrar. Det ingen kompensasjon. Ikke for noen. Og ja, når statsforvalteren, eller når de gikk til mekling, så kom statsforvalteren i møte med 1000 nye tomter. Det er jo slett ikke det der vi er. Altså, Høyre har vært med på å ta ut alt som ikke har vært tatt høl på, eller noen ting. Altså, det er på en måte, det har loget til grunn hele tiden. Det er liksom det der når du begynner å ta den der tomta som Hol kommune har tatt penger for, som vi synes er litt vanskelig, da. Vi synes faktisk det er litt som begrenset til uanstendig. Det gjør vi. Så var litt tilbake til det Webberen Håvarsrud var innom, at vi hadde brukt så lang tid, at du synes, om ikke du brukte ord uanstendig eller hva du sa, det var i hvert fall ikke bra. Det er bare 2 år siden den var til første gangs høring, og jeg tenker at en plan så stor i en kommune som er nesten like stor som Vestfold fylke med 6 kommuner, så var han på førstegangshøring i april 2024. Så vi er bare rett over 2 år. Og det tenker jeg når vi har reist som kommune da, rundt alle grendelagene, bedt om næringsspill, boliginnspill, og folk gikk virkelig, og vi anbefalte boliginnspill, og folk gikk virkelig mann av huset for å bruke penger på innspill. Og så var det, nei, det kan vi ikke ta.

0: Så tenker jeg at såpass må det være da. Og det mange kommuner som har brukt mye lengre tid, så mener jeg også at jeg har lyst til å takke for alle de gode, kloke innspillene, og at vi faktisk fikk en viktig debatt. Og så ser vi jo hvilken vei denne høna sparker, holdt jeg på å si. Men jeg tenker at det liksom viktig da, at velgerne våre og innbyggerne våre og alle med verdier i kommunen, og kanskje særlig de som nå mister mye, vet at vi har i hvert fall debattert det på en god måte. Takk.
1: Takk for det. Da det Henning Solhaug.
2: Ja, ordfører, representanten Furuseth sa at det var, han syntes det var merkelig at han og jeg kunne være enige om noe. Jeg syns egentlig ikke det. Jeg syns ikke det noe merkelig, for det som han og Håtup sa tidligere, vi også er opptatt av å ta vare på naturen. Men vi er opptatt av å ta vare på naturen med å gjøre tiltak som faktisk virker. Og det er muligheten til å gjøre noe med ferdselen. Vi tror ikke det på å si denne ene hyttetomta eller dette tilbygget som løsningen. Representanten Bråten har vært innom det. Man har snakket om det. Jeg har stilt spørsmål blant annet til han i kommuneplanutvalget tidligere. Altså, har vi muligheten til å gjøre som de gjør ved kysten i hekketida? Der det forbudt å gå i land på en del holmer og skjær rundt omkring norskekysten. Hørte snakk om her om dagen. Jeg vet ikke om det riktig at det en plass på vidda, så det faktisk ferdselsforbud i forhold til villrein. Jeg vet ikke om det riktig. Det bare noe jeg hørte her om dagen. Men det noe som kanskje staten burde ha gått inn og gjort noe med. Stortinget burde kanskje ha gått inn og tatt en vurdering. Har fylke eller kommune mulighet til å innføre ferdselsforbud i enkelte områder for å ivareta naturen? For det tror jeg det som må til hvis en skal både redde villrein og snaufjell og alt sammen. Så den muligheten der, men der kommer det ingenting fra staten eller statsforvalteren. Det ikke noe initiativ fra statsforvalteren der som sier at vet du hva, nå skal vi faktisk gi dikka som kommune det verktøyet. Så det ja, takk.
1: Takk for det. Da har du på å ta deg en replikk. Det var fra Vebjørn Håvardsjø, Senterpartiet.

0: Ja, ordfører. Når det gjelder ferdselsforbud, så var det jo innført ferdselsforbud i Hardangervidda nasjonalpark i forbindelse med kalvingsområdet for villrein på vestsida her. Tidlig i nasjonalparkens levetid. Men det setter ikke villrein pris på, eller? For det, nå har jo, men det, det er et dyr som har syklus, så det har, nå, har jo beveget seg lenger mot su, og nå, nå har det jo kalvet i mange år nede i Telemark, og der er det ikke noe ferdselsforbud. Men hvis det ser på kartet, og ser turiststigen er merket opp, så vil jeg se at akkurat nede i Telemark, der rein står gjennom i kalvingstiden og lenge etter kalving med, der er det ikke turiststiga, men det ligger rundt alle andre steder den er reist ifra. Så det er nå et paradoks, men det er jo det som er ille for rein på vidda i hvert fall, det er det at da går de så konsentrert, og så går de og trør i møkje til en annen, og det blir masse snyltra på beite, og de går og beiter på det. For slik som det var tidligere, når de fortsatt roterte, så hadde de vårbeite sitt der, og så trakk de rundt. Og da, der på vest i hvert fall, og så da etter hvert som snøen tina, så krabber de opp høyere, og fikk nye beiteområder, og da, de var med da, mye mindre snyltere, da, som da hadde regnet mye bedre. Ja, takk.
1: Takk for det. Vil du ha en svarreplikk på det? Det vil du ikke. Da er Petter Brått fra Bygglista. Vær så god.

0: Ja, takk, ordfører. Jeg skal unnlate å kommentere mer rundt Vildrein. Vi har nok samme oppfatning av mange av de tingene som sagt der. Men jeg bare lurer på, I forhold til de forslagene som Høyre har kommet med, så virker det som mange I salen har tenkt å støtte det med Tuva. Og da spørsmålet mitt, hvis vi går for det, sånn rent prosessuelt, vil det da bli lagt inn på en måte som vedtak I at det skal være med I planen, eller blir det lagt med som et kort som vi skal forhandle om når vi skal I mekling? Det vesentlig for meg å vite. Hvis det et meklingskort vi legger inn, og det samme gjelder for så vidt de andre tiltakene også, som satt opp der som forslag, det da sånn at det blir som et tillegg til den passusen hvor det står innspill til mekling, som var det omforente forslaget som ligger som innstilling, eller vil det være vedtak som vi da plasserer inn I planen egentlig, og som gjør at det ikke skal mekles om, men at vi bare går for det, og så må statsforvalteren eventuelt komme med en ny innsigelse. Takk.
1: Takk for det. Det som innstillingen I dag jo høringen fra, eller jo det vi hadde ute til tredjegangshøring. Det basisen på det, og så noen få endringer I forhold til liksom, opplagte ting. Tuva ligger inne I dag, bare med litt forskyving. Så spørsmålet veldig relevant, og så jo spørsmålet om Hø kommunestyret ønsker slik som jeg sier det, med frihet til å stemme inn, eller flertallet kan stemme inn hva som helst. Det kan bli noe helt annet enn det som står der I dag. Men det tenker jeg en... Det akkurat den saken, siden den allerede ligger inne. Så hvis et flertall ønsker å på en måte forskyve på det, og kanskje hvis vi presiserer at det skal være samme areale, da, ikke sant? At vi sier at det forskyves, men skal ha like mange kvadratmeter, eller hva det for noe, som ligger inne. Så tenker jeg at det noe som vi kan velge å legge inn. For jeg oppfatter egentlig det du ønsker, men det må jo være opp til kan. Så jeg tenker det jo en diskusjon man får ta. Nå ser jeg det bedt om gruppemøte. Sånn at I utgangspunktet som sagt, så var vedtaket som ligger til grunn I dag, utgangspunktet alternativ 1 til administrasjonen, med tredjegangshøring som utgangspunkt. Og da bør vi kanskje endre all verdens, mens det en pitteliten justering på noe som ligger inne. Så det kanskje akkurat det, og nå har vel kanskje flertallet indikert at de ønsket den endringen. Jeg tror ikke det det som velter forhandlingen, for å si det sånn. Så, men det må uansett avklares politisk og spesifiseres I vedtak. For så, Hanne kan få ordet før vi går til gruppemøte. Går det bra?
2: Jeg ser hvem som bedt om
1: det. Det Martin som vet om det. Går det bra at man har tatt det innlegget? Ja. Vær så god, Hanne.
3: Takk. Trykker jeg ikke innlegg først? Utover? Jeg trodde ikke gikk an å trykke innlegg etterpå. For det, så.
1: Ok, ja. Du får uansett ord.
3: Takk, takk for det. Bra med gruppemøte etterpå. Rent prosessuelt, da, så synes jeg at vi kunne tenkt meg å tatt med litt mer. Da. Igjen synes jo ikke 2 år så gjerskla mye tid på en så viktig plan som berører så ufattelig mange. Da. Så da tenker jeg at det at vi I hvert fall tar oss tid til å diskutere mulighetene, så ikke jeg så bekymret for en høring. Det som rukker si at det kan gå til at det blir en høring allikevel. Og så hvis vi flytter pitti litt randet på arealet til Tuva, så tenker jeg at det må vel være vesentlige endringer som velve livsvilkåret til Vildrein, kanskje, for at det skal bli en høring. Men det får vi bare komme tilbake til. Årsaken til at vi har brukt litt tid på det her med hvor ble det av næringsdiskusjonen I arealplanen som så viktig. Og så hører jeg Martin sier at her ligger det masse muligheter, men det ligger kanskje ikke muligheter til noen ny næring I vår strategi, tatt inn I arealplanen. Ja, vi har sagt ja til noe her og noe der, men det noe nytt? Og det var litt det også som har vært vårt ankerpunkt, da vi har liksom aldri kommet til den diskusjonen. I 2000 jeg flyttet hit, så var 4,5 millioner mennesker I Norge, nå vi 5,6 millioner. Hol kommune har stått på stedet vil, men siden jeg kom til bygda, så har vi blitt 32% færre barn I barneskolealder, eller grunnskolealder, og 32 flere pensjonister. Friske og raske, store ressurser, men en gang, sånn det da. Og derfor så har vi også vært så opptatt av la oss også snakke næringsliv da. La oss også snakke aktivitet. La oss også snakke. Og det var litt sånn tilbake til, jeg tror det var kanskje SV som sa at det kanskje ikke så rart da, at vi ikke har at det så mye om villreinen der da. Men det nå en gang, jeg tenker liksom at vi mennesker en del av naturen også. Jeg tenker at det må være plass til vårt, så da. Og jeg har hatt mange pratet med villreinjegere og villreineksperter, vil jeg si, faktisk, helt på den nivåen der. Rundt hele, hele Hardangervidda. Løftet med telefonen, ringt rundt og lurt. Og dette tallet på villrein har jo svingt mellom 35 000 og 1500, har jeg skjønt, avhengig av både jakttrykk og kanskje vinter og hva vet jeg. Men vi har nå levd I god symbiose da. Så ble det kanskje litt mange veier inn på vidda. Kanskje mest I forbindelse med kraftutbygging. Poenget at vi ønsker jo en plan som klarer å ivareta mest mulig, og likevel få et godt utgangspunkt. Og det jo lenge siden, som Bråten var inne på, det jo veldig lenge siden, Hol kommune laget en strategi om at vi skulle bli en hyttekommune. Det jo rett etter Bergensbanens tid. Så vi har forvaltet det. Mange vil si godt. Vi har megabra tilbud, egentlig ganske mange plasser I en liten kommune da, med ganske få innbyggere. Så jeg tenker det har kommet noe godt ut av det også, og så skal vi stake kursen for de neste 12 årene. Det som bekymrer meg, for å si dette ved Bjørn Håvardsrud, det at alt vi tar ut nå, tror jeg vi skal skyte en hvit pil etter å ta inn igjen. Og derfor så det av respekt for folk og fe, holdt på å si, at vi kanskje kan ta det med til meklinga da, som vi ser kan fungere, hvis folk vil. Takk.
1: Takk for det. Da jeg bedt om gruppemøte. Jeg tror kanskje uansett hadde vært greit med pause, og det ikke mange andre måter å gjøre det på midt I behandlingen av en sak, enn å ta et gruppemøte. Det tilstrekkelig å ha pause, inkludert gruppemøte, til klokka 6:15? Eller trenger vi med mer tid? Vi tar det som utgangspunkt, og så kan vi heller melde ifra, så det blir en ny beskjed på skjermen hvis vi får mer tid. Da det gruppemøte.

kjenne kan skjønne hos en voksen mann. Fær så veldig lite fisk.

fort å hamne der det er for grunn. Og ingen som jeg kjenner kan skjønne hvordan en voksen mann fær så veldig

0: Sånn, så long, kompis.
1: Nei, nei, men Svein, hvorfor kaster du FM-radioen I søpla?
0: Ja, men hva skal jeg med den? Den blir jo helt ubrukelig når FM-nettet legges ned.
1: Nei, nei, nei, nei. Det kun de nasjonale kanalene som blir borte. Lokalradioene fortsetter.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I FM-radioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.

0: Møtet har tatt gruppemøte og litt påfyll av både den ene og andre. Så da var det Martin Grøslandsbråten fra Senterpartiet som ba om gruppemøte, så da får du ordet.
1: Ja, ordfører. Vi har hatt gruppemøte. 5 minutter over tida vel, men det får gå. Og vi vel sånn sett klart avstemming, tror jeg. Så jeg tror vi går rett dit, det. Takk.
0: Det tenker jeg vi kan gjøre, men jeg tenker som jeg ikke har referert innstillinga eller forslaget, eller han har forsovet ikke, så tenker jeg at nå har det vært gjort noen endringer, så jeg tenker bare å referere det som nå ligger til, som jeg skal voteres over. Og da begynner jeg med kommuneplanutvalgets... Ja, men kommuneplanutvalgets innstilling kan jeg ta. Men du kan få ta ordet først, Hanne. Nei, det var bare sånn at det fikk med satt det litt i kontekst. Ja, så innstillingen til kommunestyret i dag fra kommuneplanutvalget sier som følger. Kommuneplanutvalget vedtar kommuneplans arealdel slik den forelå til tredje gangs høring med følgende endringer. Tegnefeil i plankartet rettes opp i henhold til vedlegg. Mindre endringer av bestemmelsene markert i vedlegg. Sammen med vedtaket legges det ved 1. Kart over de stier og skiløyper som ble lagt inn med restriksjoner i KPU-vedtak i sak 826. Dette skal være juridisk bindende ved revidering av handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune. Punkt 2. Vurderingen av konsekvenser for villrein av forslaget til tredje gangs høring. Det altså en vurdering som ligger i saksframlegget som vil bli sendt med til meklingen. KPU imøtekommer ikke statsforvalterens innsigelse ved å legge inn hele sti- og løypeplanen under de stier og løyper som utover de stier og løyper som regnet i tegnet i vedlagt kart i punkt 1. Begrunnelsen for dette er Hol kommune har over 6400 hytter og stølsbuer i privat eie, i tillegg til mange varme senger allerede i dag. Svært mange av gjestene benytter seg av stier, løyper og nedfarter når de oppholder seg her. For å styre ferdselen må stier og løyper også mellom populære luftfartssteder beholdes for å unngå at besøkende går utenfor merkede og preparerte stier og løyper, såkalt villferdsel. Gjennomgangen av hvilke stier og løyper i kommunen utover de som tegnet i vedlagt kart, ønsker KPU å gjøre en grundig prosess ved revidering av handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune, ikke i denne revisjonen av KPA. Beredskapshensyn henger sammen med punktet over. Om besøkende trekker ut av merkede stier merkede tråkkede løyper, vet vi ikke hvor de beveger seg, og det vil være mer utfordrende skulle finne dem i beredskapssituasjoner. Grunneiere har signalisert at de vil nekte bruk av grunn til stier og løyper om de bindes av en plan med så lang virketid, inntil 12 år. Hvordan dette kan påvirke vårt stier og løypetilbud på kort sikt er vanskelig å forutsi, men vi er opptatt av å kjøre en god involverende prosess med berørte parter når handlingsplanen for stier og løyper skal revideres. Prosessen med å revidere kommuneplans arealdel har nå pågått siden januar 2022, og det er et stort behov for å få vedtatt en revidert plan så snart som mulig for å redusere pågangen av dispensasjonssøknader, komme i gang med revidering av gamle reguleringsplaner, og så videre. Planen tas opp til mekling med statsforvalter. Resultat fra mekling framlegges kommuneplanutvalget for videre behandling av planforslaget. Og så er det da et innspill til meklingen for å imøtekomme statsforvalters anbefaling om å differensiere mellom byggeområder over og under tregrensen i LSF-områdene. Legges det inn differensiering i to zoner ved å legge til grunn zonene for skog slik de ligger i AR5 eller grunnkart for arealanalyse hos NIBIO. LSF-området skal ligge i åpen fastmark, AR5 eller snaumark, grunnkart, og gi strengere bestemmelser enn LSF-område i skog. Maksimalt BIA settes til 126 kvadratmeter, inkludert to parkeringsplasser av 18 kvadratmeter. Maks utvidelse settes til 15 kvadrat, eller slike bestemmelser for zonene. Så det altså innstillingen til møte her i dag. Så kan Hanne B. Hotuft fra Høyre få lov å redegjøre for deg forslagene som nå er endret på seg der det er framlagt tidligere i møte. Vær så god.
2: Ja, takk og hører. Da har fire av forslagene blitt gjort om til forslag til å tas med i mekling som kan stemmes over. Så det er vel egentlig ingen nye forslag og ingen forslag tatt ut, men at noen da forslag til å ta med i mekling. Og det er da Tuva, turisthytte, endring i kartgrunnlaget egentlig. De to tomtene på Dagaljåsen som har falt mellom to stoler en god stund. Det er endring i planbestemmelsens punkt 353, og så da den reguleringsplanen for Nygård del 2, som kan da tas med i meklinga, hvis folk vil. Ja. Så det I grunnen de endringene som, som vi har gjort mens dere hadde gruppemøte. Takk.
0: Takk for det. Da det altså slik å forstå at de forslagene da, der det ikke står at det med inn I mekling, da det punkt som en ønsker direkte inn I planen.
3: Ja.
0: Og så det da spesifisert I noen av deg at en ønsker å ta det med til mekling. Ja. Ja. Så tenker jeg da at I forhold til hvordan høsten vi voterer, så tek vi da før kan Høyre sine forslag en for en, stemme for eller imot. Og nå det ikke noen rådmanns innstilling her, bare en innstilling fra UKPU. Så da vil vi til slutt da votere over den innstillingen med vedtatte endringer, hvis det noen til det. Og så vil vi helt til slutt stemme over planen, for da har du muligheten til å stemme over planen eller ikke. Blir det riktig? Da ser jeg ikke på hele talelista, så da banker jeg for votering, hvis det greit. Da går vi til votering. Og da hopper jeg med alle I kaukus, og vi starter med forslag fra Høyre som gjelder Hallingsvervet 2025 AS. Forslaget sier journalpost 169-161 Hallingsvervet 2025 AS og grunneiere på 42-1-42-2-42-3. Reguleringsplanene for garasje nummer 42, bruks nummer 2 og 3, beholdes I planen slik de I gjeldende KPA 2014-2025. Konkrete vurderinger I forhold til blant annet ny kunnskap med tanke på skred, innån og villrein tas I det videre arbeidet med detaljregulering byggesak. De som støtter det forslaget, de stemmer for, de som imot, stemmer mot, og det stemmes.

Marka falt det forslaget med 8 mot 12 stemmer. 8 for var 7 Høyre og 1 FR. Så neste forslag, det et punkt tas med I mekling med statsforvalter. Reguleringsplanen for Nygård 2 videreføres I arealplanen. Reguleringsplanen en kompensasjon for at grunneier avstod grunn til god kommune for infrastruktur, som blant annet vei inn til Ustekvekje kraftverk. I samme område det pågående arbeid med konsesjonssøknad om utvidelse av Tunga dam med opp til 7 meter og hvor kulturmineralvegen må flyttes. De som støtter det forslaget, de stemmer for, de som imot stemmer mot og det stemmes. Da falt det 10 mot 10 mot ordførers dobbeltstemme. Da var det Arbeiderpartiet 1 ved Petter Rukke, Fremskrittspartiet 1, Ole Bygdeliste 1 ved Petter Bråten og Høyre 7. Forslag fra Høyre tas med I mekling med statsforvalter. Endring I planbestemmelsenes punkt 353, tekst etter siste kulepunkt. Utvidelsen som vist over skal unntas fra plankrav. Innenfor LNF SF tillates det gjenoppbygging etter brand innenfor begrensninger gitt I denne bestemmelsen, eller til opprinnelig utgangspunkt for BIO. Nye fritidsenheter, bebyggelse på ubebygde fritidstomter, tillates I henhold til bestemmelsen over, og som beskrevet I statens planretningslinje for arealbruk og mobilitet og regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Fortetting eller utvidelse av eksisterende fritidsboligområder vurderes før det legges til rette for utbygging I nye områder. Ubebygde tomter I Haugastøl-eiendommen, og som I god kommunes eie, omgjøres til LNF. De som støtter... Oh, ja. Da venter vi.

da falt forslaget mot 10, en Arbeiderpartiet Rukke, Fremskrittspartiet, Ole Bygglyst, Petter Bråten og Høyre 7. Neste forslag fra Høyre, planbestemmelsens punkt 3.2.1.4, krav til MUA for konsentrerte fritidsboliger og reiselivsområder, tas ut. Stemmes for eller imot forslaget?

Forslaget falt 9 mot 11. Arbeiderpartiet 1, Petter Rukke, Fremskrittspartiet 1, Høyre 7. Forslag fra Høyre, journalkost 53 Storestølen. Formål på kart I ny KPA harmoniseres med formål I forbindelse med den pågående detaljreguleringen. Gars nummer 42, bruks nummer 62-8902 får arealformål næring, da faktisk næring hotellovernatting bevertning. Eiendom gars nummer og bruks nummer 42-464 og eiendom 42-102 reguleres til kombinert formål for fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, jamfør innspill, journalpost 52. Stemmes for eller imot?

Forslaget falt. 8 mot 12. Fremskrittspartiet 1. Høyre 7. Forslag fra Høyre tas med til mekling med statsforvalter. Journalpost 148. Fortetting med 2 stykk tomter på Dagaliåsen. T1 og T2 som vist I kart. Journalpost 148. Vedlegg 2 tas inn. Stemmes for eller imot?

Forslaget falt. Arbeiderpartiet 1, Petter Rukke, Fremskrittspartiet 1, Hord Bygglyste 1 med Petter Bråten, Høyre 7. Forslag fra Høyre tatt med I mekling med statsforvalter, næring 1, Tuva turisthytte, areal til utvikling av mulig nødvendig oppgradering og styrking av bedriften legges inn som vist på kart, vedlagt innspill journalpost 157. Stemmes for eller imot?

vedtatt med 18 stemmer mot 2, 2 SV. Forslag til Høyre, B3 Brugsletto legges inn som boligfelt. Det stemmes for eller imot. Forslaget falt, og 8 stemmer mot 12, 1 FRP, 7 Høyre. Da har vi kommet igjennom alle. Da stemmes det over innstilling fra kommuneplanutvalget med vedtatte endringer. For eller imot.

0: det forslaget sendt til mekling, 19 mot 1, 1 FRP. Spørsmålet gjort, det gjort en endring I forhold til KPU sin innstilling. Skal vi stemme for eller mot noe mer enn det vi gjort nå? Føler du noen behov for det? Nei. Da har vi et meklingsmandat. Neste sak, da vi I vestlige reiselivsområdet, detaljregulering fra felt C, BFR 02, BFR 06, ny andregangs- og sluttbehandling. Det sak 127-26, og saksordførere Knut Erik Hallingstad. Vær så god.
1: Ordfører. Saken gjelder en detaljregulering av fem felt innenfor vestlige reiselivsområdet, og planområdet omtrent 29 dekar. Planen legger til rette for konsentrert fritidsbebyggelse med til sammen maksimalt 85 boenheter. Området allerede avsatt til dette formålet I områdeplanen for vestlige. Planforslaget ble første gang behandlet I februar, og kommunestyret vedtok da å sende planen på offentlig ettersyn med enkelte endringer. Planen lå ute på høring fra slutten av februar til midten av april, og det kom inn 9 merknader. Merknadene handler blant annet om veg, vann og avløp, byggehøyde, trafikk, forhold til naboene og håndtering av bekken gjennom området. Statsforvalterne har understreket at videre utbygging ikke kan skje uten tilstrekkelig kapasitet ved avløpsanlegget. Mattilsynet opplyser at vannforsyningen har nødvendig kapasitet. Planen viser også til rekkefølgekravene I områdeplanen, slik de til enhver tid er vedtatt. Det lagt inn krav om håndtering av flom og overvann, der bekken og kantsonene berørt, så skal området settes I stand og få tilbake den naturlige preg. Kryssingen av bekken skal dimensjoneres slik at vannet ikke stues opp eller føres ut av bekkeløp. Naboene har uttrykt bekymring for byggehøyder, tetthet og virkning av landskapet, og administrasjonen viser til at det tillatte høydene 9-12,5 meter allerede følger av områdeplanen, og at detaljreguleringen ikke øker disse høydene. Saken ble utsatt av UPU I august fordi det ble oppdaget en mulig feil I tabellene for utnyttelse. Tabellene nå rettet, og prosenttallene for utnyttelse blir høyere I enkelte felt fordi veier, parkering og tekniske anlegg ikke lenger regnes med I arealet. Ifølge administrasjonen betyr dette ikke at det faktiske byggevolumet blir større enn det områdeplanen åpner for. Planen setter et maksimalt antall boenheter for hvert felt. Administrasjonen foreslår derfor ta ut setningen som åpner for å flytte boenheter mellom feltene. Det betyr at rammen for maksimalt 85 enheter beholdes. Samtidig som fordeling mellom feltene blir bindende. UPU behandler saken 10. september. Det blir fremmet et forslag fra SV om ikke å vedta planen på grunn av press på veg, vann og avløp. Forslaget fikk 1 stemme. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6-1 stemme. UPUs innstilling til kommunestyret med hjemmel I plan- og bygningsloven paragraf 12-12 vedtas fremlagt forslag til detaljregulering for CBF. R02-06 og innenfor vestlige reiselivsområdet. Planide 4249. Med følge endringer. Bestemmelsen punkt 3.1.1, ordlyden, det tillates omfordeling mellom feltene, skal tas ut.
0: Takk. Takk skal du ha. Det noen som ønsker å bli saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til votering. Da innstillingen fra UPU akkurat forlagt, så da stemmer vi med for eller mot UPU sin innstilling.

saken vedtatt 18 mot 2 stemmer, 2 SV. Neste sak er sak 108-26, det detaljregulering for Geilo Fjellandsby, felt 14, ny klagebehandling. Her egentlig saksordfører Runar Tufto, men han har forfall i dag, så ordfører skal kjapt gjengi saken. Den del vedlegger saken, og dette er da en plan som tidligere ble vedtatt i 2025, men statsforvalteren opphevet kommunens tidligere vedtak, jamfør statsforvalterens brev, datert 11.3.26, som vedlagt saken. Planforslaget måtte derfor fremmes til ny andre gang til sluttbehandling, og Hol kommunestyre vedtok planen på nytt i møte 28.5.26, sak 57.26. I vedtaket har kommunestyret gitt en skriftlig begrunnelse for de forholdene hvor rådmanns innstilling i sak 57.26 ikke ble fulgt. Vedtaket ble kunngjort 19.6.26 med klagefrist til den 11.7.26. Det er kommet inn klage fra Kikkut Vel som ber om utsatt iverksettelse etter forvaltningslovens paragraf 42. Kommunen avslår utsatt iverksettelse i et delegert vedtak datert 3.7.26, som er vedlagt, basert på en foreløpig vurdering. Det ikke var noen rimelig mulighet for at klagen kunne høre fram. Og bedt av statsforvalter med utsatt virkning, men det har heller ikke blitt gitt. Forhold til overordnet plan. Planområdet i reguleringsplan for Geilo Fjellandsby 2002, satt av til næring, herberge og bevertningssted. Fritidsbebyggelse i tilrettelagt for utleie strider da mot de overordnede planene, men på grunn av prinsippvedtak for kalde og varme senger åpnes det for konsentrert fritidsbebyggelse her. Tar vi miljøkonsekvenser, så har jo da rådmannen vurdert dette i henhold til prinsippene i naturmangfoldslovens paragraf 8-12. Og i forhold til vurdering, så er det slik da at klager har hatt 7 punkt som de har klaget på. Det gjelder grad av utnytting, det gjelder utforming av og vindusflater, det gjelder ute- og

0: så innstillingen til kommunestyret I dag klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 28. mai 2026, sak 5726, opprettholdes og klagene oversendes statsvalter I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus for endelig behandling. Da åpner jeg opp for innlegg I saken. Det ser jeg ikke. Innstillingen fra UPU akkurat referert om å stemme for eller imot. Den var enstemmig med 20 stemmer. Sak 109-26, det detaljregulering for Gjeilo Fjellandsby, felt 1 og 3, ny andregangs- og sluttbehandling. Og her Anders Tørresplass, saksordfører. Vær så god.
1: Ordfører, det saken detaljregulering for Gjeilo Fjellandsby, felt 1 og 3. Det ny andregangs- og sluttbehandling. Saksopplysninger. UPUs vedtak I sak 38-2026 den 11.6.26. UPU vedtok å utsette saken for besvarelse av forslag fra Hol Høyre og Hol Arbeiderparti. Se vedlagt I protokollen. Og det viser da til valgt rådmanns besvarelse av dette. Etter dialogmøte mellom partene 19.8.26 og 26.8.26 har planfremmet meddelt at de villige til å gå inn I forhandlinger om utbyggingsavtale I jamfripost til kommunen 30.8.26. Planfremmer har også foreslått en revidert forslag til bestemmelse datert 28.8.26 I tråd med UPUs vedtak av 11.6.26. Plans omfang. Planen legger til rette for kombinert næring og fritidsbebyggelse, tilrettelagt for utleie, innenfor felt 1 og 3 på Kikkut. Planen begrenser utbygging til maks 300 boenheter, mens næringsarealet satt til maks 2000 kvadratmeter. Planen sikrer at all parkering skjer I felles parkeringskjeller, mens 150 plasser dekkes I nærliggende parkeringsfelt. Generert trafikk kommer I tillegg til 594 utbyggede planlagte enheter I Fjellandsbyen. Planfremmer nevner at avklaringen av de ulike utbyggingstrinnene vil måtte komme som en resultat av etterspørsel I markedet og funksjon og konstruksjonsmessig forhold I henhold til byggesprosjekt. Planen gir derfor forutsigbarhet for at flere trinn kan bygges samtidig. Utbygging kan medføre betydelig terrenggrep og masseuttak, 60.000 kubikkmeter, ca. 3.000 tippbiler, noe som gir særlig behov for vurdering av miljøpåvirkninger I anleggsperioden. Tidligere saksgang. Planforslaget lå på offentlig ettersyn I perioden 7.6.25 til 30.8.25. Det kom inn 7 merknader til høringsforslaget. Merknaden ligger vedlagt I saken. Rådmannen har gjennomgått merknadene og resumé med vurderinger følger under. Merknadene må også oppsummeres I eget vedlegg sammen med planfremmers kommentar. Denne saken var da oppe I UPU den 10.9.26. Det ble rådmanns innstilling vedtatt med 6-1, 1 SV. Rådmanns innstilling til det UPU-møtet var jo da likelydende til rådmanns innstilling til møtet I dag, som som følger. Med hjemmel I plan I bygningsloven paragraf 12-12 vedtas fremlagte forslag til detaljregulering for Gjeilo Fjellandsby I felt 1 og 3 med følgende endringer. Planekart, maks mønehøyde, angitte kvote, og maks planeringshøyde, angitte kvote, sikres. 2. Planavgrensninger utvides med gjesteparkering B, inkludert hensynszone, krav vedrørende infrastruktur, jf. Overvannstiltak, tegning HB101, datert 9.2.25. 3. Avkjøringsbiler til felles parkeringsgjelder gjøres juridisk bindende I forhold til reguleringsbestemmelsene. Punkt 1 gis tillegg. Gjesteparkering B skal bygges med masser som ikke eroderbare ut mot Gjeilobekken. 5. Punkt 2.1.1 endres til å fjerne referanse til forretninger, kontor og annen næring. 6. Punkt 2.1.1 endres til å fjerne referanse til mønehøyder målt for gjennomsnittlig planert terreng, og siste setning endres til mønehøyde skal begrenses fra maksimal planeringshøyde. 7. Punkt 2.1.2c

0: Gis tillegg plassering av inn- og utkjøring til felles parkeringsgjelder, revis med avkjøringsspiller i plankart og øyryddig spinnende. Avkjøringsspiller tillates justert med et slingringsbånd på 2 meter i hver retning. Punkt 6.2 gis tillegg. Eksisterende dreneringslinje skal legges om på vestsiden av gjesteparkeringsplass B for å sikre hovedflomvei ut av planområdet. Punkt 9. Planfremmer bes justere planmaterialet i tråd med ovennevnte. Og det da UPUs innstilling til kommunestyret i dag. Takk.
1: Takk skal du ha. Så vil jeg bare opplyse om at rådmannen kom til ordfører da etter UPU med en betenkning i forhold til at endringen som lagt inn kunne potensielt kreve en høring. Og da det da lagt inn et forslag som ivaretek det, at hvis det forslaget fra UPU da blir vedtatt, så har undertegnet lagt inn et forslag som bare omskrivet med at saken sendes tilbake, men for øvrig forholdsvis likt. Da. Og da det som sagt særlig dette at en gjør endringer i plankart, som da må vurdere behov for begrenset høring, og spesielt da fordi planområdet utvides. Administrasjonen har ikke hatt helt oversikt over omfanget, da det ikke oppdaterte dokument i forhold til vedtaket i UPU. Så for å være sikre på at den ikke eventuell klage kan bli tatt for saksbehandlingsfeil, så ønsker han at dette skal redegjøres gis muligheten til ved et eventuelt vedtak her. Så det var bare en tilleggsopplysning i forhold til det vi har sendt ut, eller som ordfører har sendt ut i dag eller i går. Men det kom inn noen forslag, og første det fra Anders Tørresplass fra Høyre. Vær så god.
0: Ja, ordfører. I utbymøtet 10.9. Så var jo forholdsvis bred enighet om at vi måtte få den saken her til en sluttbehandling. Tanken er at det er en sak som har gått i 2,5 år, og det kan være noe på tide å få avsluttet og få sluttbehandlet saken, som nå står i overskriften at det er en sluttbehandling. Vi fant ingenting til det møtet i saksopplysningen at det var behov for noen vurdering, eller at det var behov for noen nye høringsrunde. Så etter det UPU-møtet så ble det også tatt opp planformer blant annet, kontaktadministrasjonen i forhold til vurderingen om det var behov for en ny høringsrunde i forhold til de endringene som er gjort. Det var jo viktig for oss å vite at hvis vi skal gjøre et sånt vedtak i kommunestyret, at vi gjør et gyldig vedtak. Det er klart hvis det var, hvis det vises i etterkant at det er behov for en ny høringsrunde, så burde det i utgangspunktet vært opplyst før vi fikk saken inn til UPU, tenker jeg. Når det viser seg nå kanskje i etterkant da, at de endringene som er gjort er så omfattende at det kanskje er behov for en begrenset høring da, for å gjøre et gyldig vedtak, så synes vi dette er veldig uheldig. Vi ønsker at den saken skal komme til en sluttbehandling og sende denne nå ut på en ny høringsrunde. Det må jo til hvis det vises at det er et ugyldig vedtak vi gjør i dag, men vi har formulert et forslag til et nytt vedtak som gjør, altså vi mener står seg i forhold til at den ikke skal ut på en ny runde. Vi fjerner de punkter som vi mener bør høres og endrer da UPUs innstilling med å fjerne noen punkt. Så jeg skal lese det forslaget. Forslaget da ifra Hol Høyre lyder som følger. Innstillingen fra UPU vedtas med følgende endringer. Punktene 1, 3, 6 og 7 vedtas. Punktene 2, 4, 5 og 8 tas ikke med. Det kommer ikke nytt areal inn i planen, og det er derfor ikke behov for en begrenset høring. Vår begrunnelse er som følger. Parkeringsplass. Det gjelder altså da punkt 2, 4, 8. Plassen allerede regulert i områdeplanen fra 2022, og UPU tok 15.5.25 et bevisst stilling til å holde den utenfor planområdet. NVE har ingen innsikkelses til planen slik den lå ute. Overvannet håndtert inne i planområdet med hensynssoner og fordøyningsanlegg, slik at avrenning ut av området ikke øker. Krav om utvidelse til 150 plasser før igangsetting i felt 1 står uansett i planen. Punkt 5, som da gjelder næringsformål, reguleringsendring. Forretning og kontor har vært tillatt siden 2002. Bestemmelsene setter et tak på 2000 kvadratmeter, og ingen hadde innsigelser under offentlig ettersyn. Rådmannen skriver selv at dette er en politisk avveining, som jeg enig i. Så det vårt forslag i dag. Takk.
1: Takk for det. Så det neste som står, det har jo med den redegjørelsen jeg gjorde i forhold til innspill fra rådmannen, og rådmannen beklager også at dette med høring ikke kom fram til UPU. Som sagt det andre forslaget stilt av fra meg, identisk med UPU sin innstilling, med inntegning da om at den må til høring. Så vil jeg bare si, som ikke har vært med i behandlingen til dette UPU, så det vanskelig for meg å forholde meg til om forslaget fra Høyre på en måte i møte kommer det som formålet i forhold til at den ikke ønsker at det skal trenges på høring. Og da vet ikke rådmannen om rådmannen har noen muligheten til å gi noen tilbakemelding på det. Jeg er ikke kjent med at forslaget på en måte hørt med rådmannen først, men for meg som kommunestyrerepresentant så har jeg i hvert fall et behov for å høre om det noen kommentarer rundt det her. Så om det enten rådmannen eller eventuelt da andre i salen som kan gi noen tanker rundt det.
2: Ordfører, da må jeg ha fram leder til plan og utvikling her. Er sånne saker vi er best når vi får forslaget på forhånd, og så må vi bare beklage at vi kom på det tidspunktet her med det her, men vi tenker at det viktigste er at vedtaket står seg for fremtiden. Så har man gjort en feil som man prøver å rette opp i det, men jeg vet ikke om Camilla, har du ytterligere opplysninger å komme med?
3: Ordfører. Det som på en måte var bakgrunnen for at vi vurderte sånn var jo endringen i plankartet, sånn i utgangspunktet, så de første tre punktene da. Så nå ser jeg at forslaget til Høyre har tatt ut punkt 2 og 3. Stemmer det?
1: Punkt 2.
3: Bare 2?
1: Ja.
3: Ja, så det er egentlig kanskje 1 og 2 vi så på var kanskje de største endringene som man vurderte, spesielt punkt 2 som gjaldt utvidelse av planområdet. Men siden vi også ikke vet hvilken mønhøyde eller planeringshøyde som blir satt på plankartet, så det jo det en vurdering som bør gjøres når man får de tallene, eller forslag fra planpremier om hvilke tall som bør settes, om dette noe som bør høres eller ikke. Da. Så det vi vil fortsatt anbefale en høring med det forslaget også. Takk.
1: Takk for det. Da det Hanne Hottuft fra Høyre. Vær så god.
4: Ja, takk ordfører. Ja, dette jo veldig beklagelig, vil jeg si. Fordi det gjelder, så det jo kanskje et års runddans til, da. Slik sett. Det som spesielt med dette, da, det jo at det vi tar ut nå, det var heller ikke på høring. Det ble tatt ut før første gangs høring. Jeg går tilbake her på saksprotokollene. Slik at når du ikke legger inn nytt areal, så skal det ikke være behov for nytt høring, og det andre kan det hende at man kan ta i byggesak. Det høres i hvert fall slik ut, men jeg tenker at en ting at det blir lagt inn ting som ikke oss fortalt kommunisert med planfremmer, altså det kom litt sånn julekvelden på kjøringa. Og så tenker jeg også at det uheldig at man ikke blir opplyst om at når du legger inn helt nytt areal, at ikke det kan kvalitetssikres at faktisk må ut på høring. Det tenker jeg, liksom det burde være en enkel avklaring da. Altså hvis man legger til helt nytt areal, et efter en høring som ikke hadde noen innsigelser. Så, og det skjer en hel masse som planfremmer ikke føler seg hverken hørt eller informert eller hatt dialog rundt. Så det rett og slett kritikkverdig da. Disse arealene lå inne på første forslag, men forslaget fremme av Arbeiderpartiet I det møtet var å ta de ut, og det gikk gjennom og ble da sendt ut på høring slik vi leser protokollen. Da. Men derfor har vi det forslaget, fordi at ting kan ta veldig tid med sende tilbake og nye høringer, fordi det ikke ble gjort skikkelig forrige gang. Og at den tredje part må li av det. Det synes vi kanskje til og med unødvendig. Da. Derfor har vi lagt frem det forslaget slik det nå, og det ligner da på det som var på høring. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Petter Rukke fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Dette en litt sånn vanskelig sak for min del, som ikke ekspert på området. Jeg så på UPU-møtet I juni, og da var det tydeligvis en god diskusjon på innenfor de ulike temaene. Nå ble jo mange av de tingene som var foreslått der trekk til slutt, og sagt at dette ønsket dere å få opp igjen I det møtet som var her. Det var også på det med næringsareal og det, om hvordan det skulle defineres. Men jeg synes det vanskelig når jeg ikke får et sånn klart svar på om dette her godt nok kvalitetssikret. Så skal jeg ikke nå I utgangspunktet foreslå at det burde vært sendt tilbake igjen og behandlet utvalget for å få den kvalitetskontrollen. Men det litt sånn risikosport da, og sier at dette her godt nok. Men jeg føler at hvis noen kunne ha sagt det med at dette her da allerede hjemlet I andre tidligere, for at det sånn 2002-2020, så det jo varetatt. Jeg har lest alle høringsinnspillene fra statsforvalter, fylkeskommune, naboer, hvordan det vurdert. Men jeg har ikke sånn der 100% magefølelse for at da det ivaretatt, og når rådmannen ikke kan si dette I orden, fordi at den har ikke fått kvalitetssikret 100%, og da det sånn, hvem kan gi den garantien? Så ny runde, altså når det har gått flere år, så det noen som sitter og venter på go. Jeg har sett alle vurderingene som gjort fra forskjellige parter. Men når det en liten feil, så står vi der, da. Og jeg ikke fagperson. Jeg skulle gjerne likt å vært det. Men alle kan ikke kunne alt.
1: Takk for det. Da det Sandra Marie Perlsen fra Holbygglyst. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Vi var vel egentlig nesten enstemmig I UPU angående denne reguleringsplanen her, så som den var da. Og selv om, jeg tenker at selv om det vil si at denne planen må på høring, så tenker jeg at det trenger ikke å være et problem. Og det snakk om en avgrensehøring også. Så man får en god løsning på det totale for hele den utbyggingen. Og så ser jeg også at det virker som det litt mismatch mellom nummereringen fra UPU-vedtaket og både forslaget fra Sigrid og fra Anders. Så kanskje vi ikke har tatt en liten sjekk med det, så det samstemmer litt. For I UPU-innstillingen så det plankart 1-3, og så det planbestemmelser begynner på ny nummerering. Takk!
1: Takk for det! Da det bedt om et gruppemøte, og det kanskje den beste medisinen på meg. Hanne har bedt om gruppemøte. Nei, da, det tenker jeg det var flere som følte behovet. Det tror jeg går fint. 10 minutter. Skal vi ta det som utgangspunkt? Ja, det 10 over. Da blir det 9.

0: gruppemøte gjennomført, og det var Hanna Hotuft som bra om gruppemøte, så da får du ordet, vær så god. Hanna Hotuft fra Høyre, vær så god.
1: Takk, ordfører. Da har vi endret forslaget som vi kom med på, I samarbeid med andre partier. Det kunne sikkert vært omforent med flere partier. Saken sendes tilbake til UPU for ny gjennomgang og kvalitetssikring på bakgrunnen av nye opplysninger. Det tenker jeg det de som eier saken. Sånn at da kan de få lov til å ta stilling til disse punktene og ta den, fortsette den diskusjonen, også I samarbeid med planfremmer. Så det målet her da. Hvis de har noen tilleggsopplysninger, eller vil ha noen opplysninger, eller ja, hva vet jeg. Men at den da sendes tilbake I oktobermøtet. ASAP. Takk.
0: Takk for det. Da kan jeg opplyse om at ordfører har trekt det forslaget som har lagt inn. Så da det altså innstillingen fra UPU, og da det forslagene sendt tilbake til UPU fra Høyre, som står som forslag nå. Da det Sandra Marie Paulsen fra Hol Byggliste som har bedt om ordet. Vær så god.
2: Ordfører, det jo et punkt inni den planen her som handler om forretning, og ordet forretning, og hva som åpning for I dette arealet som avsatt til næring. Og jeg tror kanskje en diskusjon om forretning, og hva vi ønsker for det næringsarealet på den, I den planen, kanskje en fin diskusjon vi skulle hatt her I kommunestyret nå, selv om saken går tilbake til UPU. For det en sånn prinsipiell sak om hvordan type forretning, og lett opp vi ønsker forretning der oppe, da, for administrasjonsinnstilling har jo vært å ta ut forretning og kontor og noe, en ting slik. Men jeg tror det hadde vært veldig fint hvis vi kunne hatt en, prøvd å få en diskusjon om hva vi ønsker på næringsarealet. Takk.
0: Vær så god. Da det Anders Tørres plass fra Høyre. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Det jo, og det jeg sender tilbake til UPU, som den faginstansen. Det opplysningene som har kommet opp, og det klart var til påpekt. Vi fikk jo forslaget fra administrasjonen I går, så vi snekret I vårt forslag I går. Det var til korte frister og korte muligheter til å vurdere alt her. Så jeg tenker det smart, og Sandra sitt I forhold til det å diskutere forretning. Jeg tenker det at vi kan ta den diskusjonen I, når den kommer opp av TUPU, faktisk. Men det en diskusjon, og det skal sikkert. Det riktig at det bør diskuteres og vurderes. Men hvis vi sender tilbake noe som jeg mener riktig, så får vi til faginstansen, og så får vi belyst all den nye informasjonen, og så får vi litt bedre kvalitetssikring på det som kommer ut I enden, kanskje. Takk.
0: Takk for det. Da har Petter Rukke fra Arbeiderpartiet bedt om ordet. Vær så god.
4: Ordfører, jeg har jo egentlig sendt den tilbake, som jeg skulle kanskje ikke diskutere så lenge. Men i junimøtet så hadde jo UPU saken, og da var jeg inne på referatet derifra. Og det ble jo trekt, som jeg sa I sted. Men der står det UPU legger til grunne planforslagets næringsareal begrenset til lokal service knyttet til Kikuts sentralområde og fritidsbevegelse I området. Det viste at det ikke ble fremmet innsigelse næringsformålet under offentlig ettersyn. Og så oppfordret da, det var Knut Erik som fremmet det forslaget, at det skulle diskuteres I det møte som denne saken ble sluttbehandlet. Så hadde de tatt den utfordringen selv om forslaget var trekt, så hadde det vært diskutert. Og det var det statsforvalteren ba om, at den skulle se på om hvordan den kunne gjøre det for å redusere trafikken til Geilo, men ikke fra Geilo inn I det området. Så jeg håper at det tar mer om det når det som sitter I UPU. Det var mot ei stemme, det var foreslått.
0: Takk for det. Så tenker jeg at den, her alle partier representert, så det alle muligheten til å gi et innspill som deg fra UPU kan høre. Men jeg har ingen flere på talerlista, så da må jeg tenke ikke an nå, hvis det flere som ønsker ordet. Det ser jeg ikke. Da det slik at man har to forslag som ligger inne. Det innstillingen fra UPU, og det da et forslag fra Høyre om å sende saken tilbake til UPU, som jeg går til votering. Stemmer med for det ene eller for det andre.

0: för Grömo som sagt tillbaka till UPU vetat med 20 stämmer. Dessa saker sak 110-26 revidering av driftsavtaler med Gjerlo idrettslag och Hord idrettslag och här är saksordförare Hanne B. Håtuft. Varsågod. Ja, ett lite ögonblick först här. Så ska vi ta en liten habilitetsvurdering. Här är Eli Hunnen Spesplass från Hord SV som får ordet. Varsågod.
1: Takk, ordfører. Jeg stiller spørsmål om habilitet da min ektefelle sitter i styret i Hord IL.
0: Takk. Takk for det. Kan du trekke det tilbake, og så skal vi vurdere det. Det her vil også være i forhold til forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd. Likeså er han, hun, ugild når andre særegne forhold foreligger som, en, som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Blant annet som legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe fram seg, henne selv eller noen som, har, som hun har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugyldighetsinnsigelse er reist av en part. Sist er jo ikke her. Det også en sånn habilitetsregel som sier at hvis du styreleder i en type lag eller organisasjon som har en sak, da du direkte inhabil, men du styremedlem så du ikke direkte, men det kan være lurt å prate om det her. Det altså ektefellen til et styremedlem. Og jeg ber kommunestyret diskutere hvorvidt representanten habil eller ikke. Hanne B. Håtuft, vær så god. Hanne B. Håtuft fra Høyre.
2: Takk for det. Altså sånn intuitivt så tenker jeg at hvis man har fem idrettslag og sju i hvert styre, og man enten ektefelle eller barn av den, så kan det bli vanskelig. Jeg kan ikke helt si at Eli har noe sånn direkte hva heter det for noe fordeler utover det alle har med at vi har veldig gode idrettslag i kommunen. Da. Takk.
0: Takk for det. Det andre som ønsker å bli saken? Det ser jeg ikke. Da stemmer vi med håndsrett opprekning her. De som da støtta det som jeg oppfattet av Hanne sitt forslag om at Eli habil og gild i saken, de får helse i ro. De som mener hun inhabil, viser det med stemmetegn, og det stemmes. Da hun vedtatt habil, eller stabil som hun sa. Og velkommen tilbake til bordet. Og vi 20 til å behandle saken. Da, Hanne B. Håtuft, skal du få lov å legge frem saken.
2: Lite mellom her. Ja, skal vi se. Da må vi gå tilbake til first things first, som heter. Det, saken gjelder jo revidering av driftsavtaler med Gjelo idrettslag og Hol idrettslag, og den har blitt behandlet i formannskapet 9.9. Og innstillingen som kom derfra, kan jeg ta først. Det ble lagt til et punkt 4. Til rådmanns innstilling, og rådmanns innstilling, den da i tre punkter. Hol kommune i møte kommer ikke idrettslagenes anmodning om økning i driftstilskudd. Punkt 2. Driftsavtalen med Gjelo IL og Hol IL videreføres som i dag. Og punkt 3. Vet at ordning for lokal strømprisavtale basert på konsesjonskraft legges til grunn som avbøtende tiltak for økte energikostnader. Så ble det et punkt 4 som ble støttet av som var 6 mot 1, en SV da, og det var, hadde ordlyden. Drift av lysløper som i dag driftes av idrettslag med driftsavtale innarbeides i driftsavtalene. Og det ble vedtatt. Så litt tilbake til saken da. Den, Hol kommune har siden 2008 hatt driftsavtale med idrettslagen i Hol og på Gjerlo, og avtalen forankret kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og et sentralt virkemiddel for å sikre stabile rammer for aktivitet, drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Driftsavtalene bidrar samtidig til å støtte opp under idrettslagene brede samfunnsrollene innen folkehelse, oppvekst, frivillighet og stedsutvikling. Så det en god del informasjon her som man kan lese seg opp på. Den økonomiske konsekvensen, videreføring av driftsavtalen, medføring i nye økonomiske forpliktelser utover vedtatte rammer. Og eventuelle vedtak om økte tilskudd vil gi økte kostnader innenfor gjeldende budsjett- og planperiode som som jo naturlig. Og så for å tydeliggjøre det politiske handlingsrommet, så var det vist tre alternativer da idrettslagene hadde sendt anmodning om at de om økte driftstilskudd basert på at de har stått stille og ikke blitt justert med kommunal deflator siden 2016, tror jeg. Og vi vet jo at ting har blitt fryktelig mye dyrere siden 2016. Det var alternativ 0, som i dag, da et samlet tilskudd på 710.000, og punkt A var å justere kommunal deflator fra 2020, med en økning fra 710 til 928 samlet. Og B, justere kommunal deflator fra 2016, med en økning opp til 1.016.000 samlet, og da full imøtekommelse, som ville da ha ført til 1.220.000 i samlet tilskudd. Så foreslo Høyre at vi skulle justere til kommunal deflator fra 2020, men det ble nedstemt. Så det ligger ikke inne i dag, da. Vurderingen som gjort, da. Administrasjonen legger til grunn at idrettslagen I Hol kommune leverer stor samfunnsverdi gjennom aktivitet, dugnad, anleggsutvikling og frivillig innsats. Samlet sett fremstår støtten til idrettslagene som en kostnadseffektiv måte å bidra til kommunale mål innen folkehelse, oppvekst, inkludering, bolyst og attraktivitet. Samtidig har økt prisnivå de senere årene redusert den reelle kjøpekraften I driftstilskuddene, både Hol IL og IL og IL har på en saklig og konstruktiv måte pekt på økte kostnader og økt ansvar, særlig knyttet til drift og vedlikehold av anlegg. Og for Hol IL er dette forsterket gjennom betydelig anleggsutvikling og økt bruk, mens IL og IL har særskilt utfordring knyttet til høyt aktivitetsnivå, slitasje på anlegg og arrangementsgjennomføring. IL og IL har I tillegg hatt et tilleggsbevilgning, hvis man kan kalle det det, gjennom at de tidligere tilbød FYSAK, eller målrettede tilbud til flyktninger, noe de ikke har kapasitet til, og dermed heller ikke gjør noe. Men laget gjennomfører fortsatt ulike aktivitetstilbud og kamper, men ikke de konkrete tiltakene som ligger til grunn for aktivitetstilskudd I dagens avtale. Da. Og så gjorde vi det vedtaket om lokal strømprisavtale, som da vurderes å avhjelpe deler av kostnadsutfordringene, men vil ikke fullt ut kompensere for økt aktivitetsnivå og utvidet ansvar over tid. Samtidig må eventuelle varige økninger I driftstilskuddene vurderes opp mot kommunens samlede økonomiske handlingsrom. Så med bakgrunn I det, så innstiller da administrasjonen på videreføring av dagens tilskuddsnivå. Og som lest, og som ruller på tavla der, så formannskapets innstilling I fire punkter. Takk.
0: Takk for det. Da det Petter Rykke, Arbeiderpartiet, som bedt om ordet. Vær så god.

0: Ja, ordfører. Noen ganger er det greit å være gammel. Dette er jo en sak med lang historie og som har vært oppe til diskusjon flere ganger. Og jeg har vel sagt det flere ganger at når det spørsmålet har vært oppe om revidering og inntjening eller godtgjørelse for driftsavtalene, så har jeg sagt at der har det vært en økning gjennom året. Det blandes med mange forskjellige ord der. Driftsavtaler, det var noe som var innført for en god del år siden med Hol idrettslag og Geilo idrettslag, som en såkalt særordning. Det var en ordning der to idrettslag fikk et form for ekstra ansvar som nærmiljøanlegg, og som skulle være et tilbud og et samarbeid mellom kommunene, eller kommunen, det var ikke flere kommuner, det var Geilo-området og Hol kommune, og Hol sentrum og skolene. For Hol sin del så var det stadionsområdet, klubbhuset, og som gjennyttet så fikk også idrettslaget en tjeneste bak igjen, som var blant annet tilgang på skoleområdet. Svømmehallen, gymsalen og Hovet skole. Vi fikk da tilgang til bruke det som en del av aktivitetsområdet. Men for idrettslaget så betydde det også at jeg skulle tilby klubbhuset, utstyr og annet i den sammenheng. Den summen den ble beregnet ut av kostnadsbildet som var den gangen. Strømregninga ble regnet inn, og for deg som er gamle nok, så var det relativt dyrt å lyse opp skøytebanen kontra det i dag. For da var det 4 og 6 store sånne lyskastere med 500 watts lyspære. Så det var kraftig strømregninga den gangen, selv om i dag har vi strømstøtte, men da var det med LED-lys. På Geilo så var det fotballstadion, kunstgress, skiløypa med lys i og en del andre ting. Og der fikk som gjennyttes idrettshallen og svømmehallen og en del av sånne ting. Så ser i saken her, så opererer jeg også om andre støtteordninger. Her tror jeg har blandet seg litt for mye sammen. Og når det står et punkt at den skal innarbeide lysløypa, hvis du ser på driftsavtalen, med Geilo idrettslag, så er lysløypa inne, som er en av de tingene som er innarbeidet i summen. Driftsavtalen med Hol idrettslag, det er skøytebane og friidrettsanlegget og klubbhuset. Mens på Geilo så er det fotballbanen og lysløypa. Jeg tror det er lurt å revidere hele greiene. Driftstilskudd, vet ikke om det eksisterer lenger, sånn for deg laget. For jeg har snakket med lederen i Hol, han mente at den hadde det innenfor den samme summen. Men på Geilo så ligger den i driftsavtalen, hvis det går inn og ser på den. Så jeg tror man har komplisert det litt selv inn i den store sammenhengen. Så blander man litt sånn sti og løyp. Her tror jeg det er viktig å tenke på hva vi egentlig snakker om. Og så når du snakker om prisstigning og sånn, så må du huske på at den summen den var basert på noen var tidligere. Hol kommune har bidratt i nyere tid med å gi rentefrie lån, slik at man kan investere i besparende tiltak. Vi gir momskompensasjon frem til jeg får igjen pengene. Når det gjelder løype og skiløype som blir asfaltert, så har vi mindre kostnader med å få lagt rette med snø. Når vi legger is på skøytebanen, så er det asfaltert, sparer timer på å få lagt is. Det er lettere med vedlikehold. LED i skiløype, LED på skøytebanen, er mindre energikostnader. Vi har strømstøtte, så at vi tar en skikkelig gjennomgang og finner ut at vi har et reelt forhold, kroner og ører, tror vi tjener på alle sammen, sånn at vi tror vi har et godt samspill. Så jeg håper at vi ser på hverandre som gode samarbeidspartnere, og jeg tror det er lurt å ha en god dialog i sammen. Og så ser jeg bli vist at vi tråkker løyper på annenmanns eiendom. Det tror vi ikke skal blande inn i samarbeidet mellom idrettslaget og Hol kommune her. For det er et godt samarbeid med grunneigere som ikke har noe med Hol kommune og idrettslaget. Det er et samarbeid mellom idrettslaget og en privat grunneiger nærme skolen. Så jeg synes idrettslaget og kommunen gjør et godt samarbeid. Jeg håper at vi ikke får unødvendige konflikter mellom enkeltpersoner og enkeltgrupper på hvordan vi har det samarbeidet. For det er mye penger som blir fordelt til det beste for innbyggerne i Hol.
1: Takk for det. Da det kommet et forslag fra Martin Grøslandsbotten, Senterpartiet, så derfor du gjorde det.
2: Ja, ordfører, som tidligere nevnt her fra forrige taler og den som la fram saksframlegget, så har vi jo noe aktive og flotte idrettslag som laget noe vanvittige fine anlegg til oss. Det jo ingen tvil om det. Og at de overføringene som gir fra kommunen, der tror jeg vi får god valuta for pengene. Det ingen tvil om. Altså at det favner bredt. Men på bakgrunn av de innspillene vi har fått til denne saken, det har vært veldig sprikende, kan man vel si. Vi har vært i dialog med Geilo idrettslag, som har også kommentert lysløpen. Så det flott at de lå inn og ble ivaretatt der. Andre signaler fra andre idrettslag, der var det kanskje litt mer delt, men de kunne nok ikke akkurat sette fingeren på hvor, ville, hvor omfattende det ville være å innlemme det. Det rent økonomisk ville det nok mest sannsynlig ikke ha noen effekt, og de drev det allerede i dag. Men uansett da, for å ivareta de interessene, og at disse skal få lov å ha den dialogen mellom administrasjonen og idrettslaget, og heller komme tilbake til som får litt mer kjøtt på veien, så tenker jeg vil være veldig naturlig at saken utsettes, og at rådmannen bes gå i dialog med idrettslaget om å innlemme drift og lysløper som i dag driftet, og idrettslaget med driftsavtaler, og inn i driftsavtalene. Og da vil jo det som Petter nå poengterte, kanskje alle de tiltakene være en del til bakgrunnen for eventuelt den summen som kommer opp, ikke sant? Dette med momskompensasjon, rentefrie lån, strømstøtte, alt det blir varetatt og litt mengden. For det klart, det investert millionvis i idrettsanlegg i Hol kommune de siste årene, og vi får jo inderlig håpe at det som Høyre da ofte kjører litt på, det å investere seg til billigere drift, bør ha et utslag. Det bør ha, altså jo mer bakkeplanering, jo billigere det å etablere løypa, jo mer ledd, mindre strøm. Altså det, så jeg tenker det, forslaget her kan være en grei måte å ivareta alle interessene på. Takk.
1: Takk for det. Da har du pådrett en replikk. Det fra Eli Holsmes plass fra SV. Så det nå fremmet et utsettingsforslag. Du får replikken din, Eli, men utover det så går da debatten på utsettingsforslaget til vi eventuelt har votert over det.
3: Takk, ordfører. Det kan godt hende at jeg egentlig skulle bedre om et gruppemøte. Jeg litt usikker på om det var replikk eller gruppemøte, fordi vi har jo, eller Hol SV la jo inn et forslag på det vi ikke ønsket at lysløpene skulle inn i driftsavtalen. Og så hadde vi meningsutveksling med andre parti og skulle være enige om å utsette eller sende saken tilbake, mens det forslaget som nå er kommet, der står jo vi at vi skal være enige i at lysløypen legges inn i driftsavtalen. Så da spørsmålet. Replikk eller gruppemøte?
1: Det høres ut som noen må snakke sammen i hvert fall. Ja. Jeg foreslår at vi tar et kjapt gruppemøte på det nå, som det kan bare bli avklart mellom de partene. Og så ferdig ikke 3 minutter på det, og så må vi tilbake til talerlista etterpå.

0: har vi gjennomført et gruppemøte, og det var Eli Hunnes Mestplass I SV som ba om det, så da får du ordet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Da foreligger det et nytt forslag som Hord SV kan stille seg bak. Takk.
0: Takk for det. Da vil jeg bare referere. Det går jo her, men saken utsettes. Rådmannen bes gå I dialog med idrettslagene om innholdet I driftsavtalene. For eksempel innle med drift av lysløper som I dag driftes av idrettslagene med driftsavtaler, og andre momenter som vil være aktuelle å revidere I driftsavtalen med kommunen. Og da mener jeg på at vi diskuterer utsettingsforslaget, så det ikke noen argumenter for hva som inne ut, men utsettingsforslaget om en vil gå for det, eller ikke argumentere for eller mot det. Da det først Liv Kaupang fra Høyre. Vær så god.
2: Ordfører, la meg kanskje først spørre om det lov til å stille noen spørsmål som ikke handler om utsettelsesforslaget, eller om vi må vente med det.
0: Nei, nå må vi diskutere om det skal utsettes eller ikke.
2: Ja, det kan jeg vel si at, at det vi egentlig enige I å sette pris på at forslaget som ble sendt inn ble endret noe, sånn at det kan favne litt videre for å få en god dialog med idrettslaget. Takk.
0: Takk for det. Da var det han med Håpus til Høyre. Da. Frafaller du. Da var det Martin Grøslandsbråten som sendte det. Frafaller også. Oi, nå. Det da noen flere som ønsker noe til utsettingsforslaget? Det ser ikke. Da går vi til votering. Da skal vi for eller mot å utsette saken. Den kjapt enstemmig med 20 stemmer. Då har vi kommit till sak nummer 111-26, det forskuttering av merverdiavgift kompensasjon, eller med A-kompensasjon, så gjør vi idrettslags prosjekt rulleskianlegg 26317. Og til denne saken Martin Grøslandsbråten, saksordfører. Det mange som var overrasket over saksordførerskap I dag, men jeg sier.
3: Ja, ordfører. Ordna det. Forskuttering til momskompensasjon til Geilo idrettslag. Prosjekt rulleskianlegg. Der det litt saksopplysninger. Geilo IR arbeider med utvikling og utvidelse til eksisterende rulleskiløype på Geilo, samt etablering til et lysanlegg I den nye konkurranseløypa. Anlegget skal styrke tilbudet for trening og konkurranser innen langrenn skiskytting. Innmeld kostnad til spillemiddelsøknaden for byggetrinn 1 I omlag 20 millioner kroner. Finansieringsplanen består til spillemidler på ca. 5,5 millioner. Dugnadsinnsatsen på nesten 1 million 928 000 og garanti fra Gundersen stiftelsen på 13 057 719. Som følge til utfordringer knyttet til grunneieravtaler I prosjektet, det delt I to byggetrinn.

0: vedtak 104-25. I begge tilfeller har det gitt rentefrie lån, finansiert fra disposisjonsfondet. Med tilbakebetaling når merverdiavgiftskompensasjonen ble utbetalt. Den foreligger søknaden av tilsvarende, eller den forelagte søknaden til tilsvarende karakter. Ja, den økonomiske konsekvensen det jo at forskutteringen finansieres av disposisjonsfondet. Og vurderingen her at rådmannen vurderer at kommunens risiko for forskuttering begrenset, prosjektet under gjennomføring, finansiering til byggetrinn 1 i hovedsak avklart, og lånet skal tilbakebetales i sin helhet ved forfall. Rådmannen anbefaler derfor at Hol kommune forskutterer merverdiavgiftskompensasjonen. Ja, så har vi vel et... den saken var vel, så det vel en innstilling hit i dag, som formannskapets innstilling, og det Hol kommune forskutterer merverdiavgiftskompensasjonen som rentefritt lån på 3.821.311, finansiert fra disposisjonsfondet. Lånet forfaller til tilbakebetaling i sin helhet, uavhengig av størrelse på mottatt merverdiavgiftskompensasjon. Takk.
1: Takk skal du ha. Da åpner vi opp for innlegg i sak. Det ser jeg ikke at noen har. Innstillingen akkurat referert, så vi går til votering. De som stemmer for formannskapets innstilling stemmer for, de som mot stemmer mot, og det stemmes. Den enstemmige med 20 stemmer. Da, folkens, da blir det kultur, og sak nummer 112, det sak som kvalitetsmelding kultur 2025, og der har administrasjonen lovet at jeg skal ta en gjennomgang. Vær så god.
2: Tusen takk, ordfører. Så da kan kultur- og oppvekstsjef og kulturrådgiver komme frem her og orientere. De kan ta den presentasjonen fra 3 til 2 timer.
3: Ordfører, det ambisjonen mottatt. I hvert fall så kan jeg love dere at kulturfolk de jobber både sent og tidlig. Og den som kan aller mest om hva vi jobber med i de ulike kulturavdelingene, det Lars Haugerud, så jeg overlater ordet til han. Han har forberedt en liten presentasjon.
4: Da hører jeg at det skal være kort, så da prøver jeg å holde meg innenfor de 2 timene. Skal vi se om jeg får noe bilde her da.

Yes, denne kvalitetsmeldingen et forsøk på å svare på et enkelt spørsmål. Hva får innbyggerne I Hol igjen for ressursene vi bruker på kultur? Da kommer jeg ikke til å gå veldig detaljert inn I alle tall. Dere finner litt flere I selve meldingen. Men se litt på hovedtrekka. Og da det I en kvalitetsmelding så ser vi på tre dimensjoner. Det struktur, prosess og resultatskvaliteter. Altså hvilke rammer vi har, hvordan vi jobber og hva resultatene blir. Og så det særlig tre begreper som jeg gjentar ofte I meldingen, og det deltakelse, medvirkning og samhandling. Så det kan dere beite dere tak I. For det vi driver med innenfor kultur egentlig å skape gode møteplasser. Vi prøver å få flest mulig til å delta. Vi prøver å inkludere mennesker som kanskje ikke ville normalt finne sin plass I lokalsamfunnet. Og vi prøver å gjøre dette I samhandling med frivilligheten, lagorganisasjoner og andre kommunale avdelinger. Før vi ser på resultatene, så må vi se på grunnmuren, som strukturen, altså hva vi har å jobbe med. Da kan vi jo se, hvis vi begynner på KOSTRA-tall, så ser vi at Hol kommune bruker relativt mye penger på kultur per innbygger, sammenlignet med andre kommuner. Vi har altså en liten oppsving der. Men det egentlig bare halve kaka, for halvparten blir spist opp av avskrivinger, eiendomsavdelingsdrift og tilskudd. Så cirka halvparten går til bemanning og avdelingens egne penger. Den viktigste ressursen vi har jo de ansatte. Vi jobber I små fagmiljøer. Det få personer per avdeling. Og veldig mange funksjoner knyttet til enkeltpersoners kompetanse og erfaring. Det gir

0: mange, i mange situationer en høy kvalitet, men også en stor sårbarhet knyttet til både hvis noen skulle bli syke eller slutte eller endre stilling. Så veldig mye av det som skjer på kulturfeltet fordi frivilligheten stiller opp. Vår rolle like mye å legge til rette som å gjennomføre selv. Så her kan vi se at cirka 2 millioner, litt i overkant av 2 millioner, faste tilskudd gjennom driftsavtaler, som vi akkurat snakket om i forrige sak, av andre tilskuddsformer. Og det som gjør at grafen til venstre svinger noe dere akkurat vedtok, det MA-kompensasjon eller lån og forskutteringer til idrettsanlegg og utvikling. Mens den normale satsen litt overkant av 2 millioner hvert år. Den forrige sliden handler om penger vi gir videre til frivilligheten, men denne handler mer om penger vi bidrar til å få inn til kommunen, både til frivilligheten, som vi bidrar med å hjelpe, altså både med veiledning og som saksbehandlere og støttespillere i spillemiddelprosesser, eller etatens egne søknader om tilskudd. Og det handler ikke bare om penger, men det handler også om handlingsrom. For hver krone vi klarer å hente inn utenfra, en krone som kan skape aktivitet og utvikling lokalt. Men hver tilskuddskrone kommer også med et krav om planlegging, gjennomføring og rapportering. Så det ikke helt gratis penger. Ja, hvis vi går til biblioteket, så utviklingen der ganske interessant. Hvis vi ser på grafen til venstre, så ser vi at biblioteket ikke bare et sted hvor man låner bøker. Det blitt en møteplass, en studieplass og en arena for aktivitet og arrangementer. Når vi ser at besøkstallene øker samtidig som utlånene holder seg oppe, forteller oss at biblioteket brukes på en litt annen måte enn tidligere. For biblioteket faktisk en av de få møteplassene som gratis, åpne for alle og tilgjengelig hele livet. Men den utviklingen kommer ikke av seg selv. Biblioteket samhandler. De samarbeider tett med skole, barnehage, frivillighet og andre aktører gjennom året. Og det bidrar til et bredere tilbud og gjør biblioteket mer relevant som møteplass for flere grupper enn tidligere. Derfor biblioteket langt viktigere enn det som kan måles i utlandstall og biblioteks, offentlige nasjonale biblioteksstatistikker. Kulturskola. Her begynner jeg med litt utdrag fra rammeplanen som ble vedtatt. Det samfunnsoppdraget til kulturskola. Den nye rammeplanen tydeliggjør kulturskolens at kulturskolen skal være tilgjengelig, inkluderende, gi et godt tilbud av god kvalitet til alle barn og unge, samtidig legger den større vekt på samarbeid, bred deltakelse og kulturskolens rolle i lokalsamfunnet, som blir da mer tydeliggjort i den vedtatte rammeplanen. Disse tallene kan da altså ikke bare ses på som elevtall og statistikk, men det et svar på hvordan kulturskola klarer å møte de forventningene som stilles i rammeplanen. Kulturskola står veldig sterkt i Hol kommune. Vi har høy deltakelse, høy dekningsgrad og veldig stor interesse for tilbudene. Det langt, langt over landsgjennomsnittet med 43% dekningsgrad. Som selvfølgelig veldig positivt, men det blir også en utfordring. For nå alle lærerressursene brukt opp. Og da, hvis man bruker opp alle til undervisning, så har man ikke noe igjen til samhandling. Så det ser vi i grafen til høyre der, eller tallene til høyre der, at samhandlingen har gått tilsvarende ned som elevplassene har økt. Vi ser også at ventelisten øker. Så derfor ikke utfordringen fremover at vi prøver å få flere til å søke. Men vi må klare å møte den etterspørselen som allerede der. Det også viktig for oss å prøve å ha kapasitet når de som går på kulturskole i dag blir eldre og gjerne vil fortsette. Og vi synes det viktig at ungdomsskole og videregående elever fortsetter på kulturskolen. Men hvis vi skal ha plass til de og samtidig rekruttere de nye som kommer inn, så har vi, får vi et lite problem. Vi kan ikke få alle til å fortsette samtidig som vi rekrutterer inn nye. Ja. Og da står vi kanskje I fare for å miste eldre ungdommer som har en økende sårbarhet og økende behov for den sosiale tilhørigheten som kulturskolen bidrar på. Kulturarv handler kanskje ved første øyekast om det som skjer oppe til høyre der. Gamle bilder og gamle dokumenter. Men egentlig så handler kulturarv om identitet. Hvem vi som lokalsamfunn, ta vare på historien vår og gjøre den tilgjengelig for kampen kommende generasjoner. Kulturarvsarbeidet handler derfor både om bevaring og formidling. Viktig arbeid I 2025 har vært digitalisering av fotografier. Vi ser at vi har fått digitalisert 18.000, og så ser vi at vi har ikke fått publisert så mange. Og det rett og slett software som vi har ventet på, som kom på plass sent I 2025. Men det handler som sagt ikke bare å bevare fortiden. Det også, skapes også verdi I dag, gjennom kunnskap, tilhørighet og lokal identitet. Også her frivilligheten helt avgjørende. Mye arbeid med registrering, dokumentasjon, lokalhistorisk kunnskap skjer I samarbeid med de frivillige. Dette et godt eksempel på hvordan kommunen og frivilligheten sammen skaper resultater som ingen av oss kunne oppnådd helt alene. Hvis vi ser fremover, så det tre ting vi fokuserer på I kulturarv. Det å fortsette arbeidet med bevaring, både av eksisterende, altså avfotografere og ta vare på eksisterende arkiver som vi har fått inn, men også ta imot og bygge renommé sånn at privatpersoner ønsker å gi fra seg sine private arkiver for at de skal bli bevart. Vi må også jobbe med å styrke formidlingen, slik at kulturarven blir brukt og opplevd og ikke bare bevart. Og så må vi hele tiden jobbe med å utvikle samarbeid med frivillighet, historielag og regionale fagmiljøer. Et område som jeg I hvert fall mener kanskje ekstra viktig, det arbeidet med barn og unge. Barn og unge jo involvert I flere av de andre avdelingene også, men vi har også en egen avdeling som heter barn og unge. Og der handler det om mer enn aktiviteter og arrangementer. Det handler om oppveksten deres, tilhørigheten, det å skape gode arenaer for barn og unge I kommunen. Målet med avdelingen at flere skal oppleve mestring, fellesskap og muligheten til å delta. Her ser vi en betydelig vekst. Flere bruker flere møteplassene våre, flere deltar på aktiviteter, flere innom hjørnekafé. Det positivt, for det handler om mer enn aktivitet. Det handler om at det steder å være og møte andre ungdommer og være blant trygge voksne. Tallene viser at disse møteplassene der for veldig mange. I en tid hvor mange opptatt av utenforskap, ensomhet og psykisk helse, det kanskje noe av det viktigste kulturavdelingene driver med. Men det ikke bare deltakelse. Vi jobber også med medvirkning. Vi ønsker at ungdommen skal få lov til å være med og skape og påvirke aktiviteten de med på. Derfor måler vi også medvirkning aktivt. Her ser vi dessverre en liten nedgang I 2025. Det må vi også knytte opp til ressursbruk, fordi som all annen frivillighet så koster også ungdomsfrivillighet noe. Hvis vi skal ha med ungdommer på å bygge kulisser, for eksempel til skummelt oppdrag, som mye av den nedgangen var på, så krever det voksenressurser som med, og hjelper og bistår. Det også handler litt også om hvilke aktiviteter vi jobber med, for det endrer seg også litt fra år til år. En viktig forklaring på kulturaktiviteter vi ser I kommunen samhandling, altså på den totale bildet av kulturaktiviteter I kommunen. For avdelingen gjennomfører ikke bare egne aktiviteter, men vi bistår andre med kompetanse, utstyr og gjennomføring for å få til andre kulturproduksjoner. Slik får frivillige lag, organisasjoner og andre kommunale tjenester tilgang til ressurser de ellers ikke ville hatt. Det gir mer aktivitet for innbyggerne, så for oss ikke samhandling bare et mål. Det aktivt prøve å få mer ut av de ressursene vi har. Videre fokus å videreføre det som fungerer. Vi ønsker å beholde åpne møteplasser og lavterskeltilbud. Vi vil styrke arenaer for aktivitet og medvirkning, og samtidig prøve å nå ut til flere deler av kommunen. Samtidig må vi være bevisst på at vekst ikke bare positivt. Flere brukere betyr større behov for oppfølging, koordinering, kompetanse. Så fordi om tallene går riktig vei, krever kvalitet fortsatt ressurser. Så oppsummert så kan vi si at vi ser at flere og flere innbyggere bruker kulturtilbudene våre. Men så utfordringen fremover ikke å skape mer etterspørsel. Den der. Utfordringen hvordan vi skal klare å møte den økende etterspørselen. For dersom vi får flere oppgaver, flere brukere og færre ressurser, så må vi være åpne om hva vi skal prioritere ned. I lengden kan vi ikke forvente både mer aktivitet, flere tjenester og høyere kvalitet, uten å diskutere ressurser og prioritering som skal ligge bak. Til syvende og sist handler kulturarbeid om å skape steder der folk møtes, deltar og opplever tilhørighet. Så spørsmålet ikke om tilbudene våre har verdi, men det om hvordan vi ønsker å utvikle og prioritere de fremover. Takk.
1: Super. Tusen takk skal du ha for en god presentasjon. Det var veldig flekt å følge. Så da har vi administrasjonen til stede hvis det spørsmål, og så helt sikker på at jeg gjennomtek kommentarer eller innspill, så da åpner jeg opp for det. Og da det Liv Kautang fra Høyre. Vær så god.
2: Ordfører, først må jeg takke for en fin presentasjon. Det ikke bare å komme opp hit og skal prøve å engasjere en enorm møte har vært I rett utenkant av 4 timer. Jeg vil egentlig bare komme med samme oppfordring som jeg kom med I forhold til de andre kvalitetsmeldingene vi har hatt oppe her I kommunestyret. At vi ikke bare legger kvalitetsmeldingen I en skuff og tar den til orientering, men at vi løfter den opp når vi kommer litt lenger ut på høsten og skal begynne å snakke budsjett. Jeg tror det mange som I, hva skal jeg si, når det går litt kjapt, kan glemme hva som ligger under hvilke avdelinger. Og begrepet kultur og kulturavdelingen og budsjettpostene som ligger under det, kan man fort glemme og miste litt oversikt over hva det faktisk innebærer. Sånn at en fin liten påminnelse til seg selv og ta opp kvalitetsmeldingen til kultur og minne seg selv på at blant annet driftstilskuddet til idrettslaget faktisk ligger under kultur og hvor mye det innebefatter og hvor utrolig mange I kommunen her uavhengig av aldersgrupper at man går ifra fra man født og første møte på helsestasjonen og I barnehagene med kulturinnspill der og lærere fra kulturskolen som kommer inn og spiller og synger med barna helt ut I kulturarv og det 100-årsklubben eller 90-årsklubben det heter der man samler inn informasjon om hvem man har på bilder og annet materiale som man har fått inn det spennende veldig vidt da. Så en oppfordring fra meg husk kvalitetsmeldingen og den informasjonen vi får der takk
3: Da hadde Petter Rukke fra Arbeiderpartiet. Vær så god. Ja, alt henger sammen med alt. Og I UKL så pratet vi litt om biblioteket og betydningen av biblioteket. Og der ble det også lyftet opp litt sånn tanke med kino og bibliotek. Og muligheten å se på lørdag om familie og muligheten til å låne bøker og se på barnefilm. Jeg også gleden av å være dommer på hvem vet mest. Og man kan si mye om unga, men jeg merker så stor forskjell på deg som har et forhold til bøker. Om unga og gleden av å lese. Og det ganske utrolig hvor mange unga som egentlig leser bøker. Og jeg merker det på kunnskap, altså når de svarer. Jeg tror vi har mye mer flinke unga enn det vi kanskje aner, og hvor jeg leser. Og når jeg ser på tallet her, så det nok en del som lurer litt på at det 17% av utgiftene til eiendom. Men vi må tenke også når vi driver med budsjett at vi trenger også noen arealer, selv om det budsjettet hentet ut fra kostratall. At hvis vi fjerner eiendomsmassen, og sier at man kan fjerne biblioteket rundt omkring, så rammer det nå hvis man har store ambisjoner om at unga skal låne bøker, så må man også ha arealet til deg. Så hvis man kan tenke helhet, så har det også en betydning for skole. At hvis unga skal ha muligheten til å lese seg opp og låne bøker, så må man tenke innenfor dette feltet i tillegg, for da ganner det skoledel og det ganner helse. Og da får man mindre problem. Så det å tenke helhet tror jeg utrolig viktig. Så nå har ikke skolene våre vært på Kvennet mest enda, men jeg er jo spent. Jeg ser i hvert fall at det forskjell på ulike skoler. Men vi har startet opp igjen, så jeg ser frem til å møte elever fra vår kommune. Men takk for en god rapport.
1: Takk for det. Da var det Hanne B.H. Tuft fra Høyre. Vær så god.
4: Tusen takk for en veldig, veldig god og oppløftende rapport, vil jeg si. Jeg blir alltid veldig imponert over hva vi får ut av de pengene der. Og så hvor dyktig dere er til å skaffe penger. Og så sier jeg at det mye jobb både I å skaffe penger, men I å rapportere på det etterpå. Så vi kan vel slå fast at det få penger man kan finne på data. Det som jeg bet meg litt merke I da, det jo akkurat det her med at... Dere får til veldig mye og veldig mye forskjellig, men egentlig relativt da, sett, få ansatte. For du var innom det her med små miljøer, som blir sårbare miljøer hvis noen av en lang grunn indisponibel av sykdom og slike ting. Og jeg tenker jo på at det sikkert ligger noen gratistimer bak 37,5 timers uka for veldig mange. Ellers så tror jeg ikke det hadde gått rundt. Så jeg skulle gjerne ha sett det regnestykket også. Fordi det noe med å vite det. Det noe med å vite hva som skal til for å få en så kreativ avdeling med så mange tilbud så mange. Da går rundt med så få ansatte da. Når vi vet at dette ikke bare skjer mellom 9 og 4. Slik at ære være. Vi kommer til å ta med oss denne rapporten nå inn når vi skal I HUP-arbeidet. Og sette pris på... den jobben som faktisk gjøres, ikke bare faktisk gjøres, men den jobben som gjøres. Og så jeg veldig enig med det Petter Uke sier, at biblioteket den oase, og når vi har lest disse PISA-rapporten, så tenker jeg også at man kan kanskje si at av og til så glasset halvfullt I stedet for halvtomt, da, for det jo veldig mange som kan lese veldig godt. Og så det med å ha tilgjengelige biblioteker, og det handler jo veldig mye om åpningstid også. Jeg jobber jo selv på NTG, og jeg vet jo at mange av de ville kanskje ha vært... De bor kanskje sånn til at det hadde vært fint å kunne sitte og studere på biblioteket på kveldstid. Så det noe med denne åpningstiden som jeg tror kunne ha favnet litt bredere for den aldersgruppen. Men hjelper meg, vi får til veldig mye med det som gjøres. Og så jeg litt usikker, men det kanskje fremdeles fredagstengt. Ish? Jeg ønsker meg hele fredagsåpen, kjenner jeg da. Men vi kan igjen, det åpen 6-5 dager I uka, så da må vi telle de. Men I hvert fall at det har et potensiale videre, det jeg helt sikker på. Men det veldig stas at så mange har tilbudet og at det venteliste. Det tenker jeg superviktig. Og som gamle dagmamma, for det har jeg faktisk vært, jeg har hatt karriere som dagmamma til 7 barn. Med så mange barn så kom den gratis på alle museer, biblioteker, og det var veldig kjærkomment da. Hvor de kunne springe rundt og hoppe I, ikke I høye, men I ballbingen. Takk.
1: Takk for det. Da det Elie, hundens mest plass til SV. Vær så god. Takk ordfører og takk til kultur. Gledelig å se at tallene på besøkene på biblioteket har økt, selv om det kanskje ikke utlån av bøker som står I stil til besøkstallene, så det likevel noe med rammene innbyggerne I Hol kommune får muligheten til å omgi seg når de innom biblioteket. Det viser et behov for å ha et tilbud der man kan møtes uten at det krav til å prestere. Og da kanskje ikke bøker som omgivelse det verste stedet å treffes. Bøkene tilgjengelige og forhåpentligvis kanskje bidrar til leselyst. Tusen takk for at dere løfter fram kultur og tilhørighet. Det arbeidet som gjøres på Bygdearkivet kjempeviktig, også for de som kommer etter oss.
5: Og så lurer jeg på om administrasjonen har sett sammenheng mellom økt deltakelse I kulturskolen og prisnedgangen som har vært I SFO og barnehage. Og så lurer jeg på om det finnes noen ordninger som gjør at vi I enda større grad greier å fange opp de som kanskje ikke bidrar på kulturskole, sånn at vi kan tilby kulturskole til de barn og unge som faller utenfor. Takk.
1: Takk for det. Der var det noen spørsmål til administrasjonen, så jeg vet ikke om jeg har lyst til å svare, rådmann.
6: Da kan Jon komme frem og svare på det, mann.
7: Ordfører, så spørsmålet dreide seg om vi ser noen sammenheng mellom antall elever I kulturskolen og prisjusteringer I forhold til SFO og barnehage. Der tror jeg skal være helt ærlig at det har vi ikke analysert godt nok til å kunne svare helt presis på det. Jeg tror det vanskelig å svare også. Men det vi mener at vi ser en helt klart åpenbar sammenheng med at vi for noen år tilbake startet opp et jeg tror vi skal kalle det et rekrutteringstiltak I kulturskolen. Vi kalte det kulturkarusell. Og reiste rundt I skolen og tilbød de aller yngste den første smaken på kulturskolen. For det vi ser I kulturskolen jo et enormt tilfang av elever, særlig de yngste alderskullene. Og det det som bekymringen vår, da, som Lars Haugerud var inne på senere, nei, tidligere, at vi håper jo virkelig at alle disse nye unge kulturskoleelevene skal fortsette når de kommer over I ungdomsskolealder og gjerne videregående skolealder. Men gjør de det, så blir det en utrolig stor kulturskole I Hol. Det hadde jo vært utrolig moro, men vi får noen utfordringer I et sånt bilde også. Takk.
1: Takk for det. Da var det Henning Solheim Høgre. Vær så god.
8: Jeg holder for det begynner å bli sent og jeg prøver å lime meg fast I stolen her, men I denne saken så klarer jeg ikke sitte stille. Jeg synes det på sin plass å virkelig berømme deg som jobber innenfor denne sektoren her. Hvis vi ikke hadde hatt så dedikerte ansatte og ungdom for øvrig, så hadde vi ikke hatt det tilbudet vi har. Vi hadde ikke ligget altså 35. Plass, det 300 og noen kommuner I landet. Det jo helt fantastisk, det greiene her. Og så kan du si, ja, skal vi bruke så mye penger på å aktivisere ungene? Liksom, hvor får vi en for det? Kan gi dere ett eksempel på hvor vi faktisk får igjen, og det får vi igjen allerede til, ikke nå til helga, men neste helg. Norsk matglede på Geilo, så satt arbeidsgruppa og prøvde å vri hjernen. Hvordan skal vi, altså det masse bodere greier, men vi skal, må jo ha noen underholdning. Hvordan skal vi løse det? Det kostet jo skjorta, sant? Og så kom det opp et forslag, kanskje vi skulle høre med kulturskolen, da. Om de kunne komme med et innslag eller to. Lang historie, fryktelig kort. Underholdningen på norsk matglede I år, den tar kulturskolens tå fullstendig. Kjem med lyd, opplegg, alt sammen. Og altså, kulturskolerektoren var helt på fra første øyeblikk. Så vi får igjen I bøtter og spann, her får vi igjen direkte på et arrangement, men vi får det igjen til ungene og ungdommen vår, Som jeg har sagt før, hvis du spør Ole Reidar Lågrin I SLT-rådet, som jobbet da med dette med rus og slik ting, han krystallklar. Start med ungene. Da det får vi igjen. Så jeg mener det verdt hver krone, og jeg får nesten si jeg stolt til å høre med, eller bo I Hol kommune, som har et sånt kulturtilbud, og sånne ansatte innenfor sektoren. Takk.
1: Takk for det. Da ser jeg ikke flere på lista, og innstillingen kvalitetsmelding kultur 2025 tas til orientering, og vi går til votering for eller mot innstillingen.

0: med 20 stemmer. Da har vi siste sak til behandling. Det kommunal plan for forebyggingsprogram Bufdir. Og der saksordfører Liv Kaupang. Vær så god.
1: Ja, ordfører, da var vi kommet til sak 113. Det kommunal plan for forebyggingsprogram for Bufdir, eller Barn, Ungdoms- og familiedirektoratet. Den saken gjelder altså, Hol kommune har mottatt tilskudd gjennom Bufdirs kommunale forebyggingsprogram. Som del av virkårene for tilskuddet skal kommunen utarbeide og vedta en plan for arbeidet i programperioden. Planen skal være administrativt og politisk forankret og oversendes Bufdir innen fastsatt frist. Vedlagte plan beskriver kommunens målsetning, medvirkning samt prioriterte innsatser og tiltak for perioden. Planen bygger på kunnskapsgrunnlag fra blant annet ungdata, kvalitetsmelding for skole og kommunens folkehelsearbeid. Følgende mål lagt til grunn for arbeidet. Få de som utenfor eller opplever utenforskap inn i en aktivitet, fritid, idrett eller kultur. Styrke erfarings- og kompetansedeling på tvers av sektorer. Involvere og opplyse politikere om ungdomsmiljø og utfordringer. Prøve ut nye samarbeidsformer mellom sektorer og tjenester, det såkalte mellomrommet. Styrke psykisk helse for barn og unge i kommunen. Planen utviklet i samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og kultur- og oppvekstsektoren. Arbeidet har vært presentert i system- og overordnet strategi, som kommunens tverrsektorale samarbeidsarena. Så forhold til overordnet plan, så understøtter den kommunens arbeid med forebygging, tidlig innsats og samordning av tjenester for barn og unge. Arbeidet bygger på eksisterende innsatser og samarbeidsstrukturer mellom oppvekst, helse, kultur og øvrige aktører som møter barn og unge i kommunen. Det ikke vurdert noen miljømessige konsekvenser ved denne saken her, og under økonomiske konsekvenser så har Hol kommune da allerede mottatt tilskudd gjennom Bufdirs kommunale forebyggingsprogram, og vedlagte plan utarbeidet som del av oppfølging av tilskuddet og skal oversendes Bufdir i henhold til vilkårene for ordningen. Tiltakene gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som følger av tilskuddet og kommunens organisering av arbeidet. Og det rådmannen vurderer at vedlagte plan oppfyller Bufdirs krav til lokal og politisk forankring av arbeid i kommunalt forebyggingsprogram. Planen beskriver kommunens mål, medvirkning og prioriterte tiltak og gir et grunnlag for videre arbeid og rapportering i programperioden. Planen gir samtidig en felles retning for kommunens forebyggende innsats rettet mot barn og unge på tvers av sektorer. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas og oversendes Bufdir som kommunens politisk forankrede plan for arbeidet. Og den nevnte planen vedlagt. Den kort og konsist på to sider. Saken var også oppe i UKL sitt septembermøte, der rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Og rådmannens innstilling, som da innstillingen til kommunestyret i dag, at Hol kommune vedtar plan for kommunalt forebyggingsprogram 2026 som vedlagt.
0: Takk skal du ha. Da åpner jeg opp for innspill. Ser det ut som jeg ferdig til å snakke i dag? Vi går til votering. Innstillingen akkurat referert, og vi går til votering for eller imot. Da var den eneste. Vi har to referatsaker. Takk av kultur som har vært inne og opplyst kan. Det to referatsaker. Det første møtebok for regionrådet for Harlingdal 28. august 2026. Det var som kjent dagen da Kong Harald gikk bort. Det ble et litt amputert møte. Her står det hvor vi gikk igjennom, og at vi hadde et Teams-møte ganske kjapt etterpå, og at vi da har et møte igjen nå den 2. oktober, der vi tek opp en del av sakene som egentlig skulle være behandlet. Det noen som har noen ting til referatsak 5026? Det ser jeg ikke. Da det tatt orientering. Referatsak 5126, det møteprotokoll for kontrollutvalget i Hol kommune fra 15.9.26. Er det noen som har noe til den? Det ser jeg ikke. Da den tatt orientering. Før vi hever møtet, så vil jeg bare minne om gruppelederen, kjapp evaluering inne på mitt kontor etterpå. Og så TV-aksjonen 18. oktober, det til flyktninghjelpen. Og Hol kommune skal ha en ringaksjon overfor næringslivet den 14.10. Fra klokka 14 til 16. Så det politikere som har lyst og mulighet til å være med på det, kun to timer, så hadde det vært kjempeflott i forhold til å samle inn bidrag til TV-aksjonen. Så Så med det vil jeg takke for et godt og konstruktivt Vi skal ha en ringaksjon overfor næringslivet den 14. i 10.
2: Det noe romantikk oppi her I kveld? Det bra! Her kommer en låt som handler om litt romantikk. Og hva heter den?
3: Åh, bonderomantikk. Åh, bonderomantikk.

0: Hjertelig velkommen til Hvem vet mest. Dette første gangen vi har nå i høst, altså på skoleåret 2020-2027. Og nå det Hemsedal og A-klassa på Gol som først ute denne høsten her. Inne i teknikerbua så Simen Skogheim og Gunnar Angel Stigen som sitter med teknikken. Det Petter Ruke som dommer, og Mia Langås Flåta stiller spørsmål. Så har vi hederskjestene våre. Skal vi starte med presentasjon ifra Gol da, kanskje?
1: Hei, jeg heter Celine Jumbaro, og jeg liker å spille fotball.
2: Hei, jeg heter Liv Anne Venn Helberg, og jeg liker å tegne og male.
3: Hei, jeg heter Peder Haugenli, og jeg liker å spille fotball.
0: Supert. Og så har vi fra Hemsedal.
4: Jeg heter Magnus Torsnes von Tangen og liker å spille fotball.
5: Jeg heter Sebastian By Helgesplass. Jeg liker å spille fotball og jeg liker å spille golf.
6: Jeg heter Kari Heid, og jeg liker å spille fotball.
7: Hei, jeg heter Nora Rørby Ruud, og jeg liker å spille fotball og stå på ski.
0: Supert. Og Nora, du gjengens vara, så du skal sitte rett ute på her og være klar hvis det skulle skje noe. Og så håper jeg på slutten av sendingen her at vi får deg inn igjen, jeg. Til en liten overraskelse. Men vi tar det ikke nå. Vi tar det ikke nå. Vi ser mot slutten. Så da, Nora, skal du bare få sette deg klar her ute, du. Så du får med deg alt som skjer. Og så pratet jeg jo litt med dere i stad, hva dere hadde forberedt dere litt ekstra på. Og Gol, dere hadde forberedt dere litt på geografi, skjønte jeg?
1: Ja.
0: Eller sikkert litt på alt, men litt ekstra på geografi, da. Vil dere fortelle litt hvordan dere har øvd?
2: Vi har hatt litt quizzer i klasserommet og jobbet på litt grupper. Med ark, med spørsmål.
0: Lurt. Takk for svaret, Livanne. Og Hemsedal, når dere har øvd, hvordan har dere gjort det?
5: Vi har hatt quizzer i et eget klasserom, på en måte. Og så har vi finnet ut om fakta om Hallingdal, og kommuner, og grenser, og litt sånne ting.
4: Og laget en sang om alle ordførerne.
0: Det var takk, Magnus. Og ja, for da hadde dere fått litt hjelp av AI.
4: Ja.
5: Ja, vi har fått hjelp av AI for å lage quizene. Og så kan vi svare rett inn på det, så ser vi om det var riktig eller feil.
0: Gøy. Og også den der sangen som du nevnte her, Magnus. Jeg har så... Fordi at jeg og Petter fikk en liten sånn smikelitt av Dennis da her. Hvor dere opptrådde. Jeg håper så gjerne at vi lytterne kan få høre den på slutten av sendingen, for den var
8: skikkelig bra, da.
0: Den var veldig bra, faktisk. Jeg ble imponert.
4: Nei, takk. Hvis vi vinner, da skal vi synge den foran hele Hallingdal.
9: Nei! Ja. Nei!
4: Da blir det Nora. Men det bare hvis vi vinner. Hvis vi ikke vinner, da
5: tar vi den fortsatt.
4: Da kommer vi...
0: Vi kan ta dette her på slutten av sendingen. Vi har jo nettopp startet, og vi har noen spørsmål vi skal gjennom her først. Kanskje dere får bruk for sangen? Vi får se. Spørsmål nummer 1. Er vi klare? Nå det er ikke et år siden sist, men dere har ikke headset på. Dere har headset på. Ja, det er riktig. Ok. Dere får nå spørsmålet, og så får dere noen sekunder til å drive og diskutere litt. Skriv ned svaret på papiret foran dere. Og dere må ikke bli forvirret av musikken i øra der inne, Gol. Det bare sånn fin tenkemusikk som skal være i bakgrunnen mens dere diskuterer. Den handler om Kong Haralds begravelse. A. Hvor gammel ble Kong Harald? Og B. Hvor i Oslo ble kroppen til Harald lagt?
1: Han ble 89 år gammel.
5: Ja, han ble 89 år, og så... Ja,
1: og så...
5: Hvor ble han... det var...
1: Akersbygge...
5: Det var Akersbygge?
1: Ja,
5: Akersbygge. Ja, det var et eller annet sånn... Var det ikke noe sånn... På en måte sånn hule? Ikke hule, men sånn...
8: Akersbyggehus.
10: Okay, vi gjetter Akerbrygge. Hus.
8: Er det Akerbrygge eller Akerbrygge?
10: Akerbrygge hus her et sted. Gjett Akerbrygge da.
3: Akerfestning kanskje?
10: Ja, gjett
3: Akerhusfestning.
8: Akerhus eller
10: Akerbrygge? Akerhusfestning. Husfestning. Ok, da har vi det.
8: Festen høres ikke så veldig bra ut. Ok.
10: Men jeg tror det er Akershusfesten.
8: Vi må fortsette å tenke litt på den.
10: Ja, vi har fortsatt tid å tenke. Det var sikkert 10 sekunder igjen. Det er ikke Colosseum.
8: Jeg tror det er det her.
10: Ja, jeg tror det er det. Han ble i hvert fall 89 år gammel.
8: Nei, jeg ble faktisk 90.
10: Nei.
8: Nei.
10: Fordi jeg tror han er like gammel som bestefar.
8: Takk.
0: Ok, god. Da kan dere gi oss svaret deres.
8: Ja. Han ble 89 år gammel, og han ble
10: begravd på Akershus festning.
0: Supert, takk jenter. Og Hemsedal, hva er det dere har svart? Dere var ganske raske.
5: Kong Harald ble 89 år gammel, og han ble gravlagt på Akershus festning.
0: Ok, Petter. Blir det noen poeng her?
11: Her var det riktig. Han var 89 år gammel, og han var lagt i krypten på, i fasiten, så Mia skriver Akterhus, men det er jo Akershus slottskirke, eller Akershus festning, og riktig. Så her er det 2 poeng til begge, og 1 poeng til Mia.
0: Magen henger ut. Ja, sannhet og sånn. Hvis de skriver litt feil, så er det samme.
11: Ja, men ikke
0: dommeren. Så lenge de sier det riktig.
11: Dommeren er litt streng med sjefen.
0: Ja, det er greit. Ja, men det var bra.
11: Men det var 2 poeng til begge laget.
0: Ja, da holder vi oss innenfor kategorien kongelig, siden dere var så gode på dette her. Og lurer på i spørsmål 2. A. Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg inn i kongefamilien? Og B. Hva heter Norges nye kronprinsesse?
10: Taler på den, taler. Ikke
8: heller.
10: Ok, den nye kronprinsessen. Er ikke det prinsesse
8: Ingrid
10: Alexandra?
8: Ja, Ingrid Alexandra. Og så hva var det første? Hette Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg?
10: Hvordan skal jeg vite det? Ok,
3: Borg Høyby, er det ikke?
10: Hæ? Hva da?
3: Marius Borg Høyby, er det ikke?
10: Er det etternavnet da?
3: Et familiemedlem?
10: Hvor nye dronning heter Mette Marit, hva heter hun etternavnet før hun giftet seg i kongen? Ok.
3: Mette Marit Høyby, eller Mette Marit?
10: Mette Marit. Hva heter etternavnet?
8: Jeg tror ikke det er Kong Høyby, fordi
3: Mette Marit.
10: Nei, det er Mette Marit. Mette Marit Borg? Nei, det kan ikke være det.
3: Nei,
8: Mette Marit. Var det Borg? Åja.
3: Høyby. Mette Marit Høyby. Nei, ja, Mette Marit Høyby.
8: Er ikke Borg Høyby?
10: Mette Marit og Borg. Nei, det må være
3: Mette Marit Høyby.
10: Ok, men vi har fortsatt litt tid til å tenke.
3: Nei, det er det. Jeg tror det. Jeg
10: tror det. Ok, vi tror det. Vi tar sjansen.
3: Ja, så vi har aldri på det.
10: Ja. Men vi har ikke lært om det også.
0: Yes, og det har jeg glemt å nevne faktisk, at til dere lytterne så er altså A-klassa på Gol. Dere nå hører diskutere spørsmålene nå frem til og med spørsmål 5. Og så bytter vi rom her etterpå, så da hører dere Hemsedal fra spørsmål 5 til 10. Ok, Gol, da kan dere avgi svar.
3: Ingrid Alexandra på første.
0: På første?
3: På andre.
0: Mm.
3: Og så Høyby på A.
0: Det er notert. Takk, Peder. Da skal vi høre med Hemsedal. Hva er det dere har svart?
5: På A så har vi svart Høyby. Også på B så har vi svart kronprinsesse Inger Alexandra.
0: Super, takk Sebastian. Da, Petter.
11: Ja, vi er jo godt i gang i starten, så jeg gir 2 poeng til begge, men nå heter Tjessem Høyby. Men Høyby aksepterer jeg som godkjent, så jeg gir 2 poeng til begge laga.
0: Ja. På spørsmål 3 så handler det om TV. A. I TV-programmet Norges tøffeste så er det en deltaker fra Geilo. Hva heter hun? B. I 71 grader nord har vi også med en geiling som er litt mer kjent. Hva heter han?
12: Få se.
10: Okay. Så det
12: det er Lea først.
8: Det er Lea, ok.
10: Vet du hun? 71 grader
12: nord. Det er Vetle Sjåstad Kristiansen på andre.
10: Vetle Sjåstad Kristiansen?
8: Jeg vet ikke hvordan skriver det.
10: Bare skriv Vetle Sjåstad.
12: Det er ikke H på slutten.
10: Bare skriv sånn som du hører det. Skriv sånn som du hører det. Vi skjønner at du har skrivet det.
12: Vetle Sjåstad Kristiansen.
8: Okay, vi skjønner det.
10: Ja, vi skjønner det. Okay.

0: Ja,
1: men jag tror vi är riktigt. Nej, nej, men vi är säkert riktigt.
0: Jag är ganska säker. Eller ganska säker. Är 99% säker.
1: Vad sker som blir uavgjort?
0: Hva skjer
2: da? Da vinner vi.
0: Da det sikkert en oppgave til.
1: Ja,
0: sikkert.
2: Det er før H. Nei, er det ikke.
3: Nei, da må du skrive ned det dere har diskutert nå. Hvis vi skal ha noe der, uten å si noe høyt. Ok, god. Hva har dere svart?
4: Vi har Lea. På spørsmål nummer A, og så har vi Vetle Sjåstad Kristiansen på nummer 2.
3: Supert, har du noe etternavn på A, eller?
4: Nei.
3: Det er notert. Hadde dere sett disse programmene, eller?
4: Ja. Jeg har ikke sett dem, men det er sikkert noen andre som har sett dem.
2: Jeg har sett dem.
3: Du hadde sett dem, Peder?
2: Ja.
3: Ja. Ja, men det var bra. På hemsida her, Sebastian hadde i hvert fall sett de, og Magnus og skjønte jeg hadde sett begge programmet.
2: Nei, en.
3: Hvem hadde du sett da?
2: Norges tøffeste.
3: Ja. Og Kari, hvordan var det med deg?
5: Jeg har sett sånn en episode av Norges tøffeste, bare bittelitt liksom.
3: Og dere kom fram til svaret som var...
6: På A så har vi Lea, og så prøvde vi noe Lea Krukstad.
2: Nei, Krokstad.
6: Krokstad. Og så tok vi Vetle Sjåstad Kristiansen.
3: Det er notert.
7: Ja, her må dommeren være litt strengere enn hva i stad, fordi at her kunne han jo tatt både Per og Paul og sånne ting. På fornavn hadde dere hatt etternavn, så hadde jeg nok godtatt det, men det blir ett poeng til hvert av laget. For det var Lea Uthus. Hadde dere hatt Uthus, så skulle jeg nok vært mer villig til å gitt poeng på det. Men fornavn, det er det mange som har like. Men det var Lea Uthus. Men begge hadde riktig på Vetle Kristiansen, eller Vetle Sjåstad Kristiansen, det gir jeg poeng på. Så det var ett poeng til hvert av laget.
3: Yes.
7: Ja.
3: Ja.
7: Fornavn, det er det mange som har likt.
3: Det er det. Neste spørsmål er litt annerledes spørsmål, for nå skal vi... Høre noen sekunder med et instrument, så da kan Hemsedal få på seg headset. Og dere trenger ikke diskutere. I starten her, vi hører noen sekunder, og så kommer den der tenkemusikken. Da kan dere ta av dere headsetet igjen. Når den tenkemusikken kommer, må høre instrumentet først. Og så kan dere diskutere det, altså bare sitte og lytt. Nå i starten, hva slags instrument er dette?

0: Ok. Da har vi hatt et lite rombytte her. Så da det altså Hemsedal dere hører diskutere på lufta. Neste spørsmål. Det...
1: Skal jeg av med klokken?
0: Ja, dere kan av med headsetet nå. Neste spørsmål handler om fotball. Og det var jo noe hele gjengen holdt på med, skjønte jeg?
2: Mm,
0: ja. Er det riktig?
2: Ja.
0: Ja. Og det, jeg spurte dere fra bord om dere hadde sett noen av gjengen fra Hemsedal før. Og da var det gjennom fotball.
2: Mm.
0: Spørsmålet A. Vi hørte nettopp en av de mest spilte VM-låtene. Hva artistnavnet på han som var vokalisten? B. Hvem spilte Norge mot da vi ble slått ut av VM i sommer?
3: Ok. A.
2: Eller det er bare skrive.
3: Det er Petter Katastrofe.
2: Det var en vokalist.
3: Ja, Petter Katastrofe.
2: Han er hovedartist.
3: Nei, Petter Katastrofe.
2: Oliver. Og hva du sikker?
3: Ja.
2: Nei.
3: Jo.
2: Petter Katastrofe er han som synger sangen.
3: Nei, Petter Katastrofe.
2: Greit. Vær så din ungdom.
3: Også
2: England.
3: England.
2: Jeg liker...
3: England.
2: Ok, ja, men vi sikre på A da?
3: Ja,
2: Petter Katastrofe. Hva mener du da, Sebastian?
4: Nei, jeg tenker at Magnus har vel blæsa den sangen hele sommer, så da stoler jeg på.
2: Ja, ok. Hvis du... Ok. Ja.
4: Ok.
0: Her blir det diskutert litt fremdeles, men dere har fått noen svar. Men Hemsedal, vi vil gjerne ha svaret deres først.
3: Ja.
4: A. Har vi tatt Petter Katastrofe. Og på B. Så har vi tatt England.

0: der var du ganske, i hvert fall på A, Sebastian, der hørte jeg at du var ganske klar på at dette svaret.
1: Ja.
0: Skal vi høre med Gol. Hva det dere har svart?
2: Vi har svart katastrofe og B, England.
0: Super, takk Celine. Dere nevnte litt at en andre var litt usikker på her, og så den andre var du ganske sikker på. Hvem du usikker på?
3: Vi var litt usikre på nummer A.
0: Da får vi se.
4: Begge var i hvert fall sikre på B. England. Og det jeg var sikker på, at det var England. Men på A, så var det katastrofe. Så det 2 poeng på begge laget. Så det her går så det grin.
0: Ja.
4: Nå kjenner jeg vanskelig oppe.
0: Ja. Den er faktisk litt feil, for det under tidspress også.
4: Ja.
0: Nå i 6. klasse, så enten om dere driver og gjennom, eller skal i hvert fall ha vært gjennom alle, eller den lille multiplikasjonstabellen. En av de verste der, synes jeg, 7-gangen. Så den har jeg finnet fram til dere her nå, så dere skal altså skrive svarene i 7-gangen fra 7x1 til 7x10, og her må dere ha alle riktig for å få poeng. Og det altså tidspress også, så her det bare å få ned på papiret.
5: 42, 49, 56,
6: nå har jeg skrevet feil. Litt.
7: 42, og så blir det 49.
6: 49.
7: Og så blir det 56.
6: Men litt. 20, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
7: Og 70.
6: 56. 56. Men det det. Vi mangler en her. Å nei, det jeg som har skrevet for langt ned på igjen. 20, 14, 21, 28, 63. Jeg bare skriver det her, jeg.
7: Hvem skrev du for langt ned på?
6: Ser. 7, 14, 21, 28, 35, 42,
7: nei, 49.
6: 40, nei, 42, og 49, 56, 56, 63.
7: Ja, ja, de skjønner. Ja. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49.
6: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
7: Vi burde ha 6 gangen.
3: 6, 12,
5: 18, 7, 4, 30, 36, 42, 48, 54, 60.
7: Det var kul ventemusikk.
0: Ok. Hemsedal, har dere låter til alt dere skal pugge?
6: Det var en låt som var på gangen. Salabi eller noe sånt.
0: Veldig gøy. Vil dere synge de svarene deres en gang til?
6: 7-gangen 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
0: tusen takk for den, Kari. Det var helt supert levert. Og så skal Gol få levere sine tall.
3: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
0: Super. Takk, Livane.
4: Kan Mia synge det samme?
1: Ja.
4: Det var 2 poeng til begge lager. Vi skal
0: jeg må sitte og telle på fingrene nesten på den der fæle 7-gangen.
4: Det var 2 poeng til begge lag.
0: Ja. Dette går litt for bra. Ok. Enten er dere for smarte, eller så skriver for eller laget for lett. Spørsmål?
4: Jeg tror det smart,
0: det. Det tror jeg. Spørsmål nummer 8 handler om mat. Ah, ok. Det var litt sånn hos Hemsedal, litt sånn her. Ja. Nå går det, var ikke noen voldsom begeistring, men vi får se her. I hvilken restaurantkjede kan man kjøpe quarter pounder, Big Mac eller Chicken McNuggets? B. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
7: Hva sa du?
6: På. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
7: Hva det?
6: Jeg vet ikke.
7: Nei.
6: Vent litt, la meg se den.
7: Pollo. Hva pollo?
6: Polo i Spania. Har ikke peiling. Åh, her burde vi hatt Nora. Hun kan jo litt spansk. Ja, ja.
3: Watch, en av de der har vært i Spania, så ligger vi under, så får vi...
6: Ja, ja, men det går fint. Vi får bare svare nå, ok?
0: McDonald's.
6: Polo. Ok, vi må bare tenke. Polo. Nei, det var mer italisk. Ok, hva skal...
7: Peanøttgryte.
6: Nei, nei, vi må ta noe. Jeg tror det er liksom egg eller noe sånt.
3: Pølse.
6: Skal vi skrive pølse? Det var faktisk bra. Okay, pølse. Pølse.
7: Winner dogs.
6: Ok.
3: Oh, nå fikk jeg... Nå cravet jeg pølse av McDonald's, altså.
6: Bro. Ok. Så McDonald's og pølse, da?
3: Ja.
6: Ja.
3: Åh, fy hodde. Tenk en pølse inni en Big Mac. Den var smelle.
6: Det er som du bare begynner med random. Du begynner liksom å bare drømme om ting.
7: Jeg har litt å tenke på. Vi er på air nå.
3: Åh, oh, shit. Jeg glemte at jeg var på radio, da.
6: Bro, det var det
7: jeg skal ta en hilsen til Kristoffer. Som jeg tror sitter og hører på.
6: Ja, hei Ingunn, jeg vet at du sitter der. Det tror jeg i hvert fall. Ja.
3: Til alle de som jobber på McDonald's.
0: Ok. Ga du et svar der, Sebastian?
3: Nei.
0: Nei. Hva har dere svart på A og på B?
3: På A svarte vi McDonald's, og så på B var det litt vill gjetting, men det startet på P, så da ble det pølse.
0: Det er notert, og jeg hørte inne der at nå skulle dere ønske dere hadde Nora der, så nå lurer jeg på hvordan det er ute på oppholdsrommet her, om hun sitter og bare, åh, nei, det var feil, eller yes, det var riktig. Vi får høre med god.
2: Første spørsmål så tok vi McDonald's, og så på andre så gjetta vi pasta.
0: Du var rask på første der da, Peder. Ja. Og hvordan kom dere fram til svaret på B da?
3: Vi gjetta.
0: Ja, dere nevnte litt at det begynte på samme forbokstav.
6: Ja.
0: Og den her var jo litt fæl, for dere skal jo, eller har jo ikke spansk i bøkene eller dere skal lære nå, men det kan jo hende noen har vært en tur til Syden, og da er det jo det ofte noe som står på menyen der.
4: Jeg hadde ikke greid den.
0: Hadde du ikke?
4: Nei, jeg tror ikke. Jeg hadde ikke tatt sjansen på det der, selv om jeg hadde sett den på menyen. Men på A så hadde begge laget rett. Det er McDonald's. Det var jo litt sånn ledende i spørsmålet der, da. For den neste, så Polo, så er svaret kylling. Så det var tett poeng på begge laget, så jeg greide ikke å skille deg der, eller?
6: Nei.
4: Så det nærmer oss ekstra omgang her, tror jeg. Det blir som VM i fotball her, tror jeg.
0: Ja.
4: Men det er noen muligheter igjen, da.
0: Ja, nå kommer en ganske ferdig en, tror jeg, her. Den blir verre. Det er kategorien søsken. ja da. A. Hva heter de tre syngende søsknene Gunnarsen fra Trofors i Nordland til fornavn? Og B. Hva etternavnet til Henrik, Philip og Jakob som alle har tatt gull i internasjonale konkurranser siden 2010?
3: Ja, Agnes.
7: Ja, første. Det er jo selvfølgelig Emma.
3: Gunnarsen fra Trofors.
7: Ja, men du trenger ikke...
3: Nei, hva heter de tre syngende?
7: Ja, men det er det
3: også
7: jo...
3: Også Markus og Martinus. Hva heter de tre syngende søsken Gunnarsen?
7: Emma, Markus.
3: Og Martinus. Hva er etternavnet til Henrik, Philip, Jakob?
7: Det er Jakob som... Ingebrigtsen.
3: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Philip har ikke peil.
7: Ja, men... Også...
6: Nei, men vent litt. Hva skal vi skrive på B?
3: Hva er Ingebrigtsen? Ingebrigtsen.
7: Ingebrigtsen.
6: Åh, fytte gris.
3: Bare skriv det.
7: Ingebrigtsen.
6: Ok.
3: Brigtsen.
6: Ja.
3: Ingebrigtsen.
6: Men... Ja, ok.
3: Holy.
7: Slag.
6: Hva? Hæ?
3: Hva skjedde?
6: Ja, nei, jeg liker å pelle av skorpet. Hva skorper?
3: Det er deilig å ha på live.
7: Jo, det er Nora, altså.
3: Nora,
7: bevis.
6: Jeg har lyre det da, tror jeg i hvert fall. Håper jeg.
0: Ok. Dere svarer så raskt. Ok. Hemsedal.
1: På A så har vi Emma Gunnarsen og Marcus og Martinus Gunnarsen.
0: Mm-hmm. Og på B?
1: Så har vi Ingebrigtsen. Eller Ingebretsen.
7: Ingebrigtsen?
1: Ja.
0: Det er notert. Og Gord, hva har dere på første?
2: På A så har vi Marcus og Martinus og Emma Gunnarsen. Og på B så har vi Ingebrigtsen.
0: Det er notert.
4: Ja, her blir det lang kveld. Her er full pott på begge laga.
0: Ja. Det er det. Mange poeng har de hver nå? Er det ikke bare ett spørsmål de ikke har klart svaret på?
4: Det er to spørsmål. Det er 15-15.
0: Oi.
4: Og det er ett spørsmål igjen.
0: Men
4: det gir 6 poeng.
0: Yes.
7: 6 poeng.
0: Og her kan det være litt sånn spennende. Det er musikkspørsmål. Vi skal høre litt av tre forskjellige låter. Og dere får høre musikken først. Dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid etterpå til å diskutere. Så bare sitt og lytt og hør nå først, og så hører dere tenkmusikken. Da kan dere begynne å diskutere. Vi vil ha navn på artist eller gruppe, og navnet på låt. Det er tre forskjellige, altså. Tre låttitler, tre artister. Her kommer de.

0: mundane, a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.
1: Ja, vi er ferdig. De der er jeg safe.
2: Ja, den er jeg safe på.
1: Ja, da har vi alle. Kom igjen, vær så snill. En
3: gang. Ja, hvis de, jeg tror de er usikre på, på...
1: Det er kanskje
2: Dolly Parton. Dolly Parton, det er en miskjente låten.
1: Ja, men check
3: bro. Jeg tror de ikke kan
1: den der går på radio. Den der går. Men Alex Warren, er det han?
2: Ja, ja.
1: Hva heter han der som kom fra Norge og... Lytte han opp på Headlights?
2: Det var han der...
3: Alan Walker, men
1: det er... Ja, der er det Alex Warren. Det er de jeg blander. Den tenker musikken er en banger.
3: Ok, hvis vi... Jeg håper de har feil på... jeg tror de har feil på artisten, Alex Warren.
1: Ja, men
2: Dolly Parton.
3: For jeg så de liksom så bak oss.
2: Dolly Parton.
1: Ja, like.
3: Nei, ok, vi bare krysser fingrene.
1: Alex Warren. Please, kom igjen nå. Vi er så gode på det her.
3: Svarer feil, søtten av det.
1: Nei.
2: Jo, vi vil jo at du skal svare feil.
3: Ja, men ja. Nå viste de sånn tommel opp og var liksom superglad. Nei. Men jeg tror det er litt usikker. Du sier det.
1: Bro, det er kjipt at vi tar først. Da kan de bare ta av oss.
3: Nei, de kan jo ikke det siden de har skrivet henne på blokken, og nå får ikke de lov til å endre det. Det er jo derfor man har den blokken. Tror jeg. Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Ok. Hemsedal, kan dere avgi svaret deres?
1: På A så har vi...
2: Jolene
1: av Dolly
2: Parton.
1: Også på B så har vi Northern Lights fra Emma Gunnarsen. Også på C så har vi Ordinary av Alex Warren.
4: Okay. God. Hvordan var dette for dere? Vi har ikke hørt dere diskutere.
5: Vi har på A så har vi Dolly Parton. Også heter låta Jolene. Også på nummer 2 så har vi Emma Gunnarsen, og så heter sangen Love Me. Også på nummer 3 så heter sangen Ordinary av Alex Warren.
4: Det er notert. Har du oversikten, Petter?
6: Her har jeg oversikt. På A så var det Dolly Parton, Jolene. På C så var det Ordinary med Alex Warren. På B så var det Emma med Northern Lights.
1: Yes!
6: Det betyr at det var 6 poeng til Hemsedal og 5 til Gol A. Og da ble det 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Yes! Jeg er så glad i dere
6: begge. 21-20. Og vi får en sang ifra Hemsedal som avslutning på
4: kvelden. Ja, nå har det
1: nei! Mest. Jo, nå tar du den. Nå tar vi den.
4: Men fy sør, altså jeg har aldri vært borte i noe så jevnt i kvelden et mest, tror jeg.
6: Er det jevnast jeg har vært med på?
4: Kan vi få inn Nora mens vi sitter her og er imponert over hele gjengen?
6: Og jeg vil si gratulerer til Gord. Dette var close race. Dette er det jevnast og mest spennende stolt, jeg har vært med på.
1: Shoutout til Nora, nå kommer hun her.
4: Så bra, far.
1: Ja, da
6: kan jeg komme inn her i studio og synge.
1: Nå skal vi inn der i studio.
6: Ja, skal inn her i studio.
4: Kom igjen, du vil ha det live foran her.
1: Ja, vi er
6: så bra. Nei, men
4: det
6: er
4: fint, for da kan de egentlig stå bak dere her, sånn at de ikke kommer helt og spiser opp mikrofonen. Ok.
6: Gratulerer til begge laga. Med kjempeinnsats.
4: Mm. Og her kommer noe, for det var jo ikke noe spørsmål om ordførerne.
6: Nei,
4: nå,
6: her kommer sangen til ordføreren
4: i Helgegard. Så alle fremtidige lag burde egentlig pugge den sangen her.
1: Ok, dere kom igjen. Vi må nå litt fremtidige.
3: Klar,

0: den som är vid
1: väst
0: i fjällen.
1: Väst ligger ål, gör en lin och sitt mål. Helt mot vidda ligger hål, Sigrid Ilse gir oss sol.
2: Väldigt fint.
3: Gratulerer.
2: Helt supert. Gratulerer. Da ser vi dere igjen etter jul mot en av disse andre lagene som går videre. Dere må gjerne høre hvor gode dere i reprise på fredag klokka 15.05 eller onsdag med uken 16.05. Og den onsdagen der så kommer da lagene fra Flå og Torpo. Ja. Hit til Kønnet mest og skal konkurrere. Så må vi si igjen, tusen takk til Skue Sparebank for at de stiller opp med premie og støtte til at vi kan gjennomføre Hvem vet mest. Takk for i kveld.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

Halla folkens, og velkommen så mye skal dere være til Radio Hallingdal og DJMX, Tage Slettemoen, eller Wildshare Norway heter jeg, som skal være DJ og mixe musikken for deg her de neste to drøye timene. Jeg tenker vi kjører på litt ekstra I dag, jeg I og med at dette det siste DJMX-showet I 2023. Så det jeg skal gjøre I kveld da som jeg pleier på det siste showet I året, og det å spille alle de beste låtene fra DJ-listene det året. Så det tenker jeg å gjøre I dag også, ta en tur opp I DJ-boksene, og rundt om på diskotekene og nattklubbene rundt om I hele verden og bare fyre av de aller beste låtene blir jo cirka 30 låter litt under. Og vi I gang allerede som dere hører bak her da, og dere hører Leonid & Friends og Street Player I en Dimitri from Paris remixene. Og originalen av den, den jo fra gruppa Chicago som hadde originale Street Player og fra Chicago 13 albumet fra 1979. Liten diskoklassiker når man ny den, men den har vokst seg større og større på grunn av The Bomb med Bucketheads som var New York House-legendene Kenny Dope og Lil Louis Vega. Den hadde en veldig fancy video, den The Bomb der, som appellerte til hipsterne og oldschool discoheadsa også, som gjorde at låten ble en stor hit, og det lages jo derfor fremdeles remixer av originalen, som du hører her, og den vokser seg bare større og større, den Street Player-låta, og den garantert å få folk ut på gulvet på disco, som litt av grunnen til at jeg spiller den nå I dag, og for å få deg til å komme deg på gulvet og riste på det mora de ga deg. Altså ræva, og få festen I gang, og I gang det vi her på Radio Hallingdal og DJ Mix.

Mye godsaker fra Dealer-listene har du fått høre allerede her på Dealer-mix med The Wire Sharon Norway. Jeg har gitt ut biografien min, den heter bare DJ og kan kjøpes på nettet. Du kan bare google biografien til Tage Slettemoen, så burde det komme opp en YouTube-video hvor du finner linken til at du kan kjøpe boka. Den e-bok og tilgjengelig på nettet, så du får den på e-mail med en gang du har kjøpt den da. Det var litt grann sånn egenreklame. Jeg tok meg lov til det og håper at det i orden, men nå skal jeg prate om låten jeg har spilt i hvert fall da. Bak her så går en spretten og morsom Trancy House-låt som av en eller annen grunn får meg til å tenke litt på Jim Carrey, altså han komikeren fra filmer som Ace Ventura og Dumb and Dumber og The Mask og så videre. Det hadde passet som soundtrack da ble gøyene hans, det sikkert derfor jeg tenker på den. Uansett så det låten Pilka med Friend Within. Før den så spilte jeg Flip the Funk og Bitch heter den låta. Tilbake til disco-remixa der, og originalen der det var Laidbacks White Horse fra 1983. Laidback de var en dansk duo som ble inspirert av den berømte hvite hesten som søstra til Mick Jagger, Bianca Jagger, kom ridende inn på New York Discoteket Studio 54 med. Tilbake i Gale Mathias diskotida der. Studio 54 har jeg vært DJ på også, men det en annen story som du kan lese om i biografien min. Uansett, en fet remake den låta der, og de pratet om at du må være bitch for å være rich. Jeg vet ikke om jeg helt enig i den, men hvert sitt løp her i livet får jeg vel si da. Flip the Funk og Bitch, det remake av Laidbacks White Horse. Før den så fikk du EDM-legendene Cascade og Deadmau5 med I Remember i en John Summit remix. EDM-legende, men litt mer straight house denne gangen rundt fra de gutta der. Før den så var det Kasim og Love Desire, og når vi pratet om remix så housemusikk-klassikerne fra 80-tallet også begynt å få nye versjoner for nåt, ja. Som den der som brukte French Kiss med Lil Louis og la litt vokal fra diskoklassikeren Hit and Run med Lolita Holloway og tyngre trommer oppå. Funka det, det gjorde det. Den har jeg ikke spilt før eller på D-Remix. Den kom ut nå ganske sent i november, men likevel en av de beste i år, synes jeg. Denne lista basert på en litt blanding av låter jeg har plukket fordi jeg liker dem selv og låter som har gjort det veldig stort på D-Re-lister, diskoteker og nattklubber rundt om i den vide verden. Før Kasim og Love Desire der så spilte jeg Party People Night and Day med Block and Crown, og remix det veldig mye av for tida, for det var det den der også. Det har nok mye med å gjøre at innen funk- og diskomusikken, som har inspirert dagens house, techno og EDM, så finner man mange av de beste låtene på 70- og spesielt 80-tallet. Mens teknikken da, den jo bedre nå. Det vil si det mer trøkk i produksjonene, ja, med ekstra bass og trommer og bedre teknologi for å mikse låtene. Uansett, nok en flott remake, den der av Michael Jacksons Giga-klassik Off the Wall fra albumet med samme navn som kom ut i 1979. Før den så spilte jeg BB&Q Band med Main Attraction i en Dr. Packer Extended Mix. Så nok en funky disco remake fra Dr. Packer der. Originalen med samme bandet og samme navnet, den kom ut i 1986 og var en mindre dansegulvfyller på diskotekene rundt om på den tiden, husker jeg. Spilte den en del, men den var ikke sånn helt oppe blant de beste, men kul den nye versjonen. Før den så spilte jeg Sean Christopher og Another Sleepless Night i en Wayne Soul Adventures Odyssey Inc. remix. Originalen med samme dama og house-legenden Mike Hitman Wilson ble jo først utgitt i 1990 på en samleskive. Men det var så god låt den at den havna fort på maxisinger og ble hyppig spilt av DJs i hele verden. Før den så var det Amy Dabbs og Athlete Whippet og Interview hette den låta. Før den så spilte jeg Feels Like Getting Down med Aldrey Block og Paul Parsons, og det var en remake av Nights Feel Like Getting Down med Billy Ocean fra 1981. Billy Ocean hadde jo masse hits han, When the Going Gets Tough og Get Out of My Car, Get Into My Dreams var det vel, og ja, forskjellig. Are You Ready To Go også, var en tidlig disco hit fra 1979 som fett og ganske lik Michael Jacksons Don't Stop Till You Get Enough, så den bra mix med den forresten. En av de største låtene på disco det året der i hvert fall den Nights Feel Like Getting Down med Billy Ocean, og nå da også i ny romdrakt skreddersydd for 2023 med Aldrey Block og Paul Parsons. Vi bare fortsetter her. Tage Slettemoen, The Wire Sharon Norway heter jeg, og du hører på DJ Mix på Radio Hallingdal.

Side of Soul med Jäger Ossa hører du bak her, og der har de samplet litt fra GQ's Disco Nights fra 1979 og tweaket det mye med diverse effekter og lagt på litt fløyter og så videre. Så en kjempeflott versjon for I år, den der og der. Før den så spilte jeg Inner City's Good Life I en remastered versjon, men nok remix av den også. Jeg husker en spesiell historie der fra en plass jeg spilte, jeg skal ikke si hvor det var den helt sikkert, men det kom I hvert fall en gjest opp I DJ-boksen som hadde fått seg ganske så mange halvlitere for mye. Og han hang seg rundt halsen på meg og spurte «Ey, this jockey, kan ikke du spille den her Good Like-sangen?» «Good Like-sangen», hva han prater om til? Men da var det jo Good Life han pratet om, altså han hadde ikke fått med seg at han heter Good Life, han trodde at de sang «Good Like, Good Like, Good Like, Good Like, in the Good Like, Good Like». Han ble vel kastet ut, han der gjesten etterpå, tror jeg. Han var begynt å bli litt for Kalinske, han trodde låten het «Good Like», I hvert fall, men... Jeg hadde jo nettopp spilt låten nå, så jeg sa til han det at vi får la han Good Like stakkare få slappe av og roe seg litt ned nå, og det får vi håpe han som var på fylla der gjorde også. Før den så spilte jeg litt egenprodusert, Tage Featuring K og Quirky heter den låta, så jeg var frekk nok til å dra med en egenprodusert låt blant årets beste, fordi at jeg synes at den det. Den gjorde bra blant DJs rundt om I verden også, det var Featuring K som var Norges første kvinnelige rapper, men denne gangen pratet hun pent og sexy med en edge oppå en Smooth House låt produsert av meg da. Før den så fikk du Soul Adventures og Adiva's Musical Freedom, en ny versjon av en stor house-klassiker fra 1989, også med Adiva det. Bra at en så god låt fikk en ny runde I 2023, synes jeg en personlig favoritt som DJ Back in the Days, og nå også. Før den så var det Right on Track med Ian Carrera, mer cool house der. Og før den så spilte jeg jo da Love So Good med HP Vince og PD, som var en flott funky remake av High Fashions mindre funky disco klassik vil jeg si. Hold On heter den også fra 1982 fra det fantastiske albumet Feeling Lucky fra samme år. Du hører på Dynamics på Radio Hallingdal og vi skal fortsette å kjøre gode låtene for deg. Noen av de beste de aller beste låtene som ble spilt på diskoteken I 2023. Så bare kose deg med det med Tage Slettemoen eller The White Shadow of Norway.

Vi er litt over på Tech House-viben med denne sexy låta her, altså fra Vocabulary og Red Machine og Turn Off The Heat heter den. Før den så spilte jeg You Can't Hide I en Shane D remix med Tertullian Thomas, Real Soul og Groove Junkies. Yes, enda en remake det. Denne originalen var fra 1983 og het You Can't Hide Your Love From Me den gangen av soulsangeren David Joseph fra UK. En stor disco-hit som også hadde en remix av DJ-legenden Larry Levan, kjent fra den sangdomshuste Paradise Garage nattklubben I New York. Også en personlig favoritt disco-låt I gamle dager, det der som fått en virkelig fin 2023-remix der, men egentlig kommet I 1983 da. Før den så var også en remake av René and Angelus funky disco-hit I Love You More fra 1981, og det var Jason Madden og Bronx Cheer som hadde den. Og den het Love You More, den også. Vi fortsetter her på DJ-mix.

Bak her så går After the Dance is Through med Yamhu, Suki Soul og Mr. Smith. Nok en remake, oh yes, oh yes, av en halvobskur danselåt fra 1984, vil jeg si det der, med samme navn, men den gangen sunget av jentegruppa Crystal. Få de det som spilte den som ny, så flere nå på grunn av den flotte nye versjonen av den. For noen låter så tar det litt eller mye, får jeg vel si mye tid før det blir hits da, for at den har kommet ut I 1984, og nå vi 2023 liksom. Nå derimot så skal vi bevege oss over på litt hardere teknotype saker og greier, så koser du med det her på DJ Mix.

0: Og der var vi mål. Jeg har spilt de beste låtene I 2023 for deg her på Daily Mix. Tager Slettmoen eller Weisjær og Norway heter jeg, og du hører på Radio Hallingdal. Teknisk ansvarlig har vært Geir-Ove Østro, og ansvarlig redaktør har vært Mia Langås. Flåta. Dette var altså det siste Daily Mix-programmet da I 2023, så vi høres på nytt Daily Mix igjen. Den, hva blir det? Det blir den første helga I januar 2024 faktisk. Så fort har året bare rutsja av gårde. Men først det jul- og nyttårsfæring og så videre. Skal vi se, da får jeg fortelle litt hva jeg spilte for nå den siste, sånn cirka halvtime der. Siste låta jeg spiller som går bak her nå Eternity med Nyma og Chris Avantgarde. Før den så var det Squarecheck og No No Square, reheated by Tuna Melt, som nesten ingen har hørt om, men som allikevel en av de beste I år, en litt sånn remix, remake-låt der også. Før den var det Tita Lau som sier at hun one of a kind, og at hun ikke galt å møte opp I tide og sånn, for at hun bestemmer alt one of a kind. Yes, yes, yes, det go, go, Tita Lau. Før den, Kevin DeVries og Maupi og Metro, og før den igjen så var det Jerome Is My A og Sandy Pai med Nightfall. Så før den så fikk du Gate med Kölsch og Kevin DeVries. Kölsch jo en stor EDM-DJ fra Danmark som gjorde det veldig skarpt I 2023 og spilte sammen med Pete Tong fra BBC blant annet og så videre. Veldig kul, veldig kul transa EDM-låt der sånn. Begynte den litt hardere seksjonen av Daily Mix der med Agents of Time og Zodiac. Siste låta som sagt som jeg spiller fremdeles bak meg her jo Nyma og Chris Avantgarde Eternity som var en av de virkelig store låtene I 2023. Det jo robotene kommer nå, som jeg har pratet om før I D-Remix, så det ja, altså fremtidens robot og AI, Artificial Intelligence teknologi og Real Doll teknologi kombinert, altså alt det der det har I hvert fall inspirert musikken jeg spilte nå den siste halvtimen. Anima, han ble veldig kjent for å ha en sånn svær skjerm bak seg når han spiller, hvor det en robot som står og banker på innsida av skjermen på en måte, altså det jo bilder av det, så det lydeffekter av bankinga og sånn, så som virkelig fikk folk til å skvette der så den type house der som han kom med, det var det nye soundet for 2023, som var nytt og spennende I starten av året vil jeg si men når en ny ting kommer og blir populært ikke minst, så kommer det en mild andre som skal herme, det jo alltid sånn så en stund det bra, for da har vi dyres ganske mye, altså vi dyres har ganske mange like låter som gjør I gode mix med hverandre og sånn, men så blir det for mye og man blir lei, så den stilen har allerede begynt å bli litt played out, som det heter på Halling, men kult at det fremdeles finnes på nye stiler når så mye allerede gjort innen musikken, innen nå da I 2023. Men da var vi ferdig med Daily Mix, så jeg håper dere har kost deg med det. Det kommer jo reprise I morgen på lørdag også, og dere kan laste ned dette showet her fram til førstkommende mandag på facebook.com/whiteshadowofnorway, og der finner dere også link til å kjøpe biografien min som heter DJ, så det foreslår jeg at dere gjør til dere selv og venner og kjente I julegave, for der det mange artige røverhistorier, og det ikke bare reklame det jeg driver med nå, det sannheten, faktisk. Men jeg håper dere har kost dere med Daily Mix I 2023. Vi høres, vi var til første helga I januar I 2024. Så da håper jeg dere har en riktig god førjul der ute, og at dere får en koselig julefeiring og en flott og fantastisk nyttårsfeiring også. Du har hørt på Daily Mix på Radio Hallingdal og Tager Slettemoen eller Weisjær of Norway heter jeg. Vi høres. Peace!
1: Da avslutter vi I Radio Hallingdal sendingen for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir-Ove Østrup.